0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew, as jy opens en aan.
1: Die Peter Alternatief Bok Radio.

woorde te glo uit 'n prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Oscar, okay. Terlach,
1: Vampy
0: en ek wens ek kon net sag is vir sê. My hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop. Hartseer, maar ek glimlig ook buite beheer.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Ilovo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming en Meta stem in om meer as 280 miljard rand te betaal na hofsaak.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Ilovo sê vertragings met die instel van 'n hersiene dollargebaseerde verwysingsprys vir ingevoerde suiker plaas toenemende druk op die plaaslike suikerbedryf. Die voorgestelde verwysingsprys sal van R10,838 tot R14,425 per ton verhoog word. Ilovo sê die toename in suikerinvoere benadeel plaaslike suikerrietprodusente en suikermeulens en bedryfwerksgeleenthede en landelike gemeenskappe. Die onderneming vra die regering om die hersiene maatreël dringend in die staatskoerant te publiseer en tussentydse beskermingsmaatreëls te oorweeg. Die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders sê Suid-Afrikaanse verbruikers betaal hoër pryse vir beestert omdat beperkings op invoere uit Argentinië die aanbod steeds onder druk plaas. Beestertpryse het gestyg van tussen R79 en R99 per kilogram vroeër vanjaar tot R199. Die vereniging sê Suid-Afrika maak sterk staat op Argentynse invoere en het die departement van landbou gevra om die wetenskaplike basis vir die hersiene invoervereistes te verduidelik en dringend te heroorweeg. En die sosiale media reus Meta het na 'n grensverskuivende hofsaak ingestem om R287,2 miljard rand aan 48 Amerikaanse state te betaal. Hulle word beskuldig dat hulle doelbewus kenmerke ontwerp het wat kinders verslaaf maak aan hul platforms soos Facebook, Instagram en WhatsApp. As deel van die skikking ontken Meta enige verkeerde optrede. Kalifornië se prokureur-generaal Rob Bonta sê die maatskappy het ingestem om veranderinge aan te bring aan Facebook en Instagram, insluitend tydbeperkings bedags en blokkerings snags. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ilovo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
0: Be okay, weather.

0: Vader is naweek. Hy is hier, hy het het gemaakt. Wel, ek weet nie of hy het gemaakt het, of jy het gemaakt het, maar ons, iemand het het gemaakt.
1: Ons baie vijf. Druk op die naweekse skouwer, so ek hoop hy is gereed.
0: Ja, ek hoop hy is reg om te deliver, want daar word baie van hom verwacht, al van een rugby standpoint af, en kan hy so 'n bietjie brag, fyn brag?
1: Ja, jy kan.
0: Ok, so op hierdie show het ons het gekol, gisterochtend.
1: Ja, dat, moeilike kol gewees om te maak.
0: Ja, dat André Pollard waarschijnlijk nie gaan speel die naweek nie, en nou gaan hy waarschijnlijk nie speel die naweek nie, as gevolg van die kite. Ok, just saying.
1: Hashtag just saying.
0: Be okay, got it, okay.
1: Ek weet nie, ek moet besluit of het lekker is om recht te wees.
0: Ja, ek weet nie, ek is nie heel te wel sêker. Ek gaan vir jou een baie interessante story vertel, we gaan het nou vir jou vertel. Voordat ons dit doen, hier is jou weer vir vandag en vir hierdie naweek. So, wat die naweek weer aan betref, op die oomlik, Marius, as jy uitgegaan het vanoggend en jy is uitgestap in digte mis, dan is jy heel te wel recht, die mis is dig. En daar is digte mis in die lig, so wees maar op jy uitkyk daarvoor, as jy ewers jy moet draai en neem het in ag, en besef dat jy so 'n bietjie vroeger gaan moet draai, wat die mistigheid aan betref. Ek weet nie tot wanneer het die met ons gaan wees nie, maar dit is op die oomblik redelijk dig. Oggendmis en koel, word deels bewolk teen vanmiddag met 'n ligte suidwestelike wind, en dan is daar 'n waarskuwing vir stormsterk wind, word oor die Namakoland en die Sentraal Karoo verwag. Die stormsterk wind gaan die Namakoland teister teen 50 km per uur. Dan kom ons kyk vir jou na die temperatuur en wat het vir jou alles beteken. Dit bring vir jou saam met dit windspoed van 10 km per uur in die stad en in die Parel en in Malmesbury en in Langebaan. So dit is niks om reis toe te skryf nie. Even Hermanus het net 10 km per uur.
1: Dit het genoeg gehad.
0: Die temperatuur 23 in die stad, 26 in die Parel, 25 by ons in Brackenfell, 30 in Woester, 28 vir Malmesbury. Dit is 20 grade in Langebaan, Redlinghuis, jy is op 30, dis 33 in Klein William, en Vredendal is op 32 grade. Dan Hermanus 18, as jy reis na Mosselbaai is dit 19, George 18 en Plettenbergbaai is ook op 18 grade. Port Elizabeth volgend 26 en dan Gauteng, Johannesburg 22, 24 vir Pretoria. In Bloemfontein is dit 10 as jy wakker word op na 24 en dan Durban is 17 op na 26 grade vandag. Kimberley 27 is jou hoogtepunt. En in Uppington is dit 30 grade vandag, dit is 33 in Oos-London. Die rest van jou naweek lyk so, morgen wat saterdag is, hierso by ons, kan jy 21 verwag in Brackenfell. Die stad is op 18 grade, waar die Springbokke sal meeding teen die All Blacks. Daar word reen voorspel vir morgen in die stad, en die reen wat jy kan verwag is so 2 mm, en die 2 mm gaan val vanaf so om en by 5 uur morgenmiddag, maar dit gaan klaar wees teen morgenmiddag, so rondom 6 uur se kant. So as jy op pad rugby toe is, en jy dink het gaan saus daar, en jy met jou sonbril reg kry en al die dinge, dit gaan 'n bietjie reën, maar dit gaan nie reën soos wat voorspel is, dit gaan nie nie. So van 2 uur af ligte reën wat gaan val, so tot en met 5 uur se kant toe, en die lichte reen gaan vir jou 2 mm se reen bring. Ok, so dis dit wat die naweek aan betref, en wat jou naweekse weer aan betref. Die son kom op oggend om 8 minute na 7.
1: 2 minute vroeger, iets om nou uit te sien. Die son besig om sy laaste groot gulle te gee daar so in Abu Dhabi. Dis 40 grade vir dag en dan gaan dit nog sondag so 44 wees. Maar volgende week val dit na 37 en 36. Vandag op hierdie oomblik is dit 31, maar het voel alreeds soos 40. In Dubai, selfde story, laaste nukke van die erge somer hierdie naweek, 45 grade vir dag, dan gaan dit nog op na 46 toe sondag, maar volgende week alles hier in die lae 40s. Ek hoop dit is die draai van die seisoen waarvoor hulle allemaal gewag het.
0: Ek hoop ook so. So Marisa, ons mooi landjie van Suid-Afrika. Dis die story wat jou maand gaan boggel.
1: Oh my word, het gebeur makkelijk hoor.
0: Jy weet dat ons sukkel en een van die dinge waarmee ons sukkel is die gesondheidsdienste hier in Suid-Afrika. Mm-hmm. Hoeveel keer het jy al stories gehoor van ambulance wat nie, daar is nie betyds ambulance nie, of die ambulance daag nie op nie, of hulle het gebel, iemand het gebel, en daar het toe nou nie een ambulance opgedaag om iemand te red nie, of wat ook al. Want ons het een tekort aan ambulance.
1: Met groot rede, want die arme ouens word aangeval, sodra hulle sekere bier te kom.
0: Ja, so, probleme oor die algemeen met ambulance. So, 41 ambulance, 41, laat het gaan insink, 41 ambulance is aangekoop teen 41 miljoen rand, 1 miljoen rand elk, in 2019. Dier die City of Joburg purchased by the City of Johannesburg Emergency Medical Services. Die 41 ambulance wat aangekoop is in 2019, sal jy denk is miskien nou, dis nou 8 jaar later, hulle is seker nou due vir 'n upgrade of wat heb.
1: Ja, maar hulle is al die systeem ingewees, hulle was gebruik gewees, hulle het nou 'n paar kilometers op.
0: Goed, so die 41 ambulance staan van 2019 af by die Florida brandweerstasie nog nie een keer aangesluit nie. Hulle staan net daar.
1: Hoekom?
0: So, according to a spokesperson Robert Mulati, the ambulances were indeed purchased in January 2019 and delivered in June 2019 at a cost of about 1 million rand each, including all fittings. The Gauteng Department of Health, a provincialized ambulance services, and we found ourselves with our license to operate ambulances revoked. Mlotsi denies that the ambulances have been standing idle for 6 years. We continued operating them for about 2 years after the provincialization until we were legally advised to halt the service. We felt at the time that there were still many people visiting our fire stations as walk-ins required medical assistance. For Tupacula Mahala, Amal, Bobby, Florida. We had the vehicles and fully trained medical services personnel, and it was decided to use these resources to render effective service to our communities. Once we were legally advised to halt operations, we immediately approached the City of Joburg for permission to apply for a primary response license, which would allow us render primary response, advanced life support, and event-based supplementary services. Permission was only granted towards the end of 2024, and we submitted our first application to the GDH beginning of 2025. The initial application was rejected without any reasons given. We immediately submitted another application, which was acknowledged by the GDH in July this year. This application will now undergo stringent evaluations and will hopefully result in us being granted a license to operate our ambulances. So die ambulances staan al vir die afgelope 7 jaar.
1: En is dit die munisipaliteit van Stad Johannesburg wat nie lisensie gekry het om dit te doen nie? Of onder wiese vaandel het hulle nie lisensie gekry?
0: So hulle het dit dit was privaat en toe het hulle dit geprovinsialiseer.
1: Heer. En toe nog steeds nie.
0: En daar staan hulle, 41 bykans splinter nuwe ambulance staan by die City of Joburg.
1: Maar het ek het reg verstaan dat dit wel gebruik het as mediese ondersteuning, maar mense het ingeloop soen toe.
0: Correct.
1: So soos wat jy die laat skryf waar die food truck staan, ja. En jy stap na die food trucks, toe soot jy ambulance ding.
0: Het jy besering, daar is vanavond gathering of ambulances.
1: Daar. Steke, pleisters, verbande.
0: Maar kom jy na ons?
1: Kom na ons, ons drop een pin. Ons drop een inspuiting, ons is hier.
0: Holy, it's South Africa.

0: niets. Iets meer gesofistikeerd. Iets werkelijk gestileerd. Onmoed die Geely E5. Een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe. Met gevorderde technologie. Uitnemende gemak en een rijervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp. Eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
3: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
4: Be okay, traffic.
5: Koffels bring by die eerste ene vir die oggend of vir die eerste een vir die naweek en dit is jou verkeer en is, dit is hoe die verkeer gaan wees die naweek gaan jy hier lekker naweek hê.
6: Jy gaan oral parkeerplek kry behalwe by Kaapstad Stadion.
5: Ja.
6: Hou maar gedagte dat jy daai plannetjies vir jouself moet maak en op daai punt vir eens en Gaita McKenzie iets gesê wat ek kan mee saamstem en dit is dat wees versigtig vir enigiemand wat nou vir jou sê hulle gaan vir jou kaartjies verkoop vir môre aan se game want dit is uitverkoop. Ons het al gister ook gepraat oor mense wat jy nie moet vertrou om kaartjies te koop vir enige event nie, so hou nou maar dit in gedagte. Dis lekker mistig vir oggend, daar's 'n heerlike reuk wat hang in die lug, dit ruik asof die hele peninsula gras gesny het, maar dit beteken jou sigbaarheid is 'n bietjie minder as gewoonlik en met dit het ons reeds 2 insidente op die pad en een ingaande net na Durban weg was daar 'n insident, die linkerbaan is versper en dan ook baie hartseer om te sê 'n noodlottige insident in Peniel in Eerste Rivier, maar dit is veel vroeër vir oggend, dit was net na 1 gewees. En nou moet jy nog steeds by die werk kom vir oggend, nou, dit gaan jou 27 minute vat om stad toe te ry hier van Cape Gate af, van die Parel af 45, van Somerset West af 41, van Mamesbury af, versigtig daar vir die mis, 48 minute stad toe en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af stad toe 25 minute, Abu Dhabi na Dubai is constant op 1 uur en 20 minute.
5: Alsaai, baie dankie Marisa, dis omtrent dit wat ons vir jou het, wat die verkeersnuus bulletin aanbetref. Dit is nou so in die omgeving van 22 minute na 5. 'N heel goeie week wat die rand-dollar wisselkoerse aanbetref, maar die is al,
6: yes, how awesome.
5: Is hier onder R16 al van woensdag af, wat vir mense wat deel in dollars en het handel drijf en besigheid doen met mense oor sê en jy moet betaal in dollars, dit maak 'n verskriklike verskil. As jy nou gaan, ek gaan nou net vir jou een simpel voorbeeld gebruik, as jy terugkeer na 2023, 2022, toe was die rand dollar op 21 rand per dollar. So nou is jy op, kom ons sê nou maar, jy is op 16. Dit is 'n verskil van 5 rand op 'n dollar.
6: Op elke liewe een.
5: Op elke dollar.
6: Elke liewe dollar wat jy aftel. So elke liewe greenback.
5: Vir elke miljoen dollar wat jy gespandeer het, sal jy 5 miljoen rand gespaar het nou. So vir elke 2 miljoen, 10 miljoen. So jy kan dink wat dit doen aan mense wat met redelike groot bedrag handel dryf en nie net handel dryf nie, besigheid doen met mense soos Amerika. Dit is skrikwekkend en is net iets wat jy geen beheer oor het nie, soos die rand-dollar wisselkoers. Dis crazy.
6: Spaar gedagte vir die ouens wat in Amerika werk en geld terugstuur die kant toe.
5: Hulle het nou weer die ander
6: kant. Jammer vir julle, sorry julle, maar kan ons gou 'n oomblike breek kry asseblief? Ons weer.
5: Kan ons net iets aan die petrolprys?
6: Oh!
5: Hier is ons Dave Christie.

Goeiemôre Wimpie Marisa en aan al ons luisteraars, dit is sporttyd en ons begin met die span aankondiging vir die All Blacks vir wedstryd nommer 2 van die toetsreeks teen Suid-Afrika. Dis die naweek in Kaapstad. Alles op die spel, Suid-Afrika 1-0 agter, Pieter Steef Du Toit se 100ste toets, Oxen Chase se 50ste toets en Nieu-Seeland op die voorvoet. Kan hulle dit 2-0 maak of is daar 'n terugvegpoging op pad? Nieu-Seeland se beginspan lyk so: Damian McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaia, Jordy Barrett, Leroy Carter, Ruben Love, Cam Ruigard, Adi Sevilla is die kaptein, Luke Jacobson, Simon Parker, Tupou Vahi, Fabian Holland, Tyron Lomax, Cody Taylor en George Bauer. Van die bank af speel Asafa Umoa, Xavier Numia, Fletcher Newell, Patrick Tuipulotu, Peter Lakai, Carl Preston, Anton Leonard Brown en Josh Moby. Dit is dan die beginspan en die plaasvervangers vir die All Blacks vir die toets die naweek. Oor na golf. Die PGA Tour is by die Tour Kampioenskap. Minwoo Lee het begin met 'n 8 onder baan syfer 62. Dis 2 beter as Victor Hovland, Colin Morikawa en Chris Gotterup. Die DP Wereld Tour is by die Britse Meesters Toernooi wat ongelukkig vroeg gestaak is as gevolg van eers reën in die oggend en toe weerlig in die middag. Tom McGibbon is 5 onder baan syfer na 13 pykies. Gesamentlik 4de het jy vir Dylan Fratelli van Suid-Afrika met 'n 3 onder baan syfer telling. Die LPGA Tour is by die FM Kampioenskap. Se-Jung Kim het begin met 'n 8 onder baan syfer 64, maar die groot Suid-Afrikaanse golfstorie lê by Cassandra Alexander. Sy is die voorloper van die Ierse Ope danksy 'n 9 onderbaan sy vertelling. Wat 'n begin vir Cassandra Alexander, sy is 4 houe voor. Die Vuelta se 6de skof was 176,8 km. Tadej Pogacar 4 uur 12 minute en 40 sekondes was eerste oor die wenstreep. Pogacar het 'n gaping teenoor Henrik Mas van 3 minute en 34 sekondes. Skof nommer 7 vandag is 149,9 km. En in cricketnuus, die tweede toets het by Lords begin tussen Engeland en Pakistan. Pakistan het die lood gewen en besluit om eerste veldwerk te doen. Goeie besluit. Engeland 248 vir 9 teen uitskeidtyd, ook 'n dag wat ontwrig is deur reën en toe swak lig. So hulle het net 56 balbeerte afgestuur. Jamie Smith het 61 gemaak, Jordan Cox 55. En met die bal Mohammed Abbas wat geskitter het vir Pakistan met 4 vir 56. Pakistan soek daai laaste paaltjie redelik vinnig en dan kan hulle begin kolf en kyk of hulle iets kan doen om die agterstand uit te wis. Die T20 driehoekige reeks begin vandag in Windhoek, eers aan die beurt Namibië teen Suid-Afrika. Dit is vanmiddag om 2 uur. My volgende sportverslag saam met jou bevat 2 wêreldrekords in die Diamantliga wat opgestel is gisteraand in Zurich. Ons gesels daaroor om 6:30.

0: plezier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Dit is tyd vir die jongste verkeer hier so op Bokradio. Nou, hier is daar nou ten minste 4.
5: Ek dink hulle is baie vroeg vir die rugby, hoor.
4: Ons minder karre hier as wat al ambulance staan in Florida.
5: Soos jy dit nou gesê het vroeger, het ek probeer dink, hoeveel voertuie dink jy pas mens hier voor in ons parkeerarea? Wat ek dink, dis dalk minder as 41.
4: Dit is minder as 41.
5: So gedink, ja. Ons het probleme gehad vroeger vanoggend, 'n motorvoertuig ongeluk op Ouparel in Brackenfell, daar by Goldwagen Paats. Gelukkig geen beserings nie, maar voor dit ook 'n incident op die N1 ingaande net na Durbanweg. Dit was 5:00. Ek hoop dit is intussen opgeklaar. Trap and Speak is oop, in goeie toestande sê hulle. Franshoek pas natuurlik nog steeds gesluit. Die digte mis begin nou so klein bietjie lig van wat ek kan sien hier by ons. Laagliggende areas mag dalk anders lyk. Hier van Cape Gate af stad toe op die stadium 29 minute, van die Parel af 49, van Somerset West af 55, van Mamasbury af 48 en van Tableview 25. Nou, ons praat nou al heel week van die Springbokke en die All Blacks en ek wil so 'n klein bietjie van 'n blaadjie uit daai boek uit gaan vat en ek wil sê, staan vir iets groter en staan saam. Daar's 'n rede hoekom dit vir mens anders voel wanneer duisende mense saam ons volkslied sing. Hoekom 'n stadion vol mense vir jou hoendervleis gee. En hoekom mense saam staan wanneer iemand in hulle gemeenskap swaar kry. Hoekom een stem maklik verlore raak, maar duisende stemme nie. Ons is gemaak om te behoort. Om deel te wees van iets. Van 'n gesin, van 'n span, van 'n skool, 'n gemeenskap of 'n saak waarin jy glo. En soms raak ons so besig met my lewe, my probleme, my doelwitte, dat ons vergeet hoe goed dit voel om vir iets groter as onsself op te daag. En jy hoef nie altyd die een voor in die koor te wees wat ha ha ha en ra ra ra nie. Jy hoef nie die naam op die plakkaat te wees nie. Soms is die belangrikste rol eenvoudig om langs iemand anders te staan en te sê, jy doen dit nie alleen nie. Koop die kaartjie. Daag langs die veld op, help by die bazaar, ondersteun die fondsinsameling, klap hande vir iemand anders se kind, dra die span se klere, wees trots op jou mense, want wanneer mense saam staan, gebeur iets besonders. Ek word ons, en ons kan dinge doen wat ek nooit alleen kon doen nie. So vind iets waarin jy glo. As jy alleen is, as jy voel op hierdie stadium van jou lewe, het jy dalk nie 'n doel nie. Kyk rondom jou en kyk vir iets waarby jy kan betrokke raak. Die plaaslike gemeente, die ouetehuis, helporganisasie soos Hoop. En gaan staan daarvoor, daag op vir iets wat groter as jouself is. En wanneer jy mense kry wat dieselfde ding glo as jy, dan staan jy saam met hulle. Want 'n betekenisvolle lewe gaan nie net oor wat jy vir jouself bereik nie. Dit gaan ook oor waarvoor jy bereid is om saam met ander op te staan en saam met ander saam te stem.
4: Ek kon dit aan die einde beter gestel het.
5: Kies ek nou sommer opgewerk. Hè? Kom ons gaan bak pannekoek vir iemand.
4: Ja, kyk, wel, kom ons gaan bak pannekoek vir die Springbokke.
5: Ons gaan bak pannekoek, punt.
4: Ja. Ja, jy kan daai gaan lees weer 'n keer op social media, op ons Facebook meer spesifiek, en dit sal beskikbaar wees in die volgende paar minute, so gaan
5: iemand,
4: ja, ek, wel, kom ons gaan bak pannekoek vir die Springbokke.

0: hier op jou gunsteling radiostasie. En dit is naweek natuurlik. Hier is so 'n stukkie vinnige verkeer van een van ons luisteraars af.
1: Bokradio span, goeiemôre. Ek wil maar net sê die N1 ingaande daar by die Jip de Jager brug. Lê daar iemand onder 'n silver kombers. Dit is wel in die noodbaan en die nodige nooddienste is daarso. Maar dit gaan vir die rubbernekke gaan dit nogal 'n redelike verkeersopeenhoping begin veroorsaak later in die oggend as die verkeer weer besig raak. Maar 'n mooi dag vir julle. Dankie.
0: Baie dankie. Dankie vir die laat weet wees op die uitkyk vir dit.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Ilovo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming en Meta stem in om meer as 280 miljard rand te betaal na hofsaak.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Ilovo sê vertragings met die instel van 'n hersiene dollargebaseerde verwysingsprys vir ingevoerde suiker plaas toenemende druk op die plaaslike suikerbedryf. Die voorgestelde verwysingsprys sal van R10,838 tot R14,425 per ton verhoog word. Ilovo sê die toename in suikerinvoere benadeel plaaslike suikerrietprodusente en suikermeelens en bedryfswerksgeleenthede en landelike gemeenskappe. Die onderneming vra die regering om die hersiene maatreël dringend in die staatskoerant te publiseer en tussentydse bestermingsmaatreëls te heroorweeg. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders sê Suid-Afrikaanse verbruikers betaal hoër pryse vir beestaart omdat beperkings op invoere uit Argentinië die aanbod steeds onder druk plaas. Beestaartpryse het gestyg van tussen R79 en R99 per kilogram vroeër vanjaar tot R199. Die vereniging sê Suid-Afrika maak sterk staat op Argentynse invoere en het die departement van landbou gevra om die wetenskaplike basis vir die hersiene invoervereistes te verduidelik en dringend te heroorweeg. En die sosiale media reus Meta het na 'n grensverskuivende hofsaak ingestem om 287,2 miljard rand aan 48 Amerikaanse state te betaal. Hulle word beskuldig dat hulle doelbewus kenmerke ontwerp het wat kinders verslaaf maak aan hul platforms soos Facebook, Instagram en WhatsApp. As deel van die skikking ontken Meta enige verkeerde optrede. Kalifornië se prokureur-generaal Rob Bonta sê die maatskappy het ingestem om veranderinge aan te bring aan Facebook en Instagram, insluitend tydbeperkings bedags en blokkerings snags. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ilovo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie jaar se Tacky Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Schoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tackychallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg dear Food Lovers Market.
3: Be okay with her.
4: Kyk gou vir jou na jou naweek se weer hier so in ons deel van die wêreld en wel die naweek kan vir jou so 'n bietjie reënerige toestande bring, maar nie so baie reën dat jy aan 'n loskakel hoef.
5: Regtig nou, bietjie oordrewe. Bietjie oordrewe.
4: Ja, so 2 mm reën wat môre op jou wag in die stad. Maar vir vandag is dit 'n lekker dag. Dis heerlike weer. Dit is daar's bietjie mistigheid in die lug vanoggend, maar dit gaan beter raak. Dit gaan so 25 grade raak buitekant. So deur die loop van die dag. 23 vir die stad, 28 in Malmesbury, 20 in Langebaan en 30 vir Redelinghuis. 30 ook in Woester, die Parel 26, Brackenfell 25. Die naweek, môre is dit 21, hier by ons in Brackenfell 18 in die stad, waar die rugby is, en dan Sondag is dit 17 by ons 16 in die stad, en dis 19 grade maandag hier by ons in Brackenfell.
5: Het jy gesien, die reën is terug vir volgende naweek?
4: Ja, ek sien dit. Ek het al geleer, ons dink, ons voorspel weer, maar dan gaan het net weg.
5: Nee man.
4: Ek het vir jou 'n liedjie wat ek dink die somertreffer in Suid-Afrika gaan wees, wat ek vir jou gaan speel net hierna, vir hierdie jaar.
5: En so jy is nou vol voorspellings nou. Gister het jy gesê, Pollard gaan nie speel nie, het allerhande ander aantuigings gemaakt, so you're calling this.
4: I'm calling
5: this. Jy sit jou naam hier op, jy sit jou kop op die blok.
4: Ek sit my naam op het.
5: Jou reputasie, alles.
4: Ja. Ek het gister gesê, Pollard gaan nie speel nie, Pollard gaan nie speel nie. Ek gaan vir jou my verstout om te sê, ek het die somertreffer van die jaar in my besit. Ek gaan vir jou speel, net na die concert weergawe van die liedjie, wat nou is. Dis Mumford & Sons.

0: Dis volgende konsert weergawe van 'n liedjie. Dit is Mumford & Sons en I Will Wait. Wat 'n great song.
1: En wat 'n great live performance. En het skakel nou vir my mooi by ons boodskap van vroeër vanoggend van raak betrokke by iets groter as jouself en 'n span en 'n band en alles. En as jy daai spul ouens saam op die verhoog sien, dan sien jy wat kan gebeur. As dit lyk elkeen doen sy eie ding, maar almal is eintlik deel van iets groter.
0: Ja. So, deel van iets groter. Hulle het my gesê, asseblief, moenie dit doen nie. En actually het hulle my uitgetrap. Toe sê hulle vir my.
1: Wie? Gister.
0: Maar hulle het so tong in die kies vir my uitgetrap.
1: Is dit so half met hubris?
0: Ja. Daar was vir my gesê.
1: Moet nou nie.
0: Kom ek lees vir jou die ding.
1: Het is altyd goed as mens direct aanhaal, want dan kan daar nie misverstand wees nie.
0: Daar is gesê, Wimpers, toe sê ek, hallo. Toe is daar vir my gesê, ek hoor jy die verbode liedjie gespeel laas vrijdag. Toe sê ek, nee.
1: Ek het jy so drie doodjies na die nee gesit?
0: Ja. Toe is daar vir my gesê, daai is 'n strafdop. Maar ek wil vir jou die video stuur, maar vir your eyes only.
1: En toe sê jy daai gesiggie met die hand wat so plas.
0: Toe sê ek, natuurlik.
1: Hoe ken jy my?
0: So ek gaan nie die video met jou deel nie.
1: Want daar is
0: Want
1: geen
0: stelling. Want dis obviously wat hulle wil hê.
1: Ja.
0: Hulle wil hê dat die video moet geheim bly. So, ok, ek gaan nie die video met jou deel nie. Ek gaan nie vir jou die video wys nie. Ek het die video, maar ek gaan hom nie vir jou wys nie. Maar hulle het nie vir my gesê iets van speel die song nie. Hulle het ook vir my gesê, ek sal sorg dat jy die eerste plek kry daarop.
1: En jy dring nou daarop aan. Want jy weet nooit wie anders gaan nie luister nie en het voor jou eerste speel nie.
0: Korrek.
1: Sal ek vir die dop gaan hol?
0: So ek kan nie vir jou die video speel en so ek gaan nie.
1: Maar.

0: jy het dit nie gehoor nie, jy het jou verbeel.
1: Daar was 'n oomblik wat jy nou net in 'n ander realm was.
0: You did not hear that. Definitief in jou boekradio nie. Dit was op 'n ander radiostasie as jy dit gehoor het.
1: Maar nie gaan dinge oor vertel nie.
0: Maar wat 'n weergawe van daai song.
1: Dis so lekker. En ek sê net vir Wimpie van die lig af, dit pas my so mooi by ons hele Bokkies Afrikaans 101 waar ons ouer liedjies vat en mense wat al lank in die bedryf is en ons sit hulle saam met jonger nuwe kunstenaars en sê hierdie is die toekoms van Afrikaanse musiek.
0: Wel dan Sonnekes en Gerdar.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Bring ons by verkeer.
1: En so bietjie ander nuus ook. Blykbaar het die maan nou heeltemal verduister. So ons is in duisternis gehul vir 'n oomblik.
0: Ons mis dit.
1: Ons mis dit totaal en al, want ons kyk verkeerde kant toe.
0: Ja.
1: Ons sal maar later op die foto's moet kyk. Mistige toestande, veral op Solaris Pas. En dan die res van die peninsula het nog selfde probleem. So hou maar dit in gedagte en dink maar aan die ouens wat langs die pad stap wat jy dalk nie so maklik kan sien nie. Baden-Powell is open en vry vloeiend, geen probleme daarson nie. Hier by ons het die bokhoek nou lekker opgetel, maar geen probleme om te rapporteer nie. Dis Vrydag, ons wil allemaal alreeds naweek hou, maar ons moet nog steeds werk toe. En van Cape Gaita stad toe gaan het jou nou 48 minute vat van die Parel af, 1 uur en 5 minute, van Somerset West af 1 uur en 3 minute. Mames by na die stad en na Stellenbosch 59 en van Tableview af 31. Onthou om so klein bietjie ekstra rytyd by te sit, want allemaal is so bietjie vertraag om na die maan te kyk en ook met die mistigheid volgend.
0: Daar is hy, lekker, baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersnuus vir nou.
2: Goeiemôre Bokspan, daai was die awesomeste moment of silence. Wink, wink, wat ek op 'n Vrydag nodig gehad het. Julle het sopas my dag gemaak. Awesome, dankie julle.
0: Ek weet nie wel of ons sy praat nie.
3: Môre, môre julle twee. Wat 'n great, great weergawe van daai sang wat jy nou nie gespeel het nie, Wimpie. Dit is great, ek het nagskof gewerk. Ek gaan nou slaap, maar nou is ek eers meer in die mood nie. Dankie vir 'n lekker show julle.
0: Dis 'n plesier, dis 'n groot plesier. Waarvan het jy nou praat, Marie?
1: Nee, ek klou nie. Ek was gewaad kamer toe.
0: Weet jy gaan

0: bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. Tyd vir die sport, die bulletin is op Bok Radio, saam met daai man. Goeiemôre Johan Ferreira, hoe gaan dit my vriendjie?
3: Goeiemôre Wimpie, môre Marisa, môre aan almal wat luister.
2: Jy het wat verkeerd, jy noem my Wimpie.
3: Okay.
2: Jy sal recall ons sportnuus bulletin van gisteroggend.
3: Ja.
2: Wat het ek vir jou gesê?
3: Nou weet ek nie regtig nie.
2: Pollard gaan nie speel nie.
3: O, ek is jammer siener.
4: Jammer,
2: Tiener. Het word nooit in sy eie land herken nie.
3: Ek bedoel, Tiener, kan ek net vir jou vra, asseblief, net een keer, help my net gegaan uit, wat is die lotto nommers? Ek sal nie sê dat ek het by jou gekry het nie.
2: Ja, Johan, ek is all for changing people's lives, maar ek weet as ek dit vir jou gee, dan gaan ek jou na ander mens verander.
3: Dit is sleg.
4: Leer een ou vis vang, eerder as om net vir hom vis te.
3: Ja, dit is, ek het al lang al besef, die Jesus het my op hierdie aarde gesit om vir jou wacht te weg. ek het dit lang al verstaan. Ja, geld is materialistisch. Niemand is nog ooit met geld uit die wereld uit nie, dit kan ek vir jou sê.
2: Correct, of so, ja, daar is nog meer check gecash in die jimmel.
3: Nee, om een goeie mens te wees, het nie een waarde nie, daar moet jy, vat daai en sit het op een t-shirt. Right, kom ons kyk na die wereld van sport, dit is een belangrike naweek, ek hoop net, jy kan die uitslag, op een ernstig genoot, vergeet of jy een siener of wimpie of frikkie of wat ook al is, maar ek hoop net ons wen die naweek. Ja, dit is so een belangrike wedstrijd, dit is in die Kaap, dit is op die All Blacks thuisveld, met een grapje. Dit is een belangrike ene, en ek wil graag hê my oudste kind sy eerste toetsbelewenis moet een wen wees. So, daar is baie op die spel, ek sal nog steeds vastzit en kyk maar op TV. Kom ons kyk na wat voorleek. In die einde van die dag, ons, weet jy wat nie, ons is beter as hulle gewees vir die week in baie aspekte. Hulle het net hulle geleenthede beter gebruik. Dis wat het is, het kom neer op geleenthede, klein oomblikke, groot uitkoms, en die All Blacks het hulle kanse gevat waar ons dit nie gedoen het. So hopelik is daar een positieve toets vir ons, en dat die weer ook sal saamspeel, die laaste ding wat die meeste wil het. Ons koor die reen, want daar is een droogte ook in die vooruitsigte, maar ja, as die reen nou nie morgen kan val, in die wedstrijd nie, gaan het ook een goeie ding wees. So die All Blacks het hulle span bekend gemaakt, ook min veranderings, wat die mens verwag het, sien uit na kookwater toets. Dus, dit, in die einde van die dag is die gemeenheid tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, en dis lekker. Australië en Argentinië speel ook teen mekaar, en dan sal die Karibeker reeks, ons laaste groep wedstrijde van Karibeker 2026, kan jy glo, ons sê dit vir mekaar. Ek meen, dit is, sit gister en sal ek in praat met iemand, ek sê, ach nie, daar is nog baie tyd, en ek stop so in my woorde, en ek sê, wacht net gauw een bietjie, oor 4 maande is Kersfees klaar. What's happening? So, ja, Karibeker hervat vandag, 5:05, is dit die Lions wat speelt in die Stormers, dan is dit die Sharks in die Bulls, 6:45 vanavond, hulle sal nergens gaan in die competitie nie, hulle is nie in die top 4 nie, so dit lood maar net een geleentheid om te speel. En dan morgen is die 2 toetswedstrijde, omdat die wedstrijd tussen die Bokke en Nieu-Seeland is 10:05, Argentinië en Australië speel morgen aan 9:00, en die Karibeker wedstrijd voor dit alles is Pumas Cheetahs, dus 2:00 die middag, en dan sondag het ons Boland Griekwas, ek sê nou die voordeel vir Habies voor die, ek met myself of hulle gaan ophard op en ewerskielik anders te speel nie, maar hulle weet wat hulle moet doen, teen sondag, hulle is die laaste wedstrijd, hulle sal weet wat moet hulle doen om te kwalificeer vir die half eind ronde, waar Griekwas en Cheetahs is verseker van 'n tuis half eind wedstryd. So dit is al wat Fabies vir die voorlees, hoe kwalificeer sy span vir die top 4 wanneer dit hulle beurt is om op die veld te verskyn. Dan die golf, die vir my die golfstory is Cassandra Alexander van Suid-Afrika, wat 'n fantastiese ronde van golf, 9 onder baansyfer, 4 houe voor by die Europese Tour vir die Ierse Ope, so dit is 'n mooi Suid-Afrikaanse story. En vandag die T20 driehoekige reeks wat in Windhoek begin, Suid-Afrika wat in aksie teen Namibië, en as jy nou sê, dit is 'n non-event, omdat Namibië het ons gewen in T20 cricket, nie lang gelede nie, as jy nie geweet het nie, dit het gebeur. Yep. So daar is 'n bietjie iets om voor te speel, moet nie 'n fout maak nie. En dan eindig ek af met die wêreldrekords by die Diamantliga. Atletiek is iets wat ons altyd oor praat nie, so Alisson de Santos van Brasilië het die 400 meter hekkies wêreldrekord gebeter van 45,94 sekondes tot 45,80. Dis weer iets wat ons by Bok Radio kan doen, julle. Wat kan jy as 'n Bok Radio personeel lid in 45,8 sekondes doen? En die tweede wêreldrekord is Masai Russell, wat die 100 meter hekkies wêreldrekord verbeter het van 12,12 sekondes na 12,09 sekondes. So daar's wat die groot hoogtepunte wat vir die Diamantliga plaasgevind het. Dan wil ek net afsluit en sê sterkte vir Kortrey Laerskool van die Parel. Hulle interskole is hier naweek teen Hermanus. So mag dit ook met hulle almal goed gaan, met meneer Jan Brandt en sy personeel en al die ouers en die kinders wat daar betrokke is. Hulle is seker die laaste wat interskole speel, maar dit is ook goed, want dan gee dit vir hulle daai ekstra kollig op hulle, want almal anders is klaar gespeel. So hoop is 'n goeie naweek ook vir hulle. Dis dit vir sport. Volgende een half 8 met die afskopspan, en dan praat ons oor die loting vir die UEFA Kampioene Liga. Dit het ook gister plaasgevind, en ons kyk vorentoe na al die sport wat op pad is.
2: Excuse you, Johan.
3: Yes, dis okay. Dis okay. Ek pause, weet jy wat, hulle het altijd my gesê, remember, a pause is golden in TV and radio.
2: Ja, dat is pause. Thanks, Johan. Lekker oogend.
3: Mooi gaan.
2: Bye. Bye. Johan Ferreira met die sportnuus bulletin. Iemand sê vir my, Pollard uit, Sasha speel volgens netwerk 24, Altus, ja, dis vanoggend, ons het dit nog gister gesê, maar ek het dit nog steeds, dat Sasha gaan op die bench wees en Mani gaan staan.
4: Ja, hulle het nog nie bepaal wat die een gaan deur die, ja, deur die poorte hardloop op die veld nie.
2: So kom ons kyk maar wat gebeur, maar ek het dit dat Mani sal staan en Sasha sal van die bench afkoop. Ons kyk maar. 6:38, nog so'n klein bietjie hier so op Bok Radio. Ons is amper by die laaste verkeer.

0: Waters. Every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Bacoma Weet-Bix, 900 grams for $54.99. New Laid Extra Large Eggs, 18-pack for $49.99. And Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Be okay, traffic.
3: Laaste verkeer vir ons, Marisa, wat dan?
4: Mistige toestande nog hier oor die peninsula, veral dan daar by Salaris Pass, wees maar versigtig. Druk verkeer soos enige aan oggend hierdie tyd op die R300 in die noordelike rigting by die N1 ingaande se afdraai. Wat het jy daar op die WhatsApp lys?
3: Ja, ek het vir jou boodskappe.
4: Iets van die N2.
3: Kry. Ja, dat is iets oor die N2.
5: Môre Wimpie en Marisa, N2 ingaande, ongeluk by net voor Botchett's Quarry se afrit. Kar staan in die regterbaan, dienste is daar, maar hy staan heel dwars in die pad, so ja, die verkeer staan terug amper tot by die R300 op die oomblik. So ja, dit gaan een redelike gemors wees om daai uit te sorteer. Want het lyk my aan die linkerbaan is daar ook iets, ek kon nie mooi sien nie, maar het lyk my aan die linkerbaan het ook iets gebeur, so dis basis net die middelbaan wat oop is.
3: Start hier, start op die paai, he. Ons gaan jou kom groet net hierna. Hey. Dust in
4: my boots, bass in my soul.
3: Hier is nie baie rockerig, nie, is meer techno-rig, maar...

0: Daarom gaan ons volstaan vir vandag en vir jou sê, hê 'n fantastiese dag en geniet die naweek, maak die heel beste van die naweek en mag die springbokke dit huis toe bring, Marisa.
1: Ja, mag ek gaan nou nie hard maandag... persoon wees wat sê die beste span moet wen nie.
0: Nee.
1: Springbokke moet wen.
0: Ja, dit is die beste. Ja. So, let's go with that. Maandag is ons terug saam met jou, start aan die manne. En onthou, trek jou springbokkiet aan vandag, dit is Bok Friday. Maak seker jy ondersteun die manne en kom ons doen ons deel om seker te maak dat Kaapstad nie heeltemal so thuis vir hulle voel soos wat
1: hulle hier by
0: hulle
1: ons is nie.
0: Dit is
1: ja,
0: nie.
1: Ja.
0: Ja. Maak dit moeilik vir.
1: Maak dit 'n bietjie ongemaklik.
0: Weet wat ek doen is ek verby 'n ou en laas naweek toe hulle mos nou wen. Dit is al weer 'n hele klomp all black mense en all black truie en allerlei goed. En ek het net, as ek verby hulle loop, het ek net vir hulle so gegluur. Ek het niks gesê nie, ek het net gegluur.
1: Soos 'n waarskuwing.
0: But they got the idea. Sit is.
1: Okay.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop hooftrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Gift of the Givers, gereed om 6 Suid-Afrikaners uit die Nepal-Tibet oorstromings te red, en die voormalige argitek van Nkandla word beveel om 147.2 miljoen rand terug te betaal.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Gift of the Givers het 'n span gereed om na Nepal te reis om minstens 6 Suid-Afrikaners te red of te herwin wat as vermis aangemeld is na verwoestende kitsvloede op die Nepal-Tibet grens. Meer as 350 mense is dood en meer as 1300 word vermis, insluitend van Indië, die VSA, Australië, Kanada en Brittanje. Die direkteur van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê hulle is in voortdurende kontak met Nepalese rampbestuur. Die regering het die moord op 'n beampte van die Weskaapse taktiese reaksiespan, Zamani Mayiya, veroordeel. Mayiya was in Nysna ontplooi om onlangse moorde te ondersoek, insluitend die van voormalige burgemeester Aubrey Tengwa. Die regering het beloof diegene wat verantwoordelik is, sal voor die gereg gebring word. Die adjunk woordvoerder van die regering, William Baloyi, het die publiek versoek om misdaadaktiwiteite aan te meld en inligting te verskaf wat met die ondersoek kan help. Die spesiale tribunaal het die voormalige Nkandla projek argitek Nentle Mkanya gelas om 147.2 miljoen rand aan die nasionale tesorie terug te betaal. Dit is vir verliese wat verband hou met onwettige sekuriteitsopgraderings by oud-president Jacob Zuma se privaat woning. Die tribunaal het bevind dat Mkanya se aanstelling onwettig was en dat hy werk buite die sekuriteitsvereistes vir die opgraderings gemagtig het. Gevolglik het die projekkoste gestyg van die goedgekeurde 27.9 miljoen rand tot 216 miljoen rand. Die SOE sê enige bewyse van strafregtelike gedrag sal na die nasionale vervolgingsgesag verwys word. En president Donald Trump het sy handelsoorlog met Kanada verskerp deur 'n uitvoerende bevel te onderteken wat Lake Ontario se naam na Lake America verander. Die meer grens aan Ontario, Kanada en New York. Hy het verlede jare uitvoerende bevel onderteken dat die Golf van Mexico hernoem word na die Golf van Amerika, maar die Meksikaanse regering het dit verwerp. Trump sê die naamverandering beklemtoon dat die meer se diepste water en die grootste deel in Amerikaanse gebied is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,584.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,864. Ten slotte net weer die hoofnuus, Gift of the Givers, gereed om 6 Suid-Afrikaners uit die Nepal-Tibet oorstromings te red. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbo of halfwaygeely.co.za.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Ek sê vir goeiemôre, dis nou 7 minute na 7, dis Rock and Roll Vrydag die 28ste Augustus, wat 'n naweek wat vir ons voorlê. Maar voor dit, ek moet vir jou waarsku, stormsterk winde oor die binneland, daar in Ceres, Sutherland, Laingsburg, Oudtshoorn, 50 km per uur wind, Beaufort West ook, 50 km per uur winde wat daar gaan woed. Maar oor die kus moet ek sê, 10 km per uur vanaf Vredendal tot en met Plettenberg Baai, rustig oor ons kus. Maar nog steeds warm, daar is oggendmis vir oggend, so wees asseblief versigtig en op die uitkyk vir dit. 32 in Vredendal, bietjie later, Klein William op 33 grade, Redlinghuis is 30. 20 in Langebaan, Ceres op 28, so ook Malmesbury 28 grade, die strand is 20, 25 in Grabouw, Hermanus, jy en Kopagallis is op 18, 27 vir Riversdal, Mosselbaai is 19, 18 vir George en Plet. Uitsoring is lekker warm op 33, 31 vir Laingsburg, Woester is 30, 26 vir die Parel, Kaapstad 23 en Brackenfell 24 grade vandag.
7: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat, die nieuwe JA JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Nicor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre, môre, nogmaals môre, baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Gili Tygervallei. Wat 'n eer en 'n voorreg om hier te wees op 'n Vrydag. Dis Bok Vrydag en die naweek is hier. Jolani Viljoen, hoe gaan dit met jou?
11: Lekker en met jou, Gili.
10: Hoorie, fenomenaal, fenomenaal. Ek het my boktrui onthou vir die eerste keer in mense jeug en ek kyk net hier.
11: Wys
8: vir die mense.
11: Ons het.
10: Ja, daar's net een nou in die studio wat nie het nie. Dit is ou stem.
11: Hallo. Maar dit is met goeie rede.
8: Okay. Ja, daar's taktiek. Okay, so laas week het ek my spermoktrui ingehaat, julle twee nie.
11: Yes.
8: En ek het so 'n ongemaklike gevoel gehad voor hierdie All Black game van laas week. So ons is baie superstitious.
10: Daai ongemaklike gevoel kan met jou dieet te doen hê.
11: Ja, spysverteringsprobleme, maar hulle het toe verloor.
8: Ja.
11: So kom ons probeer die week en jy het nou nie jou trui aan nie. So kom ons kyk wat gebeur môre.
8: Ja, die risiko,
11: en dit sal bepaal of jou strategie werk.
8: Ja, haal die risiko van die tafel af. Ons kan dit nie, ons kan dit net nie risk nie. So dis nou hoe ons dit doen.
10: Sê jy superstitious mens? Dis dalk 'n goeie vraag. Daar is mense wat so het hierdie kouse aangehaat toe my baba gebore is en nou kan ek hulle nooit uittrek nie. Sulke goed, nee.
11: Ek
8: klink nie so nie, maar ek is
10: Ek hoor, stem was onnodig,
11: Ek glo nie in sulke goedie, maar tog as daar 'n bietjie sout mors nie. Gooi ek so bietjie oor altwee skouers just in cases.
10: Genien.
11: Ek is net vir een geval.
10: So jou hele huis lê vol sout.
11: Ja. Want Murphy is soos my Siamese tweeling.
10: Ek hoor dat jy sê. Okay. Miskien kan ons 'n bietjie oor superstitions praat later, maar eers tyd vir jou banger.
1: Meer bangers. Minder mash.
12: Kom ons gaan ry. pa, pak nou asseblief nou wimpie by Sonnyke.
10: Ons nie vanmorgen iemand op die lyn nie.
11: Hoekom?
10: Want Marsha bly in Windhoek en vir een van die krijg aan die gebel nie. Of al foon is af, ek weet nie.
11: Dis dalk die weer, die wind het dalk die wifi daar Windhoek toe weggewaai.
10: Die Kaap is te nat vir Mani en Windhoek is te winderig vir ons.
11: Ja.
10: Maar Marsha, as jy luister, ons gaan jou liekie speel, want is so lekker liekie.
11: Mm-hmm.
10: En die mense kan vir ons laat weet of sy verdien my Wimpie voucher te wen. En dan Marsha het jy een van twee keuses.
11: Of jy reis Suid-Afrika toe.
10: Jy kan kom Wimpie eet hier by Sonneke, of jy kan voucher net vir my gee. Of vir wie ook al jy wil.
11: Of my en Stem.
10: Of Jolani en Stem.
11: Ja, ek en Stem deel graag.
10: Ek sê wat, kom ons, jy moet een kies. Een lid van die span.
11: Wie is jou gunsteling kind?
10: Ja, wie mag die voucher kry? Die punt is, hier liekie gaan ons recht kry vir die naalik. Wat denk jy van Marsha se banger vanmorgen?
13: Afrikaners is plezierig en ons ook

0: Leon Schuster en die Bok Machine op Bok Radio, Bok TV. Jy kan nie Vrydag beter as het begin, Bok Vrydag beter as het begin. Daar is iemand wat sê, nu is een mash, want dit is nie Rock Friday nie.
1: What?
0: Hey man, relax, dit is net bieke bokke, ons gaan nou in die rock weer inklip.
2: Sy is seker All Black.
0: Nee, ons ken al, sy is een gereelde,
2: okay.
0: Sy is een verandraner vir luisteraar van die jaar, Jackie.
2: Okay,
0: maar hierdie
2: sorry,
0: type goed
2: Jackie.
0: Gaan nou disqualificeer, ons gaan moet focus nou, dit is nou, dit is die doodsnikke van die bokkiese luisteraar van die jaar. Dit is nie sikke simpel goed.
2: Ja, dit is soos, net so voor die verkiesing, wanneer ons nie mag praat oor politieke partijen nie.
0: Ja, wees voorzichtig. Okay, dit is gewonder, want dit is Marsha van Windhoek, en ons wonder, wat gaan ons doen met die voucher, gaan ons val post, wat gaan ons doen? Toe stee iemand die so oor, as het Marsha Reed is wat jy van praat, van Windhoek, dan weet ek ook om sy al voor antwoord nie, want sy is op een vliegtuig op pad Suid-Afrika toe, hulle kom die game kyk, op die stadion morgen.
2: Dat is sy morgen al hoompie gaan eet.
0: Kom, kry jou voucher by ons, Marsha, dit is een groot banger.
2: Dankie Jackie, jy is die All Black nie, ons is lief vir jou, daar kry jy extra 5 punte vir luisteraar van die jaar.
0: Jackie sê, sy is nie All Black nie. Ek wil ook net vinnig baie sterkte toewens aan al die matrieks wat blykbaar met die rekordeksamen begin vandag, is dit waar? Iemand sê hier shout out vir al die matrikulante wat vandag met rekordeksamen begin, ek vir a great show.
2: Ek het matriek sien,
0: ja?
2: Hy moes gisterand vroeg gaan slaap, want hy skryf vir oogend eksamen.
0: Prachtig, baie sterkte. So bykie gesels oor superstitions, is al superstitions rondom die eksamen, want hy het sekere tyd in die bed wees, of het hy sekere kleer pen, of iets soos dit?
2: Jong, hy, ek dink hy gaan heeltemal aan die kant toe. Hy probeer om nie te doen die traditionele beplanning en effort en so nie.
0: Ek hoor jou, dis slim.
2: Hy's 'n salmon, hy swem stroom op.
0: Dink op jou voete, dis fantasties. Ja, miskien kan ons bietjie superstitions deel vir die kinders wat matriek rekord eksamen skryf, vir die bokke, vir al die type dinge. Ek het nou onthou,
2: wat?
0: Jy het nou noem, as ek 'n bok game kyk.
2: Wat right, doen jy?
0: Jy sê, jy wil nie jou trui aantrek, jy sê, jou trui aantrek verloor ons. Mm. So my ding is, ek moet 9 brandies stamp voor die game begin, dan het ons gewoonlik 'n goeie kans. Laas week net by 8 uitgekom, en dis kom ons verloor het.
2: Wel, jy beter jou kan bring hierdie week, chom.
0: O nee, jy kan verseker wees daarvan.
2: Okay.
0: Okay, so genoeg bok tunes dan nou, vir eers, sal dalk weer vir oom Leon moet inroep later.
2: Ja.
0: Maar dat ons nou nie vir Jackie verder irriteer nie, is Rock Friday. Wat se rock treffer is jy voor lus vandag? As jy superstition het, wat sê een gaan jou dag aan die gang kry?
2: Ja.
0: Iemand sê, ja, hoor die ek sê superstitious nie. Ek is een bekie stitious. Okay, dit is die jaar. Welkom by Afskop. MUZIEK

0: CCR en Run Through the Jungle, Bok Radio, Bok TV, 7:20. Baie welkom hier by Afskop op Bok Friday en ons gesels 'n bietjie oor bygelowe, superstitions en so voorts. Rosel Kraus sê môre span. Ja, môre Rosel. Sy sê ek is 'n reuse groot bok ondersteuner.
1: Goed.
0: Dink in terme van haar ondersteuning, nie noodwendig haar fisiese gelaatstrekke nie. Maar sy sê ek het 'n superstition. Ek kan my bok trui aantrek voor 'n game of na 'n game, maar glad nie terwyl die game aan is nie, want anders te verloor ons.
1: O.
0: En die ander ding natuurlik, Rosel, is as jy hom aantrek terwyl die game aan is, dan gaan almal in die sitkamer gaan. Sit weg hy goed. So daar is meer as een rede hoekom hy dit wil doen voor of na die game. Maar is precies wat ons ook, wonderlijke superstition.
1: Hier is ons vriend daar uit Stellenbosch uit, Robert. Hy sê, het julle al gehoor van die ding waar as die opponent skop vir die pale en allemaal lig hulle voete op, dan skop hy mis. En as die bokke skop en ons allemaal sit ons voete op die grond plat, dan skop hy oor. Is dit 'n ding?
0: Dink nie so nie.
2: Ek dink dit was soos in die 2007 wereldbeker, ergens was daar so,
1: het
2: was net soos a phase waar dit allemaal gegaan het, maar
1: het
2: is te veel werk, is moeite,
1: ek weet
2: daarvan.
1: As ons in die kar rij en jy rij gewoonlik oor 'n treinspoor, hy lig allemaal in die kar, hulle voete op, plus die ou wat bestuur, en dan, ek weet nie hoe kom hy.
2: Ja, dis net daar, as jy, opgaan.
0: Ek het nog nooit van dit gehoor.
1: Ja, as ons oor die treinspoor rij en lig allemaal hulle voete op.
0: Baie gesê, ek probeer maar hierdie kant van die treinspoor bly.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê, as jy van Brackenfell af Cape Gate se rigting ry, jy gaan 'n bietjie daarso vassit voor die brug. Hulle is daar besig om 'n bietjie te kyk of die motors ordentlik bestuur op die pad en of hulle pad waardig is. So jy gaan 'n stukkie sit daar, moet nie te veel skrik nie, dis net vir 'n klein hoeveelheid meter en dan kom jy by die verkeerslig. Drukverkeer N2 uitgaande net voor Victoria weg in Somerset Wes, drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel, ook op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en dan kan ek vir jou sê, daar was vroeër 'n ongelukkie op Botje, op die N2 ingaande voor Botchet's Quarry. Wegsleepdienste is op die toneel. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2099.
0: Iemand sê, nee, as Pollard skop, is het oor. As iemand anders skop, is het voet in die ligbesigheid. Nou,
1: Pollieskop
0: kan jy sit, jy kan staan, jy kan op jy kop staan, mag jy saakie. Dis oor. Ons het sportnies op pad, blijn geskakel, Johan Ferreira keur saam en dan, tyd vir die 60 second showdown finaal. Wie se beurt sit?
1: Ek het gister gespeel. Ach, nee. So dis jy.
0: O ja, is ek en Liana. Ok, alright, stand by, hier gaan ons.
5: Die tyd van die jaar, wanneer jeugende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
6: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meerwaarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
7: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
8: Paper Jam.
7: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam, moenie my nou los nie.
8: Paper Jam.
7: Daar sit dan niks vast nie.
8: Paper Jam.
7: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
9: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staat maak, wanneer jy dit nodigste het. Novaris.co.za.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen ben, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.

0: Zand Sonic is ten minste vir my, dis Bok Radio, Bok TV, bring ons 7:30 toe, goeiemorgen, baie welkom by Afskop aan jou gebring dier Halfway Geely, Tygervallei.
1: Kan ons gou vinnig hierdie verjaarsdag, baie speciale verjaarsdag boodskapie inpas, dis vir Isabella Dawson, hierdie boodskapie is van jou pa af, Sean, en hy wil seker maak dat jy 'n ongelooflike dag gaan hê. Jy is 11 uit vandag, 'n baie spesiale verjaarsdag vandag.
0: Ja. Isabella, ons is lief vir jou, baie sterkte met die dag, ek hoop jy word bederf, en ek hoop jy het 'n fantastiese jaar wat voorlê. Happy birthday.
2: Afskop Sport.
0: Vir haar, goeie dag, en jy?
3: Nee, goed, dankie.
0: Okay.
3: Dankie, dankie.
0: Nice.
3: Okay, dat is wat... Goeiemorgen allemaal, ja, sporttijd op Bok Radio, dit is naweek, baie om na uit te sien. So kom ons begin met die grootste nuus wat jy kan dink. En dit is dat Martin de Gaulle snoer die naweek.
0: It's huge, is amper groter as kapeste nat vir Mani.
3: Ja, so sterkte Martin, dat is sterkte goal van die gang, kom ons begin sommer daar. Die PGA se toerkampioenskap Min Woo Lee met 'n 8 onder die baan syfer 62 is 2 houe voor Victor Hovland, Colin Morikawa en Chris Gauthier. Die grootste golfstorie vir my is net Cassandra Alexander se 9 onder die baan syfer in die eerste ronde van die Ierse Ope. Sy is 4 houe voor, so baie ek hoop sy kan deurvolg en nog 'n goeie dag daar op die baan hê. LPGA toer is by die FM kampioenskap Si Jung Kim met 'n 8 onder baan syfer 64 is voor en die DP Wêreldtoer se Britse Meesters toernooi is ontwrig deur erge reën en toe swak lig. Tom McGibbon 5 onder baan syfer was na 13 tydjies, so hulle gaan moet opvang. Dylan Fratelli lê gesamentlik 4de met 'n 3 onder baan syfer telling. So dis die golfnuus vir jou. Vuelta se 6de skof 176,8 km is gewen deur Tadej Pogacar 4:12 en 40 sekondes. Pogacar het 'n algehele voorsprong teenoor Enric Mas van 3 en 34 sekondes. Skof nommer 7 vandag is 149,9 km. Nie 'n slegte dag vir Engeland, hulle was nie diep in die moeilikheid, maar uiteindelik het hulle klaar gemaak op 248/9 na die eerste dag van die tweede toets teen Pakistan by Lords. Pakistan het die lood gewen en besluit om eerste te bal. Dit was 'n goeie besluit geweest, want jy het 9 paltjies op die dag gevat, maar ek dink nie Engeland gaan te sleg voel oor die 248 nie, want die bal beweeg baie. Jamie Smith het 61 gemaak, Jordan Cox met 55, so ek dink hulle sal ook voel hulle bowlers kan inklim onder Pakistan en miskien is 250-260 nie te sleg nie. Mohammed Abbas met 4/56 vir Pakistan. Vandag begin die T20 driehoeke gereeks in Windhoek. Eerste wedstryd Namibië teen Suid-Afrika en Suid-Afrika speel ook môre teen Zimbabwe. Ek gee ook vir die sokkeruitslag van gisteraan die laaste Carabao beker wedstryde. Chelsea wat Luton geklop het 2-0 en Fulham met 'n 3-0 wen teen Wimbledon. Die kampioeneliga se loting is ook intussen gedoen. So kom ons kyk gou na die spanne. Arsenal is die premierliga kampioen. Hulle speel Real Madrid, kan jy glo. Real Madrid en Bayern Munich is op Arsenal se pad in die groepfase van die UEFA kampioeneliga. Ook Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah en Slavia Prague. Liverpool het Atletico Madrid, Inter Milan, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahce, Lens en LASK. Man City het Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Athens en Lens. Man United het Bayern Munich by die huis, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah en Como. En Aston Villa het Paris Saint-Germain, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahce, Galatasaray, Viking en Slavia Prague. So dit is die groepfase, goeie lotings om na uit te sien vir die komende seisoen. Volgende sport, laaste een saam met jou 8:30, gaan kyk ons na die naweek, is die groot toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland in Kaapstad, wedstryd nommer 2 van 4, Suid-Afrika 1-0 agter, mylpaal naweek vir Pieter Steff de Tooi en Oxen Che, en ons hoop dat hulle sal mooi maak en vir ons op gelyke terme sit met Nieu-Seeland.
0: Net so, Johannes, dankie vir jou tyd, waardeer het my vriend, jy met 'n fantastiese uur, he, hoor, ons gesels dan
3: dankie.
0: Nou.
3: Cheers.
4: Baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Nickelback, Burn It to the Ground. Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Gili, Tiger Valley, en het is 7:45, tyd vir die 60 Second Showdown. Op die lijn is Liana. Hallo Liana, hoe gaan het met jou vanmorgen?
1: Morgen Martin, goed en julle?
0: Lekker, jy sê, jy was bietjie kwaad vir my gewees, na die dag.
2: Hy kon nie jou naam by jou onthou nie.
0: Ek het vergeet, van my gespeeld, maar onthou, ek het so baie knoppe om te druk in hierdie studio. Nie.
2: Ja, hy het verskrikkelijk baie knoppe. Dis meer as in 'n vliegtuig.
0: Ek draai die show op my skouers, ja, jy moet verstaan.
1: Nee, als reg, Martin, blijk, ek kon jou herinner.
0: Oké, great. Het gauw een reminder vir die mense, nie vir my nie, obviously, vir die mense wat ook nog nie geluister het vorige week nie, waar is jy vandaan en wat doen jy vir die lewe?
1: Liana van Bloemendal Belville en ek is een algemene bestuurder vir een data ingenieursmaatskappij.
0: Dis hy, ja.
2: Data.
3: Ons het het ook so.
0: Data, sy
2: nou. Data.
0: Jolandi het 8 gekry, so met Dan Morkel.
2: Yes.
0: Stem het vorige week uitgeval met 2. Denk het ons moet het ook noem,
3: jy hoef
0: context te skep.
3: Okay.
2: Ja, okay. Jy moet die hele landskap beeld vir die luisteraars.
0: Okay. Gaan ons 8 klop vandag, Liana?
1: Gaan my beste deur, Martin.
0: Ja, dat is al wat jy ook kan doen. Thou is jy net opdag, as jy klaar wen. Is jy reg hiervoor?
1: Let's go.
0: Okay, en watter continent is die Verenigde State?
1: Amerika?
0: Daar is kompas richting ook betrokke.
1: Noord-Amerika.
0: Daar is hy. Jesus' opstand word gevier. Goeie Vrydag, hase, eiers. Wat noem ons dit?
1: Easter,
0: daar is hy. Wat gee jou 'n 25-hour day? Is dit chocolate?
1: Balwan.
0: Daar is hy. Die acteur van 2.5 Men, baie beroemd, klomp dwellings gedoen op sy tyd.
1: Charlie.
0: Ja.
1: Charlie Sheen.
0: Daar is hy daar. Duitse tennisspeler, tronk toegestuur vir tax fraud. Hy is alweer uit.
1: Nee, skip.
0: Austin, so die hoofstad van Austin in Amerika. Of Austin is die hoofstad van hierdie staat in Amerika.
2: Cowboys.
0: Cricket stadion in
1: die tyd. Charlie.
0: Ja.
1: Charlie Sheen.
0: Dis hy daar. Duitse tennisspeler, tronk toegestuur vir tax fraud. Hy is alweer uit.
1: Nee, skip.
0: Austin, so die hoofstad van Austin in Amerika. Of Austin is die hoofstad van hierdie staat in Amerika.
2: Cowboys.
0: Cricket stadion in
1: Texas.
0: Ja, cricket stadion in Johannesburg, ken jy hom?

0: talk all the way with Texas.
1: Ja, maar ek het jou gehelp, boys.
2: Het nog gekry.
1: Ek het jou gehelp.
0: Alright. Voel of die tyd bietjie vooruit. Jy het die ding vinniger gestel.
1: Ja, ek het. Ek het gisterand ingekom en met 'n klein skroewedraaiertjie en ek het gestel. Aan die speedometer.
0: Nice. Time flies when you're having fun, eh, Liana? Okay, ons het toe by Noord-Amerika uitgekom op die einde.
1: Yes.
0: Baie mooi. Paasfees het jy reg gekry.
1: Yes.
0: Bar 1 is korrek. Charlie Sheen is korrek. So ons is by 4. Die tennisspeler wat ek gesoek het is Boris Becker.
1: Ek wou sê, ek wil jou weer help met rooi hare, Max Black het die, want anders was ons nou gelijk op.
0: Is reg. Austin is die hoofstad van Texas. Het gee ons 5. Die cricketstadion in Johannesburg wat ek gesoek het is die Wanderers.
1: Ja,
3: okay.
0: Wonder is. Die versekeraar met die handjies, Sanlam.
1: Dan sy.
0: Hy was reg, 6. Shania Twain het gesing, Man, I feel like a woman.
1: Dit gee vir julle twee 'n 7.
0: Wow, dit is net so
2: naby.
0: Kort koppie agter die kampioene hierdie week, Mariana. Ek dink dis ietsie om op trots te wees, daai man. Jessie.
3: Thanks, Martin.
1: Julle was baie goed, Liana.
0: Ja, as al ooit... As ek nou ooit hier in die straat afrein, ek sien 'n poster om te sê, 30 seconds competitie vanavond hier by 'n local pub, en ons 'n klomp geld op die spel, is jy die eerste persoon wat ek bel?
1: Ja.
3: Ach, dit het my dag gemaakt. Maar Martin, kan ek dit gauw shout-out doen, asjeblief?
0: Ongelukkig nie. Lekker middag vir jou!
1: Nee, en, joke!
0: Okay, ja, jy kan met liefde.
3: Ek gaan vandag vir my seun Adriaan, wat vreeslik trots is op sy mama, wat op die radio is. Ja, en dan ook vir my pelle op die trap troepgroep. Ons is 'n klomp vriende wat bergfiets saamry. Ek weet hulle almal luister vanoggend, so baie dankie.
1: Oh, dis beautiful.
0: My maggies, dis pragtig. Adriaan, ek hoop jy het ook 'n lekker dag en jy het 'n awesome ma. Sê gou vir my, weet wat sy groep se naam?
3: Trap troep.
0: Die trap troep.
1: Okay. Die trap troep.
0: Ja, my ma op daai groep sit. Ek kan nou met trots sê ek het nou een fietsryer vriend.
1: Dis sy. Well done.
3: Jy is meer as welkom, Martin.
0: Liana, veilig ry hoor, en dankie vir jou tyd. Lekker naweek.
3: Dankie julle, lekker naweek.
1: Bye.
0: Here we go. Hoorie, dit was strawe kompetisie. Ons het amper uitgekom, hè?
1: Ja, met hulp van jou kompetisie. Ja,
0: met hulp van die kompetisie. Maar 7 is impressive, 8 is impressive. Stem, 'n bietjie room for improvement.
2: Hoeveel het ek nou weggekry?
1: 2.
2: Yes.
0: 2. En dan was 'n bietjie van, eintlik 1.5. Een was 'n bietjie van 'n charity.
1: Ek en jy was nou eintlik soos half, ons is nou, dit was 'n sport tema, jy het 'n fiets ryer gehad en ek het 'n iewers langs 'n cricket legende familielid.
0: Dis hy, dis hy.
2: En ek voel soos Darryl Cullen en teen Shane Warne, want hy het 10 jaar,
1: een
2: korte score.
0: Ons gaan een blaadjie uit die wereld van golf uitneem, ons gaan vir stemme voorgegee nou. Hy begin volgende week op 3, voor ons nog afskop.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Ok, daar is klomp dinge op die paaie aan die gang. Lyk vir my, almal is nou vandag met hulle eie motors op pad werk. Dus seker ook 'n bietjie te nat vir hulle. Druk verkeer en 2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset West. R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Druk verkeer en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Motorfietsongeluk op die hoek van Brackenfell Boulevard en Protea weg in Brackenfell. Regterbaan is versper. Ongeluk op Viking weg in Elsies rivier. Dit lyk vir my, dis daar by Elsies polisiestasie, 'n vragmotor en 'n motor betrokke. Voetganger betrokke in 'n tref in 'n ongeluk op die hoek van Stock en Sheffield in Philippi en die Bokhoek lyk bedroef. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2989.
5: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. See what happens in all the

0: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Love coffee, love the planet. Bring your own cup to Vida eCafe and get 2 rand off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference, one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Less sip sustainably, the Vida way.
3: Volk Radio, 98.9 FM.

0: Motley Crue, girls, girls, girls, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Dit is 8:00 op 'n Vrydag en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Suid-Afrika verwelkom nagenoeg 1 miljoen internasionale toeriste in Julie en die voormalige argitek van Nkandla word beveel om 147,2 miljoen rand terug te betaal.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Suid-Afrika het verlede maand amper 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom met meer as 991,000 besoekers wat aangeteken is. Dit is 'n toename van 12,5% in vergelyking met Julie verlede jaar. Van Januarie tot Julie het meer as 6,5 miljoen internasionale toeriste die land besoek, 'n styg van 12,4% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die groei kom van 'n wye reeks markte, terwyl die regering steeds toerisme bevorder deur middel van digitale visums en die elektroniese reismagtigingsstelsel. Gift of the Givers het 'n span gereeld om na Nepal te reis om minstens 6 Suid-Afrikaners te red of te herwin wat as vermis aangemeld is na verwoestende kitsvloede op die Nepal-Tibet grens. Meer as 350 mense is dood en meer as 1300 word vermis, insluitend van Indië, die VSA, Australië, Kanada en Brittanje. Die direkteur van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê hulle is in voortdurende kontak met Nepalese rampbestuur.
3: They suggested not sending any teams for now because there's no clarity as to an announcement being made by the Nepalese government for international assistance. Also, it's too high risk because they're expecting another dam to collapse. And thirdly, because there is no access. Helicopters cannot land and the only means of access is helicopters.
2: Die regering het die moord op 'n beampte van die Wes-Kaapse taktiese reaksiespan, Zamani Mzaiya, veroordeel. Mzaiya was in Nuisna ontplooi om onlangse moorde te ondersoek, insluitend die van voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa. Die regering het beloof diegene wat verantwoordelik is, sal voor die gereg gebring word. Die adjunk woordvoerder van die regering, William Beloy, het die publiek versoek om misdaadaktiwiteite aan te meld en inligting te verskaf wat met die ondersoek kan help. En die spesiale tribunaal het die voormalige Nkandla projekargitek Mnentle Mkanya gelas om 147,2 miljoen rand aan die nasionale tesorie terug te betaal. Dit is vir verliese wat verband hou met onwettige sekuriteitsopgraderings by oud-president Jacob Zuma se privaat woning. Die tribunaal het bevind dat Mkanya se aanstelling onwettig was en dat hy werk buite die sekuriteitsvereistes vir die opgraderings gemagtig het. Gevolglik het die projekkoste gestyg van die goedgekeurde 27,9 miljoen rand tot 216 miljoen rand. Die SOE sê enige bewyse van strafregtelike gedrag sal na die nasionale vervolgingsgesag verwys word. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15,99 teen die dollar, R18,62 teen die euro en R21,74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,584.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $90.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,623. Ten slotte net weer die hoofnuus. Suid-Afrika verwelkom nagenoeg 1 miljoen internasionale toeriste in Julie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Heel wat oggend mis om vooruit te kyk en dan word dit deels bewolkt en vanmiddag met 'n ligte suidwestelike wind. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is, oor die binneland, Sutherland, Laingsburg, daar in Ceres, Beaufort West, stormsterk winde, so wees asseblief versigtig. Lekker warm in Vredendal vandag, 32 grade, 33 vir jou Klein William, Relinghuis, jy is op 30, 20 vir Langebaan, Ceres, 28 by jou en by Malmesbury, soms het West op 21, 25 vir Grabouw, Hermanus, en Kopagallis op 18. Riversdal, jy is 27, 19 vir Mosselbaai, George en Plet op 18. Uitsoring, lekker warm op 33, 31 vir jou Langsburg. Woester is 30, 26 in die Parel, Kaapstad 24 en Brackenfell is 25 grade vandag.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop, aan jou gebring deur

0: is Muse en The Uprising. Sy naam 10 minute oor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Waar ons besig is met ons sanitary doekie dryf tydens Vroue Maand, met ons wonderlike mense daarby Hoop, die gemeenskapsorganisasie en die dame aan die stuur van dinge daar is Tannie Wilinda of Tannie Willie, soos ek haar noem, en sy is op die lyn. Tannie Willie, hoe gaan dit nou?
1: Hartlike goeiemôre. Dit kan nie beter gaan nie, Martiens. Dit ja, dit loop by Hoop. Ons is so dankbaar. Net 'n bietjie terugvoering tot dusver pakkies wat fisies by Hoop getel is.
2: Ja.
1: Is 7339 pakkies en dan is daar nog 2661 uitstaande. Maar ons gaan nie stres daaroor nie, want as julle sien hoe die e-posse nog instroom, mense wat wil bydra en wil bring, baie beloftes en ons weet dit gaan realiseer, soos net die Bok Radio luisteraars kan. Ons het die luisteraars wie die poegie stuur na Hoop toe, 10 uit 10 vir julle, jy hoef nie uit jou kantoor uit te gaan nie, Bambino Kleuterskool, Petroheng, Cherry Tiger Valley, Departement Arbeid Belwelse dames, daar is so baie mense, ons kan nie vir elkeen persoonlik dankie sê nie. Finansiële bydraes, ek gaan net gou hier aan 'n paar raak, anoniem, 20.000 uit Amerika, Hestie, R1000, Deegerber 200, anoniem, daar is baie mense wat hierdie jaar anoniem wil bly, R5000, nog 'n anoniem, R10000.
2: Jo.
1: Oud is hy, R1000. Ons goeie vriend by Trio Events, Marius Opperman, R500. Soos dit nou gaan, waarborg ek vir julle, gaan ons baie meer as 25 skole kan help, en hierdie projek gaan in September maand eers afgehandel word.
0: Prachtig.
1: Ons het tot dusver vir 9 skole hulle 400 sanitêre doekies pakkies gegee. Dis 'n totaal van 3600 pakkies. 6 skole kom vandag haal, dis nog 'n totaal van 2400.
2: Ja.
1: So, dit loop, ek wens julle kan die positiwiteit by Hoop ervaar, soos die Hoop vrywilligers die doekies pak, en as dit inkom, dan word daar hande geklap. Ons is net so dankbaar vir elke luisteraar, en kan ek net gou vir julle 2 kort paragraafies lees van Perro West Laerskool, hoe dankbaar hulle is vir die doekies. Hierdie skenking beteken soveel meer as net 'n pak sanitêre doekies. Vir baie van ons leerders bring dit waardigheid, selfvertroue en die gemoedsrus dat hulle skool kan bywoon sonder om bekommerd te wees oor iets wat geen kind behoort te keer om te leer nie. Dit is ongelooflik om te sien hoe julle deur Bok Radio se Hoop projek 'n werklike verskil in jong meisies se lewens maak. Julle gee nie net 'n noodsaaklike produk nie. Julle gee hoop, omgee en wys vir ons kinders dat daar mense is wat hulle raak sien en vir hulle omgee.
2: Oh my word. Dis so 'n belangrike ding, Tannie Wilinda. Mense besef nie, want jy hoor nou net die sanitêre doekie en ons grap om dit so half 'n bietjie te maak dat mense dit raak sien, die soekie na 'n doekie projek, maar dit is eintlik soveel meer as dit. Daar's meisies wat fisies nie kan skool toe gaan nie. Jy kan nie skool toe gaan elke maand vir 'n sekere tyd nie, want jy kan nie. En jy kan 'n verskil maak in 'n kind se lewe, dat daai kind kan waardig genoeg voel om skool toe te gaan en te gaan leer, as jy betrokke raak by die projek.
1: Beslis, so ons is so dankbaar vir elke een se ondersteuning, en ons gaan baie meer skole as 25 kan help. Dit ek wil dit waarborg vanoggend. Ja, dit is net wonderlik, en dankie aan julle, die bokspan, wat die boodskap daar buite kry by die luisteraars, want ek dink nie almal besef die ernstigheid van so 'n projek nie. Die skole wat die doekies kom haal, kan nie genoeg dankie sê nie. Hulle is so dankbaar daarvoor, en ons kan dit nie doen sonder die luisteraars nie.
0: Tannie Belinda, dit is ongelooflik. Baie, baie dankie vir julle ongelooflike werk ook. So jy sê, daar is nou letterlik duisende en duisende kinders wat gaan baat van die by so aan die hele gemeenskap wil ons ook dankie sê. Ons aanvanklike doelwit was 10,000 pakke. Ons staan so amper by 8,000 en ons het nog 3 dae oor voor hierdie maand eindig. Julle sê julle gaan 'n bietjie oorspoel in volgende maand en ook, maar kom ons kyk of ons sommer gedoen kan kry vandag. As jy betrokke wil raak, besoek Hoop se Facebookblad. Dis Hoop op Facebook of jy kan vir hulle e-pos stuur hoop@bokradio.co.za. Alternatiefelik as jy reëlings wil tref met ons hier in die ateljee somme, ons het al die inligting ook. Jy kan 'n WhatsApp stuur 0742009 van 'n kontant donasie of 'n groot skenking of soos Tannie Belinda sê, jy bestel sommer een van daai poegies op die app wat hulle gou by die winkel stop en 'n paar pakkies aflaai daar by Hoop. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Tannie Belinda, laaste twee mense wat ek voor wil dankie sê natuurlik ons program se hoofborg wat ook 'n groot bydrae gemaak het, Halfway Tygervallei en dan duisende rand wat geskenk is deur anoniem. En sy het spesifiek gevra dat ek haar noem want sy wil die krediet hê. Haar naam is Anoniem Gerber van Somerset West.
1: Hi Martie. Ja, dit was baie anonieme die jaar. Kan ek net gou ietsie sê? Hoop is môre oop van 9 tot 1. Soos jy nie deur die week by Hoop kon uitkom nie.
2: Ja.
1: Ons is môre daar van 9 tot 1. Bring vir ons doekies asseblief en ons bless hierdie kinders.
0: Dan wil ek nou dankie
1: baie vir julle. Baie dankie julle.
2: Bye.
1: Dankie nie, bye.

0: Hierdie is Led Zeppelin met die Immigrant Song en dit bring ons aan 20 minute oor 8 toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Sportnuus om die draai met Johan Ferreira, groot Springbok rugby wat voorlê, Engelse Premier Liga naweek, daar's lekker golf by die Belfry, daar is soveel om oor te gesels, bly ingeskakel en dan nou eers tyd vir jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
2: Afskop verkeer.
3: So vinnige kykie na die paaie, Viking weg, ongeluk gewees, so paar minute na 7, dit is by Elsie's polisiestasie. Dit lyk asof dit moontlik al opgeklaar kan wees op hierdie stadium, maar laat weet my gerus. Voetganger betrokke na ongeluk op die hoek van Stok en Sheffield en Philippi, druk verkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2, motorfietsongeluk vroeër op die hoek van Brackenfell Boulevard en Protea weg, in Brackenfell waar die regterbaan versper was. As jy, ek het nog enigie vir jou wat eindelijk gekom het deur die WhatsApp lyn, ek moet hom net gauw vir jou vind. Daar sê ek het hom, daar is 'n boom wat geval het op ou Parelpad by die Sanbel gebou. Dit versper die pad, so as jy van daai pad gebruik, moet gebruik 'n alternatiewe roete. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
4: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
0: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Cage the elephant and ain't no rest for the wicked.
1: Sure.
0: What a tune.
1: My, waar het jy hom gaan uitkrap?
0: Blast from the past.
2: Dit is wat jy noem 'n banger.
0: Ja,
2: as jy vergeet dit en jy hoor
0: het. Ja. 2008, daar die keer gekom.
2: Hmm.
0: Okay, dit is nou 8:30 en ook aan tyd vir jou sport.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Offscore Sport.
0: Meer vrijdag, goeiemorgen, welkom terug. Hoe gaan het met jou?
4: Ja, goeiemorgen, baie dankie. Hallo Martin, Jolandi Stem en aan ons Bokradio luisteraars. Dit is na een week, wel amper, jy moet nog net so'n bietjie een paar uur in sit en dan is hy hier. So die groot vraag is, gaan ons het gelijk maak in die toetsreeks teen die All Blacks in Kaapstad die na week uitverkoop? Dit gaan ongelooflik wees. Baie sterkte, Rassie Erasmus vir jou en die Springbok span en baie geluk weer eens. Pieter Steef de Toy en Oxen Chain met julle individuele mylpale. Mag het een goeie dag wees en ons span bank vast achter julle. Dit gaan een amazing dag wees. So ek seker die bokke gaan opdaag en het mooi maak vir ons. Daar is ook ander rekening om oor te gesels. Die Karibeke reeks is by sy laaste rondom talie wedstrijde. Die groepfase word afgehandel en dan is het oor na die halfeindronde. Ons weet, Griekwas en Cheetahs het klaar halfeind wedstrijde by die huis voor hulle tuiskare, maar ons weet nog nie heeltemal wie is die ander spanne wat in die halfeind sal wees nie. Ons begin vanmiddag om 5:05 met die Lions en Stormers. Sharks Bulls is vanavond om 6:15. Niks om voor te speel vir daai twee spanne nie, net trots. En dan morgen die twee toetswedstrijde, ek sê twee, want Argentinië speel ook teen Australië morgen. Dit is 9:00 morgen aand. Springbokke teen Nieu-Seeland is 10:05. En die Karibekerwedstrijd is Pumas Cheetahs 2:00. Sondagse Karibekerwedstrijd is Boland teen Griekwas, dit is 3:00 die middag, so lekker besige naweek wat op pad is vir rugby, en dan cricket ook om oor te gesels. Ek voel Pakistan is een klein bietjie voor Engeland. Baie van die groot name, voormalige kapteins van Engeland, sê 248/9 by Lords, en daardie toestande is nie een slechte poging nie. Ek dink Pakistan gaan gelukkig wees, want hulle was vernietig op in die eerste toets, so vir hulle om 9 paaltjies te kon vat, nadat hulle die lood gewen het, dink ek hulle het 'n bietjie meer van die eerste dag gehad as Engeland.
1: Ja, Pakistan is definitief effens voor, maar dis op die veld. Van die veld af, dink ek, is hulle bietjie achter.
4: Nee, ons weet dit. Engeland is absoluut los voor. Niemand is beter as Engeland van die veld af nie. Ek meen, ons weet hulle het klaargemaak met die dag en toe hulle partijkie gaan uit tot 1:00 vanoggend. So, party bas gaan uit terug vir dag 2.
0: Ongelooflik is Kolwers ook in daardie span, hè. Daai openingskolwers, sy gunsteling shot is 'n Jägermeister blykbaar.
4: Ja, dit, absoluut, want elke keer as hy nog een shooter vat en as een camera, dan sê hy vir hom, duck it, they're gonna put it on air.
0: Ek voel ons op een rol tot daai en.
4: Nee, ek het op die die segment verbeter.
0: Ons is 2 onder, hoe slaan hierdie man om Obie links?
4: Ek dink daai was 'n one down spoor, maar in elk geval, Suid-Afrika speel ook teen Namibië in die eerste wedstrijd van die T20 driehoekige reeks, en Windhoek Zimbabwe is ook daar, so sterk aan die Proteas wat betrokke is by daai spesifieke reeks. En fietsuit is oor gesels oor Vuelta, Tadej Pogacar, wat heeltemal in beheer is van die Vuelta, en die golf, Cassandra Alexander, wat 4 houe voor is by die Ierse Ope, dankzij 900 baansyfer openings geleentheid, dit is baie goed vir Cassandra en vir Suid-Afrikaanse golf, en dan natuurlijk die 3 ander toere waar ons gepraat het, die PGA Tour se toerkampioenskap. Minwoo Lee is 2 voor by die Britse meesters. Tom McGimmon 500 baansyfer na 13 ontwrigting met weerstoestande op dag 1, en dan die LPGA Tour se FM kampioenskap, Sejong Kim met die 800 baansyfer 64, die voorloper daar. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Maak mooi daar waar jy is, geniet het, go bokke, go bokke, dis something dit wat ek het.
1: Ja, go bokke, en ek wil gevindig vir jou vraag, is jy okay met Pollard wat nie gaan speel nie? Is jy okay met Sasha en Moni?
4: Ja, ek geniet nie vir die dag, het is wat het is. Ek dink Sasha is a fantastische speler, Moni ook, hulle het al telke male bewys, en wie ook al die team nou mee uitkom uit die tonnelkie uit, jy weet wat van jou verwag word, doen wat jy moet doen.
1: Ek dink Sasha brand om te wys na laas naweek.
0: Ja, ja.
1: Ek dink hy sal baie graag daai staat en kol wil kry. So ons weet wat Sasha kan doen. So ja, ek hoop hy begin op 10.
0: Groot bok naweek. Ek sien iemand stuur vir ons julle het sommer die 95 World Cup final gekyk vanoggend al net as 'n buildup.
1: Ja,
0: ja, al ek gaan ook al die panditrie kry. Al die panditrie kyk, al die buildup.
2: Ja,
0: kan nie wag of vir. En dan net vinnig 'n shout out Johannes vir almal wat deelneem in die Boland toernooi hierdie naweek, die Pearl Valley Open Sondag. good luck. Ek is af 8 uur op die 10de bof. As jy en jou gesin natuurlik wil kom kyk.
2: Jy
0: kan kaartjies sommer direk by my koop. Hulle vra nog 'n entry fee. Ek
4: moet uit sy sak uit.
0: Ja,
4: ek kan nie loop en dan sê hulle, "Hoerie, het jy kaartjies? Asseblief kom loop saam met Martin se kom loop saam met ons."
0: Jy hoef nie so dit werk as jy hoef nie te betaal om die toernooi te kom kyk nie, right? Maar as jy vir my kyk,
2: moet jy betaal.
0: Ja, so ek gaan jou check. As ek sien jy ook glance na my toe, ek het 'n Joko.
1: Ja.
0: Ek kom by masjiene, jy kom tap.
1: Ja, ja. Dit is 'n glyskaal ook, jy weet. As jy direk kyk, dan is dit nou natuurlik top dollar.
4: Oh. Ek wil nie vir sy daar sê wat wel daar gaan wees om Martin te ondersteun. Onthou nou daai Joko is actually ernstig van wat hy doen. As hy 'n voeltjie maak, dan gaan hy onmiddellik oor na 'n veiling toe. En hy sê, hy het 'n gebod van 500, 600, 600, dan loop hy nou, hy gee vir jou die stok, en dan gee hy vir jou die Joko, en dan pak hy jou kaart.
2: Ek kan nie.
1: Een voelkie veilig.
0: Dan kyk hier na die draw, ek sien, ek speel som LG Botma, Gideon van Tonner, en Ras Veenstra. So, julle manne wil het reg wees.
1: Ras Veenstra?
0: Ja, ja, so julle manne wil het reg wees vir groot crowds, en goed, as ek weet, nerves gaan al wees. Pearl Valley is bykie tight. Maar ons sal het gedoen kan. Ja, sterker dan al 80 ouens wat speel, sal waarskynlik nie maandag terugvoer gee nie. As jy niks hoor, dan weet jy hoe dit gegaan het.
2: Ja.
4: Maar lekker, maar goeie tye. Ja, dit was baie lekker. Geniet dit, Martie, en vir julle twee ook wat nou nie professionele golf speel nie.
2: Dankie, my vriend.
0: Mag die bokke 100-0 wen die naweek.
2: Ja.
4: Ja.
0: Okay, my vriend.
4: Yes.
0: Bye.
2: Bye.
3: Te met jou bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za. Showing

0: Hier is Hart en Barracuda op Radio Bok TV. Bring ons al 9:15 toe, waar tyd is vir jou gedekte dientjie. En Jolandi en Stem het my nou omgepraat om hierdie volgende tune vir jou te speel, maar ek dink is sommer simpel. Man.
1: Ek like
2: hy het gerestore to factory settings gestrand 12 uur, want gister het Janne dientjie gesing.
0: Nee, ek het nie.
2: Ja, jy het.
0: Ek het jou gesê, ons het die ding speel, mense gaan uitskakel, hulle gaan oorgaan na ander stasies toe, en goed. Maar okay, nou let the proof of the eating of the pudding and the eggs before it's hatched.
2: Yes. Want as ek nou kan onthou, data het bewys dat jy is nie baie goed met hierdie insetsel nie.
0: Wat's data?
2: Baie data.
0: Is dit, okay? Nee, okay, maar laat ons dan hoor, wat gaan ons luister dan?
1: Okay, so hierdie liedjie het ek so maand of wat in die stad gehoor. En as ek sê stad, bedoel ek Brackenfell.
0: Okay.
2: Brackenfell stad.
1: Hy het daar in een van die plekke gedrop. En is DJ Ferdy gewees, wat die liedjie vir ons gegee het.
0: DJ Ferdy?
1: DJ Ferdy. Shout out vir DJ Ferdy.
0: DJ Ferdy.
1: Wat die liedjie vir ons gegee, en hy gee dit nou vir jou. Dit is Rassie, maar soos jy het nog nooit gehoor het nie.
0: Wat denk jy van hierdie een? Wat ons weet.
2: Oeh, dis lekker.
0: Voel of Shakira nou gaan begin. Enrique.

0: Jy het dek te deentjie vanmorgen, stem in Jolande, die is een gesamtelike kies.
1: Dis lekker.
0: Ek het half geskop teen het.
1: Och.
0: Ek nie geweet of dit gepas is vir Rock Friday nie, maar like my, jy was recht met jou data, Jolande, die mense sê is a great song, en ek weet alweer nie wat ek doe nie. So hy would sê, jessie, nou het ek hoendervleis, let's go. Weet jy, het geen nog hoendervleis? Koers.
1: Kouwe koers.
0: Yes. Maar mense like it.
2: Een van ons luisteraars, ek gee jou jog. Hy het een slaapel gevat en hy sê die slaapel is nou is weg.
1: Ja.
2: Die slaapel het verdwijn.
1: Gone.
2: Weet jy, hoe, precies hoe dit die anatomie werkie, maar ek is blij.
1: Hierdie is baie lekker. Ek voel ons kan het eindelijk weer gespeel het, maar dan gaan ons in die moeilijkheid kom en is vrijdag ons goeie week achter die rug.
0: Een is genoeg. Okay. Ons gaan nog een bokliekie. Ons het nou een bokmachine gespeel. Ons het hierdie gespeel. Wat sal ons in die laatste uur speel? Ons het vir jou. Om te besluit. Ek hou van die wind chime, wat DJ Ferdy gebruik, in die middel van het, sy liekie, daar is een wind chime.
1: Ja.
0: So wanneer jy in rondom die huis kyk, wat gaan ons gebruik hier?
1: Ek gebruik al die instrumenten in die muziekklas.
0: Alright, dig hier nies, om die draai.
3: Die verkeer word met trots aangebied dier Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na een JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gauw na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê, so hier terug was daar 'n ongeluk op die N2 ingaande voor Bolchet Quarry. Wegsleepdienste op die toneel. Mistige toestande op Solaris Pas as jy van daai pad gebruik maak. Beiden Paal is vandag oop. En vry vloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, bietjie sand in Monwabisi, maar dis maar ouder gewoonte. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
3: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JIC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JIC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Bok Radio, harder as windpomp in Augustus.

0: Dit is Van Halen in Panama, Bok Radio, Bok TV en hier hier op 'n Vrydag, Bok Vrydag, Rock Vrydag. Baie welkom by Afskop.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hooftrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Godongwana sê BTW wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Suid-Afrika verwelkom nagenoeg 1 miljoen internasionale toeriste in Julie en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die mag om belasting op toegevoegde waarde te verhoog, is goeie fiskale bestuur. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in 'n regsstryd oor wie die mag het om die BTW-koers vas te stel. Die DA het die hof genader om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat dit ongrondwetlik is dat die minister van Finansies alleen reg het om die BTW-koers te bepaal. Godongwana se prokureur, Kameshni Pillay, voer aan die minister se mag om die koers te verhoog is nie onbeperk nie. Suid-Afrika het verlede maand amper 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom met meer as 991.000 besoekers wat aangeteken is. Dit is 'n toename van 12.5% in vergelyking met Julie verlede jaar. Van Januarie tot Julie het meer as 6.5 miljoen internasionale toeriste die land besoek, 'n stygging van 12.4% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die groei kom van 'n wyeer reeks markte, terwyl die regering steeds toerisme bevorder deur middel van digitale visums en die elektroniese reismagtigingsstelsel. Gift of the Givers het 'n span gereed om na Nepal te reis om minstens 6 Suid-Afrikaners te red of te herwin, wat as vermis aangemeld is na verwoestende kitsvloede op die Nepal-Tibet grens. Meer as 350 mense is dood en meer as 1300 word vermis, insluitend van Indië, die VSA, Australië, Kanada en Brittanje. Die direkteur van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê hulle is in voortdurende kontak met Nepalese rampbestuur. En die spesiale tribunaal het die voormalige Nkandla projekargitek Nentle Mkanya gelas om 147.2 miljoen rand aan die nasionale tesorie terug te betaal. Dit is vir verliese wat verband hou met onwettige sekuriteitsopgraderings by oud-president Jacob Zuma se privaat woning. Die tribunaal het bevind dat Mkanya se aanstelling onwettig was en dat hy werk buite die sekuriteitsvereistes vir die opgraderings gemagtig het. Gevolglik het die projekkoste gestyg van die goedgekeurde 27.9 miljoen rand tot 216 miljoen rand. Die SOE sê enige bewyse van strafregtelike gedrag sal na die nasionale vervolgingsgesag verwys word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $90.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,867. Ten slotte net weer die hoofnuus. Godongwana sê BTW wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
7: Alra, dis die laaste een van die dag hier, wel, laaste een vir afskop, dis 5 minute oor 9, kom ons kyk, gaan na môre in Kaapstad, dit gaan môre 18 grade wees in Kaapstad, en daar gaan 'n bietjie reën wees, nie vreeslik hard nie, maar dit lyk of dit oor die heel dag so effens ligtelik gaan drizzle. Ok, vandag 32 vir jou Vredendal, Clan William op 33, 30 vir Relinghuis, Langebaan is 20 vandag, Ceres 28, Malmesbury is ook 28, die strand het op 20, 25 vir Grabouw, Hermanus en Kapagala is 18, 27 vir Riversdal, Mosselbaai is 19, 18 vir George en Plet, Oudtshoorn is lekker warm op 33, 31 vir jou Langsberg, Woester is 30, 26 vir die Parel, Kaapstad is 23 en Brackenfell 24 grade vandag.
6: Wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: There's the Chili Peppers and Can't Stop Bokker Radio Bok TV 24:09. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop, waar het vir ons altyd 'n voorreg is om te gesels met jong opkomende kunstenaars. En ons het een van hulle hier in die ateljee vandag. Ek weet nie of jy al van gehoor het nie. Dion Meyring van Glaskas. Kuier saam met ons. My vriend, goeiemôre.
2: Goeiemôre. Baie dankie. Ek is altyd bekommerd as ek by plekke soos Afskop en goed, want ek is nie goed in rugby nie. So ja, dit maak my op my senuwees, maar dit is okay. Ja.
3: Nee, ek is ook nie goed met rugby nie. Ek kyk dit. Wat
2: nee,
3: is dit?
2: Ek kyk dit ook, maar dit maak my nie beter nie.
1: Dis waar. Gaan jy die bokke kyk hierdie nou? Wat is die plan?
2: Ek gaan definitief. Ja, nee, absoluut. Maar ek gaan nie by die stadion wees nie. Maar gaan kyk op televisie. Ja.
1: Daar is een kaartjie blijkbaar beskikbaar op ons WhatsApp groep by die stasie en allemaal fight nou oor dit. Wow. Johan Ferreira het gesê, hy eerste keer gehad, toe sê hy, hy kan nie doen nie, want as sy kinders nie saam gaan nie, dan kan hy nie. En toe sê die volgende ou, ek sal my kinders toesluit in die kar buiten die stadion, dis fine, gee my net die kaartjie.
2: Weet jy wat, kom ek los het op vir julle, dat julle nie hoef te stryde oor nie, gee maar vir my die kaartjie. Okay, ek sal het vat.
4: Wat een nice guy.
1: Deel gaan. My vriend, what you've been up to, man? Wat gaan aan in jou leven?
2: Ja, ach, wel, soos, ons is nou hierdie jaar met Glaskas, ons vier bykie dat ons 20 jaar sedert ons eerste album uitgekom het aan die gang is.
3: 2006.
2: So, 2006, ek was in graad 11.
1: Wow.
2: Ja, so, ja, jong begin.
3: Ek het getrou toe.
2: Rarig.
3: Ja.
1: In graad...
2: Hoekom het jy getrou in graad 11?
3: Nee. Ja.
1: Ander tye daar, kieper nie gewees, he.
3: Ander tye.
2: Ja, so ons het nou hierdie jaar weer bietjie, wel die afgelope ruk is ons weer lekker meer aan die gang met Glaskas en so, en hierdie jaar probeer ons net so bietjie meer onsself herinner aan dat ons het vier ook
1: het. Ja, ja.
2: Ek voel het, ek is baie sleg met verjaarsdae en herdenkings en goed,
3: ja.
2: So hierdie jaar het ek myself het soos herinner elke keer voor ek op stage gaan, hey, dit is al 20 jaar, so dis, ek dink is lekker om het bietjie te merk, en so, en so ja, dis maar,
3: 20 dis maar jaar herinnering, is ja. Lief tyd.
1: It's amazing. Wat is die geheim van longevity in a band? Wat jy
2: nee, ek weet of ek geheim het. Ek denk het is, soos, daar is baie ups en afs en, weet, droe periodes en dan weer beter periodes. Ek denk, as jy het net kan deersien, dis maar nog altyd my ding. Ek sê altyd, dit is nie dat ek soveel beter is dat ek nou nog aan die gang is, is net dat ek nie opgehou het, jy weet, jy moet maar net aanhou, so.
3: Wat is die simpelste ding waar jy al getuf het?
1: Bandfights.
2: Ja, en seker so baie. Ek rook nie en die ander ouens rook.
3: Ja.
2: So ek rook verskriklik soos geïrriteerd as hulle rondom my rook en die verkeerde opset want dan is ek soos hele my stem. en my sinus.
3: So daar was hulle te veel daar.
2: Ek het al definitief op hulle afgegaan daaroor. So ek dink dit was maar dit was ook lanklaas die geval want deesdae as ek nou hulle is in Gauteng en ek is in die Weskaap en as ek nou soos in 'n restaurant of 'n bar of in 'n inloop waar ek rook ruik, dan mis ek hulle. Jy weet, soos ja, ek assosieer dit met hulle.
3: Dis ja. Oulik. Dis 'n oulik story.
1: Julle is by die Woordfees. Woordfees begin die 3de September. Ag, 3 Oktober.
3: Die 11de Oktober.
1: Gee my kans. 3 tot 11 Oktober. Is wat ek wou sê. En julle is betrokke. Hoe lyk die line-up en die planne ensovoorts?
2: Ja, wel, ons is net een aand by die Woordfees self. En ons is by Daisy Jones, die 9de, so dis lekker aan die einde van die fees op 'n Vrydag aand. Ja, en ek meen, die Daisy Jones venue is, dis het soos een van die lekkerste plekke vir 'n rockband om te speel, want hulle, die venue is soos gebouw vir rock and roll. Dit is rarig soos, dis hoe die plek ontwerp is. So ja, ons gaan, gaan bykie rock and roll maak, 9 Oktober, asseblief, kom vier saam met ons 20 jaar, kry jou kaartjies op Quick Hit.
1: Of by die deur, maar dan is het dierder.
2: Ja, dit is hoe dit werk. En ek dink met Woordfees is dit nogal 'n ding dat omdat dit soos deel ek is nie seker nie, maar ek dink dit is net beter. Ek mens raai maar beveel mense aan om vooraf goed te kry want dit is omdat al ander goeders ook gebeur, yes. is dit partykeer nogal tight as jy net jy kan al aankom en koop. Ek meen doen dit. Ja.
3: Maar doen dit eendag voor die tyd.
2: Dis dit, ja.
3: Jy is maklik as jy woordfees.co.za toe gaan. En jy gaan op die show, dan is daar 'n knoppie koop kaartjies.
1: Ja.
3: Dan klik jy daar. en dan kan jy daar soos
2: dit is handig, ja.
1: Die show begin 8 uur, die 9 oktober, ok, dit is wat jy wil doen.
2: Ja.
1: En dit is belangrijk om te weet eigenlijk hoeveel mense kom, en dan kan jy besluit hoe goed die show gaan weer met die aanbied. Ek doen met die comedy show, dan kyk jy hoeveel kaartjes verkoop, ja. En as het min is, dan is het al die ou goed. Maar as het nou baie nieuwe kaart, dan sal ek moeite doen.
2: Dit is snaaks, ja, nee, ja, dit is precies hoe ons het ook aanpak. Die selle filosofie.
1: Ja.
2: Nee, wat dit, maar dit is so snaaks eigenlijk, want betek hier dan dink jy, dit gaan awkward wees,
3: ja.
2: as we net 3 mense sit, en van die shows was al die lekkerste shows, maar asjeblief, ek wil nie hierom net 3 mense sit.
1: Ja. Ja, dankie vir jou tyd, dankie om keer by ons waardeer, ons sal 'n glaskas treffer in werk, na die plaaslike nuus,
3: yep.
1: Nou tyd, en op die verkeer uitkom en so, maar dis lekker om jou te sien, my vriend, jy lyk goed, jy lyk gesond, en ons is opgewonde vir wat
2: voor lê. Dankie, dis so vroeg in die oggend, ek het gevoel ek lyk gesond, he. Ek is gewoonlik hierdie tyd wakker.
1: Jy lyk beter as ons.
2: Nee. Dankie, ek sal dit vat, maar dis nie waar, jy lyk ook great.
3: Ach, baie dankie, ons sien vir jou die 9de Oktober.
2: Sien julle daar.
1: Dat is sy, woordfeest.co.za
4: Afskop verkeer.
3: Ons kyk gauw na die situasie op die paie, Christopher, Straat en Staak in Bergvliet. Daar was 'n ongeluk op die hoek, nog 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Gerberstraat in Somerset West, geen beserings nie, nog 'n ongeluk op die R300 noordwaarts op die afrit na die N2 uitgaande, druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat en druk verkeer by die Verewe snelweg ingaande. As jy enige probleme teekom op die paie, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
5: 27, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders. Kry dit gedoen.

0: Ik denk eens een van mijn gunsteling bands. Glaskas, Dion Meiring, wat samen ons gekeer het so pas. Jy kan hulle gaan kyk by die Woordfeest die 9 oktober.
1: Ja, 9 oktober, jy kan jou kaartjies kry by die Woordfeest se webtuiste. Daar is 'n knoppie en hulle is by die Daisy Jones Bar.
0: Dis hy, begin 8 uur die aand. Dis nou 9:30, baie welkom by Afskop.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê hulle sal stappe doen om geweld op die Khayelitsha Somerset Wes openbare taxiroute te beëindig. Die departement, Stad Kaapstad en die taxibedryf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeamptes sal ook die betrokke gebiede patrolleer, terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Munira Ali van die departement sê die veiligheid van pendelaars en bestuurders bly 'n prioriteit. En Eskom sê hulle het die Kuiberg kernaanleg se eenheid 1 veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat 'n turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat bedryfstoestande tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê kernveiligheid was nooit in gedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuiberg se beskerming en moniteringstelsels funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pynappels en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beeswiltong of droewors vir 'n laag R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Nee, die regte noot.

0: Hier is Def Leppard en Pour Some Sugar on Me. Dit was die laaste woorde van 'n toffieappel. 2014.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Afskop verkeer.
3: Nog 'n taai toffie op die paaie. Daar is 'n ongeluk gewees op die hoek van Christopher Straat en Staak in Bergvliet. Die nooddienste is daar. Ook 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Gerberstraat en Somerset Wes. Geen beserings nie. Ongeluk op die R300 noordwaarts op die afrit na die N2 uitgaande. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, laat weet ons gerus. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
1: Met jou bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Vragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Bok Radio 989 FM.
0: Nou ja, toe, dis dit, hoe lyk die naweekplanne dan nou, Jollies? Vat ons deur dit, sekerlik is dit opwindend.
3: So ons gaan nou kyk of die entrepreneursdag 'n sukses was, want daar moet nou stokteik gedoen word, die geldjie moet getel word, dan die insetkoste moet afgetrek word. So ek hoop die boeke klop.
0: Ek hoop jy duim van sterkte. Die entrepreneursdag altyd 'n lekker dag.
7: Ja, bedryfskoste al goed. Dis ook vir my, Elzara is besig met haar entrepreneursdag haar by Laerskool Brakkeveld. Gaan van 1:45 optel. En dan is dit alles vir die bokke. So net 'n boodskap op my pelle. Niks pot by my huis die naweek. Daar's niks aan die gang by my huis nie. Die deur is toe.
3: Jy is nie by die huis nie.
7: Ek is nie by die huis nie, maar ek is daar alleen.
0: Pot.
7: Ons het laas nog ek
0: jaar. Ek gaan dit hierdie naweek doen.
7: Dit is amazing.
0: Ek gaan pot maak.
3: Ja, maar jy het gesê dat jy moet 7, nie 8, anders te verloor die bokke.
0: Nee, dis
7: 9
0: kappe.
7: Ja, 9 kappe.
3: Brandies.
0: 9 kappe, 1 pot, dan wen die bokke. Goed. Dis my good luck job.
3: Maar dan moet jy dit doen.
0: Want Saterdag, ek moet heel dag na die kinders kyk, terwyl my vrou al werk aan haar besigheid, haar droom om haar eie besigheid, sodat ek Sondag heel dag kan werk aan my droom. Om die 56ste beste golfer in die Boland te word. So elke
7: is mooi, kyk hoe mooi werk julle saam.
0: So elke is sy passie en sy droom.
3: Is sy huwelik 50-50.
0: Ja. Goed. Sterkte.
3: Dis wat ons het.
0: Dis al wat ons het. Leloos volgende, sy lyk reg, sy lyk sportie. Ja. Jy lyk of jy vir die bokke gaan speel.
8: Ek is besig om my gesig aan te sit, Mart. So gelukkig is die kamera nog nie hierdie kant toe gedraai nie.
0: En mense dink sy verwys na 'n grimering. Nee, dis letterlik soos die Hills of Eyes. Sy het 'n masker van 'n ander gesig.
3: Ja, wat sy opsit.
0: Dis erg.
8: Gym gesig, jy moet my sien daarbinne.
3: Ja.
8: Soos 'n dier.
0: geniet het, bly geskakel. En ons volgende, ons sien vir jou maandagoggend 7:00 weer. En dan rapporteer ons op hierdie opwindende ding wat 'n naweek genoem word. Mag die bokke ver wen.
7: Yes.
0: En ons het dan nog so 15 minute van rock. Friday vir jou oor. Ken hierdie ons?
3: Aina.
0: Aina. Yes, baby. Back in black, CDC, lekker naar de chefs.
3: Bye.

0: nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Kongwana sê BTW wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Suid-Afrika verwelkom na genoeg 1 miljoen internasionale toeriste in Julie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die mag om belasting op toegevoegde waarde te verhoog is goeie fiskale bestuur. Die hof het uitspraak voorbehou in 'n regstryd oor wie die mag het om die BTW koers vas te stel. Die DA het die hof genader om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat dit ongrondwettig is dat die minister van Finansies alleen reg het om die BTW koers te bepaal. Godongwana se prokureur, Kameshni Pillay, voer aan die minister se mag om die koers te verhoog is nie onbeperk nie.
3: Without such a mechanism, the minister would be left without an effective tool to manage immediate revenue shortfalls or fiscal pressures. Money bills take many months, and that's the evidence before this court, even up to a year to pass. Meanwhile, government may face revenue shortfalls, be unable to meet spending commitments, or be forced to borrow money under pressure. Section 7.4 avoids that risk.
2: Die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders sê die hersiene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beestert in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsenykundige sertifikaat vir Argentynse beesvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging, Paul Matthew, sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
4: Oxtail prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
2: Gift of the Givers het 'n span gereed om na Nepal te reis om minstens 6 Suid-Afrikaners te red of te herwin wat as vermis aangemeld is na verwoestende kitsvloede op die Nepal-Tibet grens. Meer as 350 mense is dood en meer as 1300 word vermis, insluitend van Indië, die VSA, Australië, Kanada en Brittanje. Die direkteur van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê hulle is in voortdurende kontak met Nepalese rampbestuur.
5: They suggested not sending any teams for now because there's no clarity as to an announcement being made by the Nepalese government for international assistance. Also, it's too high risk because they're expecting another dam to collapse. And thirdly, because there is no access. Helicopters cannot land and the only means of access is helicopters.
2: In Suid-Afrika het verlede maand amper 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom met meer as 991.000 besoekers wat aangeteken is. Dit is 'n toename van 12.5% in vergelyking met Julie verlede jaar. Van Januarie tot Julie het meer as 6.5 miljoen internasionale toeriste die land besoek, 'n stygging van 12.4% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die groei kom van 'n wye reeks markte, terwyl die regering steeds toerisme bevorder deur middel van digitale visums en die elektroniese reismagtigingsstelsel. Geldsaake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,867. Ten slotte net vir die hoofnuus, Godongwana sê BTW wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuus bulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Weet jy wat 'n celebration verdien?
3: Wat?
2: Wanneer jy jou eerste paycheck kry.
3: Wat van om opgeskuif te word na eerste klas?
4: Dames en here, dis nou lekker.
2: Rugby en 'n braai.
5: Yo, Mr. Ref.
3: Seiljagpartytjies in die baai.
2: Ja.
3: So wat celebrate ons vandag?
2: Ons blikkies Jive Mocktail.
3: Cheers!
2: Celebrate it alles met Jive Mocktails and let's jive together.
6: Ook radio, weer.
7: Dis 6 minute na 10, goeiemôre Bokland. Ons kyk wat maak jy weer vandag. Dis oorblindery. Dis lyk koud buite, maar dit is eintlik nie. Dis 23 in die stad vandag, 26 in die Parel. Dis 28 in Mamesbury en Ceres. Langebaan op 20, 30 vir Redlinghuis, 33 in Klein Willem, Vredendaal en Kalvinia. In Sutherland is dit 26 vandag, 31 vir Lynsburg, Grabouw op 25, 18 vir Hermanus, Mosselbaai, George en Plate, 27 in Riversdaal, 33 vir Oudtshoorn en enetjie minder op 32 vir Beaufort West. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan doen. Mistig vir oggend en dan gaan het later gedeeltelik bewolk raak, want môre kom die groot reën. Lekker, ek vertel jou daarvan net na 11 uur.
6: Ook Radio 4.

0: Ons vat die pad saam, dis Vrydag. Yes, ons kan dit sê, ons kan ons bolas losmaak en ons kan 'n lekker dag hê want die naweek lê en wag vir jou. Die Bokke speel hier in Kaapstad. Jy gaan 'n fantastiese naweek hê. Ons gaan jou opwarm daarvoor met 'n heerlike program. Baie dankie aan Halfway Fort Kelsrivier, die manne wat vir sorg dat hierdie program op die lig bly en dat ek jou kan vermaak soos elke dag tussen 10 en 12 weekliks. Dankie dat jy ingeskakel is en ons gaan 'n heerlike een saam hê. Dis voel goed Vrydag. En as jy nie 'n lekker oggend gehad het sover nie, dis oké. Okay. Weet jy wat, ek het nie lekker opgestaan nie, toe besluit ek gaan oefen en nou voel ek beter daarna. Nou sit ek hier my hoedjie aan, gister het ek soos 'n babiepop gelyk, vandag lyk ek soos iemand wat gaan gym het. En dit is oké, okay. Jy kan net wees wie jy wil wees, solank jy 'n goeie mens is. So Frans Kooklen, wag vir jou, ek gaan vir jou vertel waantoe jy moet toer met Tini Jonker en André Haasbroek toere. Baie dankie aan Afskop wat hierdie program vir my opwarm. Hulle is op tussen 7 en 10 elke weeksdag, dis Martin, Jolandi en Stem. So nou gaan ek vir jou terugbring Suid-Afrikaans en Afrikaanse muziek toe, na jy lekker gerak en raal het op 'n Vrydag met Afskop.
1: Jy is

0: Hoe prachtig is dit, Jan Ramp en André Het, jy is die antwoord en ek is die vraag. Dit is een prachtige ene, een splinternieuwe duet wat hulle vir ons gegee het hierdie jaar. En weet jy waar die bokkie toekennings lê en wacht vir jou, so jy kan gaan nomineer wie jy wil nomineer. Ek weet verlede week was dit luisteraar van die jaar en nou is dit advertentie van die jaar. So as daar advertentie is wat vir jou uitstaan en wat vir jou lekker klink, dan moet jy hom gaan nomineer. Bokkies advertentie is die hitsmerk en jy kan het gaan plaas daar in die kommentaarblokkie op ons sociale media. Dit is die 15de November, ek kan nie wacht daarvoor nie, ek moet seker een rok kry, oh my word, dit is ook nou weer gesoek, want jy weet, met my, ek het kort bene man, so die rokke hang allemaal verskrikkelijk ver op die grond, so ek moet die helfte van die rok afsny, vir die ding om my nie te trip as ek val, as ek loop nie. So dit kom nog alles op, en jy kan ook jou mooi moois aantrek, dit is een prachtige geleentheid, daar gaan een groot show vir jou opgesit word, op die Grand West verhoog, en jy wil daar wees, kaartjies vanaf R99, en jy kan het kry op itickets.co.za. Nou toe, dit is jou beurt, jy kan die DJ wees net na 11:30, dit is die dekade parade. Dis een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s wat ek gaan op die line vir jou en jy gaan die DJ wees. So Frederik het alreeds sy lysie vir my ingestuur en jy kan jou nou ook so maak na 074-2989. Net hierna gaan kyk ons waar ons toer. Weet jy wat, ek dink ek moet dit sommer nou doen en dan kan ons vir net daarna Alive and Kicking van Simple Minds doen.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterreense kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker toere.
2: Rian, hoor gou hierdie naam, Budapest.
3: Budapest, wie waan denk ek heel eerste, aan die Oscar fliek, The Grand Budapest Hotel.
2: Hotel, yes, dit is goeie fliek gewees, maar ek denk, ja, daar is baie hotelle wat grand is in Budapest, maar ek denk, weet jy waan denk ek, ek denk aan een pen.
3: Hoekom een pen?
2: Want, weet jy wat, die pen, soos ons opken, die balpuntpen, kom van een ou wat in Budapest geblei het, wat om ontwerp het. Ach. Weet jy wat, wat nog iets, hoor, gaan jy red, is een bykie trivial information, maar raai gaan, wat is die ander ding, wat allemaal ken, wat van Budapest afkom? Dit is een 3D vormpie.
3: 3D.
2: Hy so half al die primaire klere en een paar ander, en hy hou jou vir ure lang.
3: Oh, ek weet, die Rubik's Cube.
2: Ja, die Rubik's Cube is die Rubik's ontwerp, en hy was een boerling van Budapest. Maar weet jy, Budapest is een verskrikkelike mooie stad, o my genade, seker vir my, een van die mooiste stede wat daar is. As jy net dadelijk, net at a glance, het hy die mooiste gebou, die mooiste architectuur, die mooiste kerke, die mooiste alle staatsgebouwe is fantasties en hy lê mos op weerskante van die Donau rivier, so mens kan op die rivier vaar en heerlik kyk jy en jou mond hang oop.
3: Weet jy wat, ek gaan vir jou nou iets vertel, wat jy dalk mag nie weet nie.
2: Yes.
3: Ek was nog nooit in Budapest gewees nie.
2: Ach nee, jy jok.
3: Mm-mm. Maar ek hoor net van elke iemand wat sê, hulle was in Oos-Europa, sê vir my, hulle nummer 1 destination is Budapest.
2: Rian, jy moet Budapest toe gaan, dit is een fantastische mooie stad. Dit is so interessant, soveel geskiedenis. Ek meen, behalwe nou, soos ek sê, die mooie gebouwe, daar is soveel meer. Bijvoorbeeld, Budapest het die nachtlewe, wat fantastisch is. Hulle het die heerlikste kuierplakkies en kafeekies waar jy kan kuier. Dan, natuurlijk is Budapest ook bekend vir spa.
3: O, oh, een van my ginseling
2: ja,
3: ding om te doen.
2: Ja, jy hou van een stukkie spa.
3: Ek hou van een stukkie spa. Nee, kyk, maar soosin is daar een bekende spa barrens wat hulle het in Budapest.
2: Ja, hulle baie, oor die hele stad kan jy oorals gaan. Nou, hulle noem het spa, dis maar eindelijk so sit, wat mens nou soos in een borrelbad sit of in een swembad. Maar onder Budapest is daar een hengse groot netwerk en die is vreselijk baie natuurlijke mineraalbronne wat dan daardoor gevoed word en dan bou hulle nou openbare swembaddens. Hulle het 'n groot een so in die middestad. Hy's baie oud, Saint-Genis. En dit is, daar kan jy gaan duisende mense gaan daan. Die ouens van Boedapest is mal daaroor. Hulle gaan sit daar in die water, die helende mineraalwater, ontspan te leer.
3: Ek moet definitief
2: daar. Jy gaan mal wees daar.
3: Dit sal vir my vreeslik lekker wees. Maar dit laat my baie dink aan ook aan jy wat van Boedapest hou, maar ek is seker daarvan daar's iets anders wat mens dalk mag eet wat jy daar vir die mense wil sê.
2: Ja, jy weet, daar's altyd die ou kossietjies is altyd vir my belangrik. Natuurlik. Mense gaan nou sê, "Hoekom het jy dit nie eers gesê nie?" Want dit is nogal as jy dink aan Hongarije en jy dink aan Boedapest, is daar net een gereg.
3: Goulash. Oh, dit is dit. En vooral nou in die winter, nê, ja. In Suid-Afrika kan mens nogal dink, goulash is al lekker afgaan.
2: En hulle maak het natuurlijk, een van die hoop is al nie, hulle is paprika, want kyk, Hongarije en paprika gaan hand aan hand. Jy kry oorals paprika te koop ook. Alle geure, sterk is, wat brand, wat nie brand nie, wat gerook is, soet paprika, gewone paprika. So goulash is vol paprika, het moet so, so lekker vleis, tomatie, soetpepers en dan 'n paprika breedie. Dit is heerlik.
3: Dis heerlik, maar dit laat my dink aan toe ek in Praag was en dit is ook een van die plekke wat ons besoek. Het ons by die baie interessante restaurant het ons gaan eet en ons het dalk ook 'n goulash geëet en dit was gewees die treintjie restaurant.
2: Ja,
3: hoekom is dit nou, hoekom ons dit sê is dit is een van die interessantste restaurante wat daar is. Is dit
2: dis nie pragtig. Dit is so uniek. Ek het in my lewe nog nie so iets teëgekom en dit is so cute. Dis so ek wil nou amper sê, 'n lelike woord, maar dis verskriklik cute.
3: Ja, man, daar's nie waiters wat vir jou kom om jou bier af te lewer nie, maar jou bier kom af met 'n treintrok al die pad so op die spoor.
2: En daar stop hy reg voor jou, dis so oulik, so dit is geprogrammeer dat elke persoon bestel ietsie, jy sit jou bestelling op die trokkie, 'n treintjie stop voor waar jy sit en hy bring jou drankie. En daar's verskillende treintjies. Daar's klomp en elke treintjie het sy eie naam en hy sy eie roetietjie. Dis so oulik.
3: Dit lyk vir my goed.
2: Verskriklik oulik.
3: Nee, kyk, daar word vele plekke besoek, nê. Nee. En dan praat ek nie eers van Wene en praat ek nie eers van Slovenië nie. En Elsa, maar waarheen volgende?
2: Waarheen volgende op hierdie Oos-Europa toer van ons? Wie weet? Ek dink jy gaan vir my moet sê.
3: Oh, jy moet wag tot volgende keer.

0: terug na die 80s toe. Hoe lekker is dit nie, nee? Simple Minds, alive and kicking. Iets wat nie lekker is nie, daar is 'n verkeerslig by Vredekloof Spar wat buite werking is. En iemand het vir my laat weet, ek sê vir jou nou, dis gevaarlik, want die mense weet nie hoe 'n verkeerslig werk nie. Nita, baie dankie vir jou boodskap. Jy moet hom gebruik as 'n vierrigtingstop. Dit is baie eenvoudig, die eerste ou wat by die stop aankom, mag eerste ry. Moenie daai ou wees wat voor indruk en dan maak jy 'n big baraboom en dan sit almal en dan is dit nog erger nie. So gebruik hom as 'n vierrigtingstop as jy sien die verkeerslig is buite werking en dan kan ons allemaal lekker veilig rij. Dis 10:30, tyd geval Bertus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemôre, die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê hulle sal stappe doen om geweld op die Khayelitsha Somerset West openbare taxiroute te beëindig. Die departement stad Kaapstad en die taxibedrijf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeamptes sal ook die betrokke gebiede patrouleer, terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Monera Ali van die departement sê die veiligheid van pendelaars en bestuurders bly 'n prioriteit. En Eskom sê hulle die Kuiberg kern aanleg se eenheid 1 veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat 'n turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat bedryfstoetse tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê kernveiligheid was nooit in gedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuiberg se beskerming en moniteringstelsels funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
4: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Daar is 'n hele rits verkeersverslae. Dis Vrydag en dit weer lyk soos wat dit lyk en dan weet jy ons Kaapenaar sukkel maar om te bestuur. Maar daar is gewone oggendverkeer en dit is om die Verhewe Hoofweg ingaande, soos wat jy in die stad inkom. Dan op die N1 inkomend by die afrit van Laarkerkstraat, ook vertragings wat jy kan verwag. 'N ongeluk op die R300 noordwaarts by die afrit van die N2 uitgaande, nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Nog 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Gerberstraat, dit is in Somerset Wes. Geen beserings nie, maar die nooddienste is daar. Dan is daar 'n ongeluk by Christopherstraat en Starkstraat in Bergvliet. Nooddienste is op die toneel. Protesaksie by Jakes Gerwel Rylaan. Lyk het vir my by Beaufort Circle, Jakes Gerwel Rylaan in Epping. Daar is hulle besig om die protesaksie aan te teken. En dan iemand sê vir my, daar is 'n ongeluk op die hemel en aarde pad gewees. Nooddienste is op pad. Dit kan dalk verkeer ver terug laat staan as gevolg van daai ongeluk. Dit is aan Hermanus se kant. So wees op die uitkyk vir dit. Iemand vra, is die Franshoekpas oop? Ek weet nie, ek het geen formele verslae dat dit gesluit is nie. So ek neem aan, dit is nog oop. En dan onthou hier in ons binnenkring, die verkeerslig by Vredekloof Spar wat nie werk nie en jy moet asseblief dit gebruik as 'n vierrigting stop. Daar sê, law abiding citizen. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is ons oë op die pad soos Nita.
6: Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
0: Voel goed Vrydag op Bok Radio, dit is wat ek doen, ek kry jou in 'n lekker by, so dat jy nie die hond skop as jy by die huis kom vandag na hierdie verskriklike week wat ons gehad het nie. Ons gaan hom rustig vat, ons gaan hom lekker vat en ons gaan vir hom mooi maak, want het is Vrydag en is die laaste Vrydag van die maand ook, so payday lê en wag, kyk jy het soveel dinge om na uit te sien, dit is soos wat Snotkop sê, HKGK, hierdie naweek, ai ai ai.

0: Maak het jou naweek anthem, AKGK, dis van Snotkop, dis 20 minute voor 10 in die ochend, ek gaan nou die country top 10 vir jou doen, maar net eers een paar verkeersverslaaf oor Frans Hoekpas en omliggende gebiede.
1: Goeiemorgen, Lululu. Ja, die Frans Hoekpas is nog toe, ek is hier so in, reeds in Frans Hoek, die pas is nog toe, en ter verdere kennis sal ons weer volgende week sê laat weet of ek op ons op toe is. Hulle werk nog in die pad. Dankie,
0: das, Chris. Dankie, Chris. Chris, het jou gerei. Hier is ons Gert.
2: Morgen, Lulu. Met Jake Scherwel, Rylaan, vanaf Langa in die richting van Epping. Is daar nou een van hierdie March and March stories aan die gang. Dit hou die verkeer heeltemal op. Die mense moet daar wegblij as hulle kan, asseblief.
0: Dankie baie vir jou boodskap. Ja, dis die protesaksie by Epping Bou voor Sirkel.
3: Morgen, morgen, morgen. Hallo, Konrad hier van Somerset West.
0: Hallo.
3: Ek het 'n vraag vir bestuurders, en dit sê ek in Engels verstel. How the hell do a car with a small engine like a 1300 drive on the N1 or any of the main freeways on the right hand side and stay there and know there's faster cars so they don't move over to the left hand side? And it's I pick it up, it's these delivery guys with the small cars or the Uber types that just sit there in the right hand side and they just are living their best life at 60 k's an hour on the main freeways. Anyways, just smash my small peanut off the brain. Don't understand it. Have an awesome Friday.
0: Dankie, bye-bye. Dankie, Konrad. Ek verstaan het ook nie, nee. En jy weet, ek is 'n baie rustige mens. My kind het vir my baie geduld geleer. So vir die afgelope 3 jaar in my lewe het ek verskriklik baie geduld. Maar liewe Jesus het ook geweet dat hy nie vir my in die verkeer moet sit nie. Want my loontjie in die verkeer is verskriklik kort. So jy, as ek in die verkeer moes sit, so jy elke dag op die radio gehoor het van die blond wat nou weer op iemand se bonnet spring en Amazing Grace sing, omdat dit verskriklik is. So, ek verstaan ook nie die voertuie wat aan die ander kant van die pad so stadig ry nie. Dankie Konrad vir jou boodskap. Kom ons gaan ry gou bietjie perd.
4: Country Top 10.
0: Vandag is ons by nommer 2 en nommer 1. Nou nommer 2, ag kyk hierso, dit is nou vir my 'n baie lekker ding om vir jou te kan sê, want Dasha is in die tweede plek. Sy was verlede week nommer 7 gewees, opgeskuif met 5 plekke. Nou kyk, sy is terug met 'n Attitude en Memo is hierdie week nommer 2 en dis basies 'n break-up song met 'n baie slim plan. Sy probeer nou al vir lank haar kerel sê dat dinge tussen hulle nie werk nie, maar hierdie ou kry net eenvoudig nie die boodskap nie. Toe besluit sy, okay, wel, as jy nie wil luister wanneer ek sê dis verby nie, sal jy dalk luister wanneer 'n ander man dit vir jou wys. Sy gaan toe nou uit, laat herself 'n bietjie raak gesien word en stuur vir hom 'n baie duidelike memo dat jy kan my verloor. Die lekker ding is dat Dasha sê hierdie liedjie gee die vrou se perspektief sonder dat sy daarvoor om verskoning hoef te vra. Dis nie hartseer, ag vat my asseblief terug liedjie nie. Dit is 'n selfversekerde liedjie, speels en effe gevaarlik. So, dit is 'n lekker ene van Dasha en as jy vir haar ken, dan weet jy dat sy so bietjie buite die lyne inkleer. Vandag weer doen sy dit met Memo, vandag op die tweede plek op die country top 10. Is Dasha.
4: Nommer 2.

0: Een girl met lekker baie attitude, haar naam is Dasha en Memo vandag in die tweede plek. Nou beg is ons by nummer 1 en kan jy glo, ja, Blackbird staan op nummer 1 met Rain On Me. Dis bo Dasha en al die internationale grootname. Ons plaaslike girls skop nie net stof nie, hulle laat die hele top 10 sommer hoes. Maar hier is nie net bloot 'n lekker country liedjie oor reën nie. Rain On Me gaan oor die moeilike storms in jou lewe. En om te besluit, laat dit kom. Ek gaan nie breek nie, Blackbird beskryf dit self as 'n selfgemotiveerde liedjie oor hoe jy deur jou moeilikste tye moet bly druk. Die boodskap is eintlik maar net, soms kom die storm nie om jou te vernietig nie, maar om iets van jou af te was wat jy nie meer nodig het nie. Hoe mooi is dit? Dis ons eie Blackbird, Dashay, Tasha en Taryn en hulle is vandag nommer 1 op die country top 10.
1: En die week se nommer 1.

0: Drie van die grootste stemme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, dis Blackbird, Tasha, Tashay en Taryn vir jou. Vandag en hierdie week op die nommer 1 posisie. Ek kry sommer hoendervleis, dis nou 'n lekker ding. Net gevinnige verkeersverslag hier oor daai protesaksie.
1: Môre op Radio Lani hierso. Ek is nou hierso Beaufort Circle verby. Die protesaksie het aanbeweeg na veld toe, so die verkeer is relatief vryvloeiend hier buiten vir die rubbernekkerij, maar anders as dit is hier geen verkeerprobleme of enige protesaksie op Jake Scherre omheer.
0: Baie, baie dankie Lani, my oë op die pad. Ok, hulle toe nou op die parkie. Lekker, al gaat ons.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bouwmoor.
3: Dis daar die tyd van die jaar wanneer jukkende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try

0: by our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Woensdag kom kuier Rian Benardi en jy sal met gou speel want daar is min kaartjies oor. Donderdag is Pieter Smith by ons met al sy FHK mengelmoes treffers vir 'n lekker kuier. Vrydag vat Jay en Lihani May die dansvloer oor met hul grootste treffers. Saterdag kyk ons die Bokketini All Blacks en daarna vermaak Roan de Tooi jou tot laat. Sondag kom die pragtige Christia Visser haar gedigte en treffende liedjies deel vir ons Sondag theater sessie. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van ons Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: My Choma.
4: Hi, Rista Shine.
5: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kouk.
4: Hi, ek is Nadine. En jy luister na die ene en enigste Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. China skort reddingspogings op oor moontlike sekondêre kitsvloede. Koniguana CBTV wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Chinese owerhede het reddingswerk naby die grens tussen Nepal en Tibet opgeskort oor vrese dat 'n meer wat tydens die aanvanklike modderstorting gevorm het en as 'n versperring dien, nog 'n ramp kan veroorsaak. Minstens 475 mense is in Nepal dood en 1300 word vermis na dodelike kitsvloede in die Himalaya grensgebied. In Tibet is 3 mense dood en meer as 550 word vermis. Chinese owerhede sê dis uiters gevaarlik om voort te gaan in gebiede waar soek- en reddingsoperasies voorkeur moet kry. Die minister van Finansies Enno Gonagwana sê die mag om belasting op toegevoegde waarde te verhoog is goeie fiskale bestuur. Die hof het uitspraak voorbehou in 'n regstryd oor wie die mag het om die BTW-koers vas te stel. Die DA het die hof genader om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat dit ongrondwetlik is dat die minister van Finansies alleen reg het om die BTW-koers te bepaal. Koniguana se prokureur, Kameshni Pillai, voer aan die minister se mag om die koers te verhoog is nie onbeperk nie.
3: Without such a mechanism, the minister would be left without an effective tool to manage immediate revenue shortfalls or fiscal pressures. Money bills take many months, and that's the evidence before this court. Even up to a year to pass. Meanwhile, government may face revenue shortfalls, be unable to meet spending commitments or be forced to borrow money under pressure. Section 7.4 avoids that risk.
2: Die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders sê die hersiene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beesterte in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsenykundige sertifikaat vir Argentynse beesvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging, Paul Matthew, sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
4: Oxtail prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
2: In Suid-Afrika het verlede maand amper 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom met meer as 991.000 besoekers wat aangeteken is. Dit is 'n toename van 12.5 in vergelyking met Julie verlede jaar. Van Januarie tot Julie het meer as 6.5 miljoen internasionale toeriste die land besoek, 'n stygging van 12.4%. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die groei kom van 'n wye reeks markte, terwyl die regering steeds toerisme bevorder deur middel van digitale visums en die elektroniese reismagtigingsstelsel. Geldsaake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fynons. Bitcoin verhandel teen $79,867. Ten slotte die hoofnuus, China skort reddingspogings op oor moontlike sekondêre kitsvloede. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin is om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Hierdie jaar se Tacky Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestlikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Mark.
7: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefte winkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
8: Dis 6 minute na 11, kom ons kyk wat doen hier weer in die res van die land. In Kimberley vandag 27 grade, oos Londen warm en bedompig op 33 met donderweer, 26 in Durban donderweer, Bloemfontein gedeeltelik bewolk op 24, so ook Pretoria, Johannesburg 22 en Kaapstad 26 grade. Dan die naweekse weer, lyk koel en koud terug. Dit is 18 in die stand môre met reën, 21 in die Parel met reën, Malmesbury op 20, 22 vir Mosselbaai, 29 in Beaufort Wes en in Woester sal die kook styg tot 20. Sondag is dit 16 gedeeltelik bewolk en 17 in die Parel en teen Maandag 17 in die stad en Maandag en 19 grade vir Maandag in die Parel. Dit is wat die volgende 3 dae se weer vir jou gaan maak.
1: Radio 4.

0: Ons vaar die pad saam met Halfway Fort Kuilsrivier. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Baie welkom hier op die Beter Alternatief. As jy 'n nuwe luisteraar is, waar was jy die afgelope 15 jaar? Hierdie is die enigste plek om te wees op 98.9 FM en op bokradio.co.za. Jy kan tot vir ons kyk op kamera, hoor. Jy klik na Bok TV en dan kyk jy wat ons alles hier in die ateljee doen en die musiekvideo's wat speel en al die lekker dinge. Jou goedvoel Vrydag storie kom ook nog later en net hierna gesels ek met Cab Foods. Daai is my gunsteling winkel. Ek kan nie wag om te hoor wat hulle alles vir ons bring nie. Maar vereers, dis 'n lekker enetjie. Dis Rikus Nel.
1: Dis Vrydag.

0: Kaki vir jou Bok Radio Bok TV 11 minute na 11 in die oggend. Dis lekker saam met jou hier op die beter alternatief. Nou ons vriende by Cab Foods. Kyk, dis een van my gunsteling winkels want ek stap daar in en ek voel asof ek alles kan bak. Hulle maak het vir jou so maklik as moontlik en ek gesels vandag met Chantel en sy is 'n groot kop daar by Cab Foods. Sy is die bestuurende direkteur en hulle maak vandag hulle 10de winkel oop by Table by Mall. Dit moet 'n ongelooflike opwindende mile Paul vir die besigheid weer, Chantel. Goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie en self, Lou. Baie dankie, dit is lekker om weer te gesels.
0: Altyd lekker om met die girls te gesels, nee?
1: Ja, dit is 'n ongelooflike mylpaal vir ons. Ons is verskriklik trots en opgewonde op ons hele Cab Foods span wat tot hier gekom het. En ja, dit is regtig lekker om ook in hierdie area te wees en hierdie kliënte te ontmoet.
0: En ek wil nogal sê, dis lekker om 'n bietjie uit te brei. Wat was julle rede hoekom julle die Table by area gekies het vir die 10de tak van Cab Foods?
1: Ja, ons het soveel kliënte wat in hierdie area is wat al vir baie lank vra wanneer kom ons hierdie kant toe. En toe die geleentheid opgekom om my Table by Mall oop te maak en ons kon dit net nie laat verbygaan nie. So soos ek sê, dit is regtig waar lekker om ons kliënte te ontmoet wat in hierdie area is, nuwe en ou gesigte te sien.
0: Nou kan die mense daar by die see ook lyk asof hulle kan bak omdat julle dit vir hulle so maklik as moontlik maak, nê? Nee.
1: Absoluut, ja, en natuurlijk kan jy ons nou maar sommer jou goedjies kom kry vandag vir die rugby die naweek as jy mense om het makkelijk te laat lyk en ja, net die perfekte gas heer te wees of vrou te wees.
0: En ek dink dis belangrik om te sê, Cab Foods is nie net 'n koekwinkel nie, jy kan enige iets daar koop, van klein pastykies en moesaikies, goed wat jy vinnig in die oond druk, jylle het 'n reeks van 'n wye produkte wat jylle daar verkoop, sodat dit vir die mense makkelijk gemaakt kan word by die huis.
1: Ja, ons het definitief ons maak dit dat ons Cab Foods passie vir kos en ontdaal en familietyd tussen bak en enige ding wat jy kan doen, kan jy dan daar so kon kry so by ons.
0: Nou, jy het nou vir my so van die lig af gesê, dis lekker besig by die Table by Mall en ek is so bly daarvoor, want jylle werk so hard om vir die kliënte die beste produkte te bring. Maar wat kan hulle verwag as hulle vandag die nuwe winkel besoek?
1: Hulle kan vandag die warm en die goeie kliëntediens wat hulle by ons ander takke kry definitief verwag. En dan is hier so ongelooflike pryse en goedjies wat ons weggee. En hulle kan natuurlik al ons produkte kom proe en toets en al die hulp kry, so baie goeie raad kry wat hulle kan doen. So ons is regtig voor besig om 'n lekker feesviering te hê so vandag.
0: Dit klink sommer fantasties. Nou kyk Chantel, 10 winkels is regtig 'n groot prestasie. Wat beteken hierdie ongelooflike mylpaal vir jou?
1: Jo, weet jy, dit het vandag is my so 'n mylpaal waar ons kan nie net die mense wat hier op die vloer werk nie, maar die mense wat agter die skerms ook werk, net kan sien waar ons passie vir ons mense kan deurkom en waarna 22 jaar van Cab Foods waar ons gegroei het van 'n handjie vol mense na klomp mense, na klomp personeel toe, waar ons almal met jou ons liefde vir goeie kliëntediens kan uitstrewe.
0: Ja, nou kyk, laastens, ons tyd is amper verby en ek weet ek en jy kan vir baie lank gesels oor allerhande lekker dinge, maar wat wil jy graag vir almal in die Table by en die Table View area, wat wil jy vir daai luisteraar sê en hoekom moet hulle na die winkel toe kom?
1: Ja, nou nie net vandag nie, maar ek glo ons pad vorentoe. Wil ons sê dankie vir die ondersteuning wat ons so ver gehad het en asseblief kom groet ons, kom sê hallo, kom geniet die feesviering saam met ons en kom geniet die nuwe winkel. Ons is regtig trots op en ons hoop dat aan ons kliënte sal dit kom geniet.
0: Mag julle baie voete vandag en vir die toekoms deur daai winkel kry, Chantel. Dankie vir wat julle vir die gemeenskap ook doen. Dankie dat julle kliënte is van Bok Radio en ek sien uit. Jy weet, ek maak nog elke jaar my eie dogtertjie se koek. Thank goodness for Cab Foods.
1: Absoluut, ja. Ek hoop al meer mense kan die thank goodness for Cab Foods oomblikke kom beleef.
0: Daar is hy. Chantel, lekker dag vir jou, sterkte daar en groete vir die bokspan wat daar is.
1: Bye, dankie. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Dit is die stem van Kiep Moore vir jou Bok Radio Levy hier op die Beter Alternatief. Daai man kom maak 'n draai in Suid-Afrika in Oktober as deel van sy Reason to Believe tour en jy kan daai kaartjies kry op iTickets. Dit is by in Pretoria en hier in Kaapstad by Grand West. So as jy enige plek na ons luister, kry jou kaartjie en gaan woon daai twee vertonings of daar's drie vertonings wat jy kan bywoon en as jy 'n regte Kiep Moore ondersteuner is, dan dink ek jy moet sommer 'n roadtrip maak en al drie daai vertonings inwerk. Dit was so lekker om hom so paar jaar gelede hier te hê. Wat 'n plat op die aarde, genuine, lekker mens om te ontmoet. Hy wil net, as hy met jou praat, hy kyk jou diep in jou oë en hy voer met jou 'n ordentlike gesprek. Hy stel regtig belang in die mense met wie hy gesels. So gaan kyk daai vertoning, dis in Oktober maand. Kaartjies is op itickets.co.za. Dis Kiep Moore live in Suid-Afrika.
1: Jimmy Sauce's everyday is braai day. Die reek van braai vleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce's kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braai vleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chips. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce's saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
2: Jimmy Sauce's everyday is braai day.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Maak gereed vir die Moriskynfees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
5: Hey Tommy, word wakker! Hey.
4: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugbyaksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Mediese Fonds vir Staatsamptenare se jaarlike simposium in Kaapstad fokus op beter kommunikasie. Voorsitter Nomzamo Tutu sê ingewikkelde terme maak dit moeilik vir lede om hul voordele te verstaan en die gesondheidsstelsel doeltreffend te gebruik. Sy sê James moet na sy lede luister, kommunikasie vereenvoudig en inligting oor voordele en dienste beskikbaar stel. En die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê hulle sal stappe neem om geweld op die Khayelitsha Somerset West openbare taxiroute te beëindig. Die departement, Stad Kaapstad en die taxibedrijf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeamtes sal ook die betrokke gebiede patrouleer, terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Meneer Ali van die departement sê die veiligheid van pendelaars en bestuurders bly 'n prioriteit. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies aardbeie vir R100. Hoenderduise saties vir 'n la R100 per kilo en 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervul sakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Bokradio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Verkeersnuus vir jou. Daar is padwerke op Philip Gosana Rylaan ingaande. Die linkerbaan is versper. En dan was daar 'n ongeluk vroeër op die Hemel en Aarde weg Hermanus se kant. 'n ongeluk en hulle sê dit gaan there may be some traffic delays due to the accident. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Franshoekpas is nog steeds gesluit vir verkeer en dit is omtrent dit wat ek vir jou het. Nou toe, dit was dit.
5: Verkeer. Voel goed vrijdag op Bok Radio. Terwijl jy goed voel saam met Lulu.
6: Voel goed vrijdag en is tyd dat ek jou voel goed of jou, ja, jou goed voel story met jou deel. Jy weet ook is vrijdag as ek so oor my woorde begin val. So ek het hier ene gaan soek vandag speciaal vir jou en ek dink dit is van toepassing op baie van ons lewe. 'N Klein seentjie het vreeslik gesukkel om hardop te lees. Elke keer wanneer die juffrou sy naam roep, het die woorde die mekaar geraak en die ander kinders het begin giggel en later het hy net eenvoudig opgehou probeer. Toe begin sy skool met 'n besonderse leesprogram. Een keer 'n week kon kinders vir 'n opgeleide terapiehond lees. Die seentjie het op die mat langs hierdie groot rustige hond gaan sit en hy het sy boek oopgemaak. Aan die begin het hy oor byna elke sin gestruikel, maar die hond het hom nie reg gehelp nie, hy het nie gelag nie, en hy het ook nie ongeduldig geraak nie. Hy het net sy kop op die seentjie se skoot neergesit en geluister. Week na week het die seentjie aangehou lees. Stadig het die woorde makliker gekom en sy stemmetjie het sterker geword. En 'n paar maande later vra die juffrou wie daardie dag eerste vir die klas wil lees. en vir die eerste keer het hierdie seentjie sy hand opgesteek. Hy het nie skielik perfek gelees nie, maar hy was nie weer bang om te probeer nie. Soms het 'n mens nie iemand nodig wat jou probleme oplos nie. Jy het net iemand nodig wat geduldig langs jou sit, terwyl jy weer jou stem vind. En dalk is dit vandag die mooiste ding wat ons vir iemand kan wees. 'N veilige plek waar hulle nie net perfek hoef te wees nie. Hulle kan net dapper ook wees. Dit is Goed Voel Vrydag se storie vir jou. Ek sal dit op my sosiale media plaas net hierna en dan kan jy dit van daar af gaan deel met iemand wat dit dalk so nodig het soos jy. Hier is die Heuwels Fantasties en ons moet leef.

0: Dit is die Heuwels Fantasties en ons moet leef. Jou dekade parade lê en wag vir jou en ek het een baie, baie lekker vir jou gekies. So bly ingeskakel daarvoor. Frans kook, hey, ons wil nog sien wat ons vanavond maak vir ete. So bly ingeskakel, jy is op die beter alternatief. Hierdie program word aan jou gebring deur Halfway Ford, Kelsrivier en ek is Lulu.
1: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
2: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
1: So vinnig.
2: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
3: The Smart Time van Novarus Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novarus Technologies. Novarus.co.za.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia. Jou Afrikaanse studietuiste.

0: Dekade Parade.
1: Is tyd vir jou Dekade Parade. Net voor dit, net gou baie ernstige ietsie wat ek moet deurgee. Charlene het laat weet, Frans Conradie Rylaan by Parow Golf Club. Daar is 'n baie, baie ernstige ongeluk. Die pad is toegemaak en die verkeer is op toneel. Baie dankie Charlene vir jou boodskap. Nou gaan ons Dekade Parade hou en ek het vandag Monique sin gekies. Monique het vir my gesê, weet jy wat? Dekade Parade vir die naweek en laaste vroue maand Vrydag asseblief. So Monique, jy hoef nie veel verder te sê nie. Uit die 70s Boney M, Daddy Cool, uit die 80s Katrina and the Waves, Walking on Sunshine en uit die 90s, ja wat, Man I Feel Like a Woman van Shania Twain in die gees van vroue maand. So hier is hy Monique net vir jou en vir al die luisteraars wat van hom gaan hou en jy gaan lekker saam dans want weet jy wat? Dis amper naweek. She's crazy like a fool.

0: kuier tot 2 uur. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Mag jy net voorspoed en vrede en liefde ervaar jou naweek en die positief altyd in die lewe raak sien. Ek gaan vir jou ietsie leer om te kook en dan teens Jordaan se naam op soos net daarna. Lekker naweek vir jou. Ek gesels maandag weer. Bye bye.
1: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Luisteraar Ansie Nienaber van Durbanville maak vandag haar maklike vla tert in die mikrogolf. Die meeste van ons Suid-Afrikaners ken vla soos ons hom in die geel houertjie koop, heerlik soet en loperig. Die Franse noem die soort crème anglaise. Sou hy 'n bietjie dikker wees soos in 'n éclair, praat ons van crème patisserie. Basiese vla word gemaak van melk en of room wat saam met eiergele gekook word en as basis dien vir baie geregte. Saam met suiker en vanille word dit die nagereg wat ons ken en as jy meel, gelatine of mielieblom byvoeg, word dit die dikker soort. Vla is nie altyd soet nie, dink byvoorbeeld aan die vla laag bo op jou bobotie. Maar in vandag se resep gaan ons beslis vir die soet soort. Jy het volgende bestanddele nodig: 1 blikkie kondensmelk, 2 blikkies kookwater, 1/2 koppie vlaapoeier en 1 pakkie tennisbeskuitjies. Verdeel die pakkie tennisbeskuitjies in kwarte. Gebruik 3/4 van die koekies en pak dit as jou basis onder in 'n oondvaste bak. Gooi die ander 1/4 beskuitjies in 'n plastiek sakkie en verkrummel dit. Hou dit eenkant vir later. Gooi nou die kondensmelk in 'n mikrogolfbak. Gebruik sommer dieselfde blikkie en gooi 2 blikkies vol kookwater by die kondensmelk en meng dit goed saam met die kondensmelk. Voeg nou die vlaapoeier by die mengsel en meng alles goed deur. Mikrogolf die mengsel vir so 'n paar minute totdat dit kook. Haal dit uit die mikrogolf en roer dit 'n paar keer goed deur. Plaas weer in die mikrogolf totdat dit weer kook. Haal uit en roer weer. Herhaal die proses nog 'n keer. Haal dan die mengsel uit die mikrogolf en gooi dit bo oor die tennisbeskuitjie basis. Gooi die verkrummelde koekies bo oor en laat afkoel totdat die tert gestol is. En boete daad jy 'n lekker maklike vla tert. Baie dankie Ansie Nienaber van Durbanville wat vir ons hierdie resep aangestuur het. En Ansie, ja, jy wen vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Jou pakkie is op pad. Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.

man, I feel like a woman. En sy verjaar vandag. Baie dankie June, wat vir my herinner het daarvan. Shania Twain is vandag 61 jaar oud. Kan jy dit glo? And she's still looking very, very good. Nou maar toe, ek moet nou vir jou groet. Natisha staan by, sy gaan lekker saam met jou.

vrou sou ek dit sing en jy vra my oor ons morgen sal ons gister weer kan terugkry soos misreën in die ochend kleef jy aan my

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. 5 van die 6 Suid-Afrikaners wat in Nepal en Tibet vermis word is van KZN. Konongwana sê BTW wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 5 van die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word na die verwoestende oorstromings in Nepal en Tibet is van KwaZulu-Natal. Die ALR vir vervoer en menslike nedersettings, Siboniso Duma, sê die 6ste een is van die Oos-Kaap. Minstens 270 mense is volgens berigte dood en meer as 1300 is nog nie opgespoor nie. Die departement se woordvoerder Ndabezensle Sibiya sê die owerhede ondersteun die betrokke gesinne.
3: In his capacity as the leader of government business, the MEC has assigned officials from his office to liaise with the Department of International Relations and Cooperation and to ensure that there is no gap between DERCO and the families of those who disappeared in Nepal.
2: Die minister van Finansies Ino Gonagwana sê die mag om belasting op toegevoegde waarde te verhoog is goeie fiskale bestuur. Die hof het uitspraak voorbehou in 'n regstryd oor wie die mag het om die BTW-koers vas te stel. Die DA het die hof genader om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat dit ongrondwetlik is dat die minister van Finansies alleen reg het om die BTW-koers te bepaal. Konongwana se prokureur Kameshni Pillay voer aan die minister se mag om die koers te verhoog is nie onbeperk nie.
4: Without such a mechanism, the minister would be left without an effective tool to manage immediate revenue shortfalls of fiscal pressures. Money bills take many months and that's the evidence before this court, even up to a year to pass. Meanwhile, government may face revenue shortfalls, be unable to meet spending commitments or be forced to borrow money under pressure. Section 7.4 avoids that risk.
2: Die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders sê die hersiene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beestert in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsenykundige sertifikaat vir Argentynse beesvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging, Paul Matthew, sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
5: Oxtail prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
2: In Suid-Afrika het verlede maand amper 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom. Dit net meer as 191.000 besoekers wat aangeteken is. Dit is 'n toename van 12.5 in vergelyking met Julie verlede jaar. Van Januarie tot Julie het meer as 6.5 miljoen internasionale toeriste die land besoek, 'n stygging van 12.4%. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die groei kom van 'n wye reeks markte, terwyl die regering steeds toerisme bevorder deur middel van digitale visums en die elektroniese reismagtigingsstelsel. Geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.71 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,867. Ten slotte net weer die hoofnuus, 5 van die 6 Suid-Afrikaners wat in Nepal en Tibet vermis word, is van KZN. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n varsblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders, kry dit gedoen.
3: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You are the dancing queen. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dit is Vrydag, die 28ste Augustus, as ek en jy mekaar weer sien. Is dit amper September, dit is September dan, maandag die 31ste Augustus, ek kan nie glo, Augustus is op sy rug, sy is klaar, sy sê, 1, 2, 3, blok myself, so September is hier, lente dag is hier, maar dalk gooi Kaapstad vir ons 'n paar verrassings voor dan. Ek en jy gaan saamkeer tot in met 2 uur toe, dis altyd vir my groot voorreg en heerlik achter die mikrofoon, vooral op 'n Vrydag as ek in die atelier is, want ek kan verwarrende lirieke saam met jou doen, en vandag het ek besluit, in die lig van Tannie Dolly Parton, ons wil haar lewe mos nou vier ook, en wat 'n ongelooflike groot aandeel sy gehad het in die musiekindustrie. Ek het bietjie gaan oplees oor haar. Haar lewe was so, wat sy gemaak het van haarself, waar sy gekom het, tot waar sy gekom het. She did that all by herself. Van 16-jarige ouderdom het sy begin liedjie skryf, en mens kan sien waar Miley Cyrus dit dan vandaan kry. Nou, it runs in the family, klaarblijklik. It runs in the family. So ek gaan 'n klomp Dolly Parton liedjies vat vandag met verwarrende lirieke, en daar was so baie, ek moes die bestes gaan kies vir jou. Onder andere Jolene, Heartbreaker, 9 to 5, daar is die hele lys van 9 to 5 wat mense verkeerd sing. So ons gaan bietjie dit vir jou doen vandag, en ek dink dit gaan heerlik wees, jy gaan lekker saam sing, en dan gaan ek kyk na name. Jou naam is Wat steek in 'n naam? Wel, hopelik nie een van die op hierdie lys wat ek vir jou gaan noem nie. Mens moet natuurlik nie 'n boek aan sy omslag oordeel nie, maar sommige name doen hulle eienaars regtig geen guns wanneer dit kom by eerste indrukke nie. So wat kom byvoorbeeld by jou op wanneer jy die naam Gertrude hoor, of Helga, of Reginald? Waarskynlik iemand wat nog ons oudtyds is, né? So jammer vir enigiemand wie se naam op hierdie lys gaan wees, maar ek gaan kyk na ongewilde name van vandag, saam met Tannie Dolly, Rebecca Parton Dean, sy verwarrende lirieke. So bly net waar jy is. Ek begin sommer lekker met Fleetwood Mac. Ek het gesien iemand het 'n sosiale media post gemaak en gesê, ons moet nou vir Stevie Nicks beskerm ten alle koste, want Tannie Dolly het nou die aarde verlaat, maar Tannie Stevie Nicks moet nog 'n bietjie bly. Fleetwood Mac met Little Lies, Loki Rothman met Ons op ons eie, en Irene Louise van Wyk met Beheer verloor. Ek is Natisha, goeiemiddag.

0: Arjen Louise van Wyk met beheer verloor. Jy is op die beter alternatief en ek het 'n lekker verrassing vir jou wat voorlê. Jy het hom leer ken in die industrie in 2026 deur sy liedjie Kaal Sigarette. En Franco is saam met my in die ateljee vandag en ons gaan 'n bietjie gesels oor sy splinternuwe vrystelling Parelberg wat op 28 Augustus 2026 vrygestel is. En dit is vandag. Vandag word daai liedjie vrygestel. So ek gaan vir jou speel. Ek gaan 'n bietjie gesels oor daardie liedjie en dan gaan ek ook vir 'n bietjie vra hoe is dit in die industrie, aangesien jy nou die nuweling is. Jy is ons nou die nuwe, the new kid on the block. So ons gaan bietjie indelf in Franco in, so dat ek en jy hom beter kan leer ken en hom kan volg op sosiale media en kan sien. Want ek is seker, hy gaan groot opslaa maak in die in muziekindustrie en ons allemaal is baie opgewonde vir hom hier so by Bok Radio ook. En ek wil jou opgewonde maak daarvoor. So bly net waar jy is, net en al gesels ek met Franco.
1: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst van Saterdag 5 September by die Jan Kriel Schoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word jou gezicht. Daar is niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so be.

0: Paloma 5 Dome Gold. Saam met my in die atelier, 'n goue seun van die musiekindustrie. Hy's redelik, he's the new kid on the block, maar ons is baie opgewonde vir hom, Franco.
1: Hallo Natasha, hallo luisteraars, lekker om hier te wees.
0: Dis lekker om jou hier te hê. Ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor jou pad, waar jou pad het letterlik nou begin in 2026 met Kaal Sigarette. Maar vir luisteraars wie nou nie weet wie Franco is nie, wie is jy?
1: Ek is 21, ek is 'n musikant, dis my droom om 'n voltydse musikant te wees. Ek het nou hierdie jaar my eerste debut single gerelease, Kaal Sigarette, en vandag my splinter nuwe liedjie Parelberg, en ja, ek love musiek.
0: Die opwinding bounce van jou af, soos wat ek het kan voel. Maar hoekom het jy besluit om hierdie industrie te betree, my mens?
1: Ek is so lief vir musiek. Daar is niks soos wat my laat voel soos musiek nie. Ek kry hoendervleis van musiek. Dit beteken goeders vir my. Ek dink net daar is niks wat my meer ek dink ek kan value gee aan die wêreld, en dis vir my baie spesiaal. Ek weet dis 'n tough industrie.
0: ek
1: weet dit, maar ek is bereid om dit 'n kans te gee.
0: En sê vir my, wat het jou maale gesê toe jy nou vir hulle sê, hoor gou luister, ek gaan nou dit doen vir my lewe?
1: Honestly, dit was 'n bietjie van 'n tough gesprek geweest, maar die ding is soos ek blameer hulle ook, want hulle het my van die begin af in dit ingedruk. Hulle het my gesê, okay, gaan doen jou klavierlesse en jou gitaarlesse en jou sanglesse, gaan sing koor. So dit is alles cool. Dat het gebeur het. So nee, ach, dit is okay nou, dit is fine.
0: Dit is mooi om te sien hoe hulle dit ook genurture het. En ek dink met almal van ons ouers wat dit sien, hulle sien jy is daai kreatiewe siel. So hulle sê, okay, dan druk hulle jou self saggies in daai rigting in, net om seker te maak, en dan jy moet net bykom en ook seker wees daarvan.
1: Ja, definitief. So ek het al besef, daar's altyd, as jy in goeie sirkels is, daar's altyd mense wat jy sal ondersteun en vir jou sê, jy's great, jy's goed en goed. Maar Jy moet jouself kan ondersteun. Soms glo jy dit nie self nie, maar ek is nou op die punt waar jy moet jouself back.
0: Yes.
1: Soos jy moet jouself ondersteun ook. Dit is baie belangrik.
0: Ja. Wel, net hierna gaan ons nog gesels daaroor, want jy het die regte ruim verwysingsraamwerk en mense nodig rondom jou. Ja. Maar eers, kom ons speel Kaal Sigarette, dan na tyd vir jou plaaslike nuus.

0: saam met my in die atelier Franco, die man self wat kaal sigarette geskryf het, net die nog ons bykie gesels oor Parelberg, maar eers jou plaaslike nuus, saam met Albertus Kotse.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag. Die Mediese Fonds vir Staatsamptenare se jaar symposium in Kaapstad fokus op beter kommunikasie. Voorsitter Nomzamo Tutu sê ingewikkelde terme maak dit moeilik vir lede om hul voordele te verstaan en die gesondheidsstelsel doeltreffend te gebruik. Sy sê gyms moet na sy lede luister, kommunikasie vereenvoudig en inligting oor voordele en dienste beskikbaar stel. En Eskom sê hulle die Kuiber kernaanleg se eenheid 1 veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat die turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat bedryfstoestande tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê kernveiligheid was nooit in gedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuiber se beskerming en moniteringstelsels funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Altimantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na altimantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Altimantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
9: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
2: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n beat.
10: Kyk 'n jagter ken.

Hy is op sy beste elke aand na ses En hy wacht net vir hy eerste Die eerste ou wat kwes

0: Die aardappel het lekker gebrand, sê Jan Rob, met jachtvat.
1: Dis lekker op die jachtblaas, met my pelle aan my kant.
0: Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha, saam met my in die atelier. Dis min dat ek gaste kry wat vir my kom kuier, so ek is vreselik opgewonde, Franco, wat saam met my in die atelier kuier. En ons het net voor het gesels oor koolsigarette, wat ek vir jou gespeel het, en is so lekker verfrissende klank, Franco, en ek en jy het nou net daar gesels, daar is 'n plek vir almal in die industrie, maar jy het met 'n hele nuwe klank gekom. Hoe het jy met koolsigarette opgekom?
2: Hierdie liedjie, of kom ek praat maar net oor al my liedjies wat ek tot dusver gemaak het, ek leer elke keer iets niets in die proces daarvan, en koolsigarette was meer van 'n idee wat ek gevoel het oor 'n situasie wat nie eintlik in realiteit gebeur het nie, maar het was soos meer een story wat ek omgeskep het. So ek wil nie, hey, mense moet idees kry nie.
0: Idees kry van jou nie. En jy het homself geskryf.
2: Ja, ek hou daarvan om te sê, ek het my muziek geskryf, en dit kom uit my ervaring uit, want ek voel ek het iets om te deel met die wereld, en ek wil graag dit uitsit. En ek bedoel, ons het net gesels oor, soos, daar is een mark vir alles.
0: Absoluut.
2: En ek wil net graag, ek wil muziek maak wat soos na in my hart is. Ja, en
0: waarop jy trots is.
2: Ja, waarop ek trots is. Ja.
0: En jou skryfproces, hoe werk jou skryfproces? Kom jy op met die idee, dan hardloop jy daarmee, of?
2: Ek dink dis nou op hierdie stadium, ek het gedink dis soos, oor dit is hierdie of dit is dit, maar dit is maar experimenteer. Mm. Jy, soms kry jy net die emosie wat regtig sterk is, en jy is lucky genoeg om dit dan net soos dadelijk in 'n liedjie in te sit, en woorde is daar. En soms het jy 'n idee en jy wil ietsie maak, maar jy het nie die inspirasie nie, sal ek sê nie, of die daai aha moment.
0: Yes.
2: Soos jy sit bietjie en forceer en kyk bietjie wat jy kan doen. So dis maar bietjie van alles, maar ja.
0: Jy moet ook jou groove vind. Ek meen, jy het al klaar so groot gegaan met koolsigarette, jy is 21, so daar gaan nog baie leerprosesse vir jou wees, maar dis amazing om te sien hoe vinnig jy vat om en jy hardloop, ne?
2: Ja, ek dink, omdat die wereld op hierdie stadium so vinnig is, soos alles is pad in hierdie richting, soos vandag is hierdie uit, môre is dit uit, soos mense kan nie redig op een ding bly nie, en ek dink, dit is taf, maar mens moet maar op het bly, mens moet net, ja.
0: Jy moet relevant bly.
2: Ja, mens moet, ja.
0: En sê gaga vir my, jy het dan nog nie met iemand gekoulab nie, ne?
2: Nee, ja.
0: Ok, nou kom ons gesels een bietjie daaroor. Wat sal jou dream collab wees?
2: Shout-out Chris Stein.
0: Asai! Okay, Chris Stein, as jy hierdie luister, bring jou trekker, asblief jou huis toe. Hy wil bitter graag dan met jou liedjie skryf en sing. Ja, is daar enigszins iemand waarna jy opkyk in die industrie, wat jy gesê het, ok, ek wil daai ou en daai, ek wil so in toe gaan, ek wil met daai persoon werk, Chris Stein is een van hulle, maar enig iemand ooit vir jou daai oomblik gegee van, wow, that's where I want to be.
2: Ek dink daar is baie wonderlike mense in die industrie wat verskillende dinge doen, soos, ek bedoel, François van Kouw, Zaan Sonnekes, Rian Benari, weet dit, daar is klomp ouwens, Bobby van Jaarsveld, al hierdie ouwens is daar, en ek dink, ek sal nie sê, ek het soos een ou wat ek sal uitsonder en sê, hierdie ou is vir my...
0: Ja, great nie, ja.
2: Ja, wat ook, ja. Nee, soos, allemaal is great.
0: Allemaal is great.
2: Moet dan nie verkeerd
0: a
2: verstaan.
0: A bietjie meer great.
2: Ja, maar dit is net soos, ek dink, mens kan inspiratie vat van allemaal, en dan op die manier jou eie karakter bou.
0: Weet jy, maar dit is vir my so amazing van hierdie. Jy is 21 en ek is 38. En François van Kouw was, toe ek 21 was, een van die top kunstenaars. En tot vandag toe nog is Polisiekar, dit was nog so hash toe hulle uitgekom het, weet, op hoërskool. En mag jy nie die naam lekker hard op sê nie. Jy gaan steek die CD weg as jou ma inry by die garage. Dan steek jy die CD weg, want jy mag het nie luister nie.
2: Ja.
0: So dit is vir my so mooi om te sien hoe jou generasie ook hierdie type muziek embrace en hierdie kunstenaars nog steeds like embrace en sien.
2: Ja, die kunst bly kunst. Ja. Ek bedoel, as jy na soveel tyd nog steeds relevant is, het jy definitief iets reg gedoen. Maar jy weet, ek dink die ding is, hulle het, omdat het so hash muziek was, ek dink hulle het gedoen wat hulle wou. Jy weet, soos, en hulle was nie bezig om in die lijnen te bly nie. Hulle het iets gemaakt wat hulle wou gemaakt het. En ek dink, dis wat het so speciaal maak ook.
0: Dan is die pad opgemaakt vir jou, want nou kan jy doen wat jy wil doen.
2: Nee, definitief.
0: Ok, so voordat ons by Parelberg kom, wat is een ding wat luisteraars nie weet van jou nie?
2: Ok, ons het nou net al oorgesteld.
0: Ja.
2: Ek is een akteer, of ek wil een akteer wees. As kyk net hierdie luister, kyk net, sit my in een show.
0: Maar jy wil die full experience van kunstenaar, hè?
2: Ja, ek is
0: een
2: performer. Ek is een performer. Soos van jongs af het my maal en my op een stage gesit en gesê, ok, jy gaan nou hierdie gaan opsê, jy gaan nou hierdie drama stuk gaan doen, jy gaan nou hier gaan sing. En ek doen al my hele lewe dit en is dit soos ek wil nie in 'n ander conventional rigting ingaan en soos in 'n
0: jy kan jouself nie
2: sien wil nie dit doen nie want ek is ja ek wil hierdie doen.
0: En ek kan net vir jou met 'n oop hart sê maak nie saak hoe ver jy probeer weghardloop daarvan nie, hy soek jou en hy kom haal jou altyd, né?
2: Ja.
0: Kom haal jou.
2: En jy wil nie hierdie spyt met jou later kry nie.
0: So staan jy tyd, jy het net tyd my mens. Jy het tyd. So maak gebruik daarvan en doen die beste wat jy kan en jy maak klaar groot golwe in die musiekindustrie. So kom ons gesels oor jou nuwe splinte nuwe liedjie wat vandag vrygestel word, Parelberg. Vertel my van. Nee, ek gaan nie. Ek dis nie my liedjie nie, dis jou liedjie.
2: So ek het groot geword in Witbank. Ek was op skool hoërskool.
0: Witbank. Ek is van Standerton.
2: Rarig, yes. Ja, so ek's van daar bo af en ek was in Pretoria op hoërskool gewees en toe direk na hoërskool het ek Parel toe getrek. My familie het Parel toe getrek en ek het naby aan die Parelberg gebly en het altyd gesien en Parelberg gaan oor my eerste liefde wat ek gehad het in Parel.
0: Julle.
2: En hierdie meisie het soos net jy weet, die mens beweeg aan, dinge gaan aan, maar sy het soos 'n rol in my lewe gespeel en jy dink aan haar. Soos en jy onthou altyd jou eerste liefde.
0: Absoluut. Ja.
2: En toe ek nou wegtrek, al hierdie jare later en by die Parelberg bly en ek sien elke dag hierdie berg van my huis af en ek weet nou hierdie meisie bly 1500 kilos weg, dus ek soos ek wil hierdie in musiek insit.
0: Ja, ek wil hierdie gevoel vat en dit vir mense verduidelik.
2: Ja.
0: En sien of my praat jy nog met die girl?
2: Ons is vriende.
0: Ons is
2: vriende.
0: Dit is mooi. En jy het self geskryf ook, self julle proses deurgemaak. En die musiek self, hoe sit jy die musiek self? Hoe gaan jy, okay, hierdie wysie is lekker. Okay, ek hou van hierdie wysie by hierdie moet dubstep wees, of hierdie moet two-four wees. Hoe doen jy dit?
2: Eerlik waar, so Parelberg het ingekom na die studio toe as 'n akoestiek track, omdat ek gitaar speel en vocals doen, is dit maar die hoofinstrument wat ek op goeters maak.
0: Okay.
2: En soos dat ek het inbring, die ouens by die studio weet wat goed doen op radio.
0: Yes.
2: So dan sit hulle basically daai radio spies in. Hulle maak dit bietjie meer lekker vir die luisteraars om te luister. So ek sal nie sê hierdie unieke klank is heeltemal my doing nie.
0: Ek, maar jy begin met die grond van daar
2: se. Ja, definitief. So ja, nee.
0: Dis amazing en ek is dis 'n team effort en dis vir my amazing dat al mense daar buite is wat dit embrace en wat vir sê okay, kom ek help jou bou want dis bitter min wat daar regtig werk ek. En ek wil nie dit ek sê nie dit ligtelik nie, maar ons kunstenaars het al die ondersteuning nodig wat ons moontlik nodig het.
2: Ja.
0: En dit kom met emosioneel ook by, nie net jou werk nie, nie net jou musiek nie, dit kom emosioneel kom dit ook by. So dis vir my so mooi dat daar mense gaan en sê okay, kom ons sit hierdie by, kom ons maak dit so en dan maak dit die beste vir jou op die einde van die dag.
2: Ja, nee, om 'n goeie support systeem rondom jou te hê, mense wat jou ondersteun, mense wat net agter jou staan en jou help, want ek bedoel baie keer dan stuur hulle iets en dan hou jy dalk nie baie daarvan nie, maar dis soos een perspektief en dalk is jy eintlik net besig om overly critical te wees
0: van jouself.
2: Maybe is it amazing, maar jy is soos dis jou liedjie, so jy voel persoonlik daaroor. Maar mens moet dit soms op sy sit en sê, weet jy wat, hierdie ou weet wat hy doen. Hierdie klink vir my eindelijk goed, jy weet, jy luister het op 2 keer, 3 keer, dan sê jy ook, en jy is eindelijk waar. Het
0: groei nou op my, het groei nie op my. Oorie, waar gaan jou volgende show, waar kan luisteraars jou gaan sien?
2: So, ons het nou die 19de September in aandklas, Stellenbosch.
0: Lekker en jy!
2: Shout out aan al die studenten, kom kyk die show, ons open vir Schwabi, ek weet nie wie nog speel nie, hy het my letterlik net gister gemessage en gesê,
0: jy sê net ja.
2: Ons ek en ek sê net ja.
0: Jy sê net ja.
2: Ek is daar, en ergens in November, ek kan nou nie, ek dink soos die 20ste November is ons by Heroes.
0: Ek sal nou vir die luister.
2: Ja, sê van hulle net mooi. Is dit weer vir Henry en Schwabi wat ons open, so ja, dis waar gaan ek weet.
0: Wel, jy gaan nog baie besiger.
2: Vir Schwabi, ek weet nie wie nog speel nie, hy het my letterlik net gister gemessage en gesê,
0: jy sê net ja.
2: Ons ek en ek sê net ja.
0: Jy sê net ja.
2: Ek is daar, en ergens in November, ek kan nou nie, ek dink is soos die 20ste November, is ons hier by Heroes.
0: Ek sal nou vir die luister.
2: Ja, sê van hulle net mooi. Is dit weer vir Henry en Schwabi wat ons open, so ja, dis waar gaan ek weet.
0: Wel, jy gaan nog baie besiger raak, want jy is regtig besig om lekker golwe te

0: En op Facebook vir al die ooms en tannies, myne is Franco Silje, dis my van, ek weet nie om dit te verander nie. Ja, so jylle kan my daar kry.
1: Hoorie Franco, baie dankie dat jy my saam my kom kuier het vandag. Is daar enig iets wat jy vir luisteraars wie mee wil los voordat ons groet vandag?
0: Ek dink, ek wil net vir almal sê, ondersteun mekaar. As jy mense ken wat 'n droom het, as jy 'n droom het, ondersteun mekaar, want ons kan nie dinge doen sonder mense nie.
1: Klap altyd hande vir ander mense, man.
0: Ja.
1: Ons sal altyd terugkom na jou
0: ja,
1: toe.
0: Ja, nee, definitief.
1: Ek sal hard hande klap vir jou, ek beloof, hoor.
0: Baie dankie.
1: Bly net waar jy is, dit is die splinter nuwe een van Franco Perelberg. Ek is opgewonde, sit die radio lekker hard, jy is op bok.

0: Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
1: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
2: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.

0: true.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 1 uur in die nuusmiddag en ook vra tesorie waarborg om ontwikkelingsbefondsing te versterk. 5 van die 6 Suid-Afrikaners wat in Nepal en Tibet vermis word is van KZN en die geldsake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemiddag. Die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie het die nasionale tesorie genader vir 'n amptelike staatswaarborg om befondsing teen gunstiger voorwaardes te bekom en sy ontwikkelingsmandaat te versterk. Die staatsbeheerde instelling het ook met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens gepraat oor moontlike belastingvrystellings soortgelyk aan die van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika. Die finansiële hoof Isaac Malefu sê 'n staatswaarborg kan die instelling se kredietrisiko verminder en sy kredietgradering verbeter terwyl befondsing vir strategiese bedrywe ondersteun word. 5 van die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word na die verwoestende oorstromings in Nepal en Tibet is van KwaZulu-Natal. Die ALR vir vervoer en menslike nedersettings, Simonisa Duma, sê die 16 is van die Oos-Kaap. Minstens 270 mense is volgens berigte dood en meer as 1300 is nog nie opgespoor nie. Die departement se woordvoerder Nabazensle Sabia sê die owerhede ondersteun die betrokke gesinne.
4: In his capacity as the leader of government business, the MEC has assigned officials from his office to liaise with the Department of International Relations and Cooperation and to ensure that there is no gap between DERCO and the families of those who disappeared in Nepal.
3: Die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders sê die hersiene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beesterd in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsenykundige sertifikaat vir die Argentynse beesvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging, Paul Matthews, sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
5: Oxtail prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
3: In die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling en die nasionale raad van provinsies se gekose komitee oor maatskaplike dienste het 'n gesamentlike subkomitee aangewys om benoemings vir vakante poste op die raad van die sentrale dwelmowerheid te hersien en te verwerk. Die voorsitter van die portefeulje komitee, Bridget Masango, sê die owerheid het reeds 'n geruime tyd nie 'n volwaardige raad nie nadat die vorige raad se termyn in Maart geëindig het. Geldsake. Die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $91.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,397. Ten slotte net wie die hoofnuus en ook vra tesorie waarborg om ontwikkelingsbefondsing te versterk. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Spoegwolf, daar met 10 jaar, jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, net die naaste tyd vir jou, verwarrende vrydag, wat ek vir Tannie Dolly bykie al haar liedjies gaan vat, wat sy al ooit gesing het, en ons gaan kyk, wie sing die lirieke die verkeerdste, en daar is 'n klomp, 9 to 5 het die hele bladsy vol, net by sy eie, net op sy eie. Elke oproep na jou besigheid is 'n geleentheid, daarom het jy 'n telefoonsysteem nodig, waarop jy kan staat maak. Met moderne telefoonsysteme van Navarus Technologies, bly jou span binnen bereik, jou kliënte word professioneel hanteer, en geen belangrike oproepe hoef verlore te gaan nie. Betroubare kommunikasie beteken beter diens, sterker kliënteverhoudings en meer geleenthede vir jou besigheid om te groei. Hou jou besigheid aan die praat. Besoek navarus.co.za en ontdek die regte oplossing vir jou onderneming. Bly net waar jy is, Brendan Piper met Moegdans en net daarna gesels ek en jy oor Tannie Dolly.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Oh, dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susanne. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susanne, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanwald. Met kos het, hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Nee, die rechte noot.

0: Ja, ek hoor nie Darth Vader nie. Ek moet sê, ek hoor, maar dis dalk miskien omdat ek tannie Dolly ken. Okay, daar hoor ek het. It's enough to drive you crazy if you love it. Okay, so daar is 'n paar wat in daai liedjie weggeskuil is, 'n absolute paar. Die volgende een wat ek vir jou het is Hard Candy Christmas. Nou mense hoor gewoonlik I'll be fine and deadly. Die oorspronklike lirieke is I'll be fine and dandy. Ek dink nie tannie Dolly sal ooit sê I'm deadly nie. Dis fine and dandy.
1: Me, I'll be just fine, dandy.
0: Ooh, tannie Dolly, dine is naby. Wag 'n bietjie.
1: Me, I'll be just fine, dandy.
0: Ek moet sê, ek hoor dalk daar fyn en deadly. Wat sy was met haar, sy was pittig geweest en jy moes versigtig wees, want jy moes aan haar beste kant wees. As jy nie op haar beste kant is nie, dan sal sy vir jou gekom. Sy was nie bang om te sê wat sy wou sê nie, ne? Volgende is Heartbreaker. Nou, mense hoor gewoonlik, thinking about what I shouldn't know. Dit is eintlik, thinking about what I should have known. Het, wees jy hoe vinnig 'n liriek kan snaaks raak, ne? Wag.
1: Here I sit.
0: Och, se liefde. Och, Tani.
1: Thinking about what I should have known.
0: Ja, dit klink vir my asof sy sê, ja, nee, ek stem saam.
1: Should have known.
0: Yes, okay. Stem saam met daai ene, 100% stem saam met daai ene. Om jou nou 'n klein bietjie te bederf, hierso is dan die Dolly Parton met 9 to 5 en nou daarna Dion Groot met sy soene wat jou neem na die plaas. Ek ken hierdie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Die bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Volgens die diens is die bloedvoorraad baie beperk en poog hulle om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te verkry. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. In die Weskaapse departement van mobiliteit sê hulle sal stappe neem om geweld op die Khayelitsha Somerset West openbare taxiroute te beëindig. Die departement stad Kaapstad en die taxibedryf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeampte sal ook die betrokke gebiede patrolleer terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Meneer Ali van die departement sê die veiligheid van pendelaars en bestuurders bly 'n prioriteit. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
1: Bok Radio 989 FM.

0: daar jammer, not at this party, nee, dankie. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha Mia, met visangskille wat vir jou voorlee. Maar kom ons gaan bykie aan met Tannie Dolly vir verwarrende lirieke vandag. Ek kyk een bykie na liekies wat mense totaal en al heeltemal verkeerd sing, net om haar die eer te gee. Want sy is 60 jaar lang in die industrie gewees, so hopelik dans jy en raak nostalgies saam met my. So die volgende ene wat ek vir jy het is, here you come again. Die lirieke wat mense gewoonlik hoor is, all you gotta do is smile and smile. Maar die oorspronklike lirieke is, all you gotta do is smile, that smile. Mense hoor ook, all you gotta do is smile and smile, and I go riding fences. And I go riding on the fences. Maar die regte lirieke is, and there goes all my defences, of there go all my defences. So kom ons hoor of ons dit kan hoor, Tannie Dolly, kom ons hoor of ons dit kan hoor. Nou nee, maar sy sê die defences om net te lekker, het klink om die defences nie, jy hoor om die defences. Ek kan hoor hoe dit dalk miskien kan klink soos fences, maar ek is op die fence met daai ene. Ek is op die fence met daai ene. Die volgende ene wat ek vir het, oh, is I Will Always Love You. Natuurlijk Whitney Houston baie, baie beroemd gemaakt met daai liedjie. En het was natuurlijk Tannie Dolly wat het geskryf het. En sy het ook self gesing en ek het al weergawe vir jou gaan haal. Mense hoor, and Daria Will Always Love You. Oorspronklike, and I will always love you. Hulle hoor ook, and die will always love you. So, ek doe het om altyd lief te wees vir jou. Maar dis mos nou, and I will always love you. So, and die. Mag dalk haar uitspraak wees? Ek weet nie, kom ons hoor.
1: Of the way.
0: Och, die vrou.
1: And I.
0: Nee, sy sê I.

Ja nee, ek gaan nie eers aan die liedjie nou vat nie. Ek hoor die oorspronklike weergawe, baie dankie, and I will always love you. Die laaste een, of die tweede laaste een wat ek vir jou het, is, wacht, waar is hy nou, waar is hy, Jolene. Maar vir my hoor ek ook nie, ek hoor nie wat mense hoor hierso nie. Klaar blyklik hoor mense, Arlene, Arlene, Arlene, Arlene, maar ek hoor Jolene. So ek weet hom nie lekker nie, kom ons hoor.

0: Keep going.
1: He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying. When he calls your name, Jolie.
0: Ek het nog geen Orleans gehoor ergens nie, het jy?
1: And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
0: Ek hoor Jolene.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you.
0: En op daai noot gaan ek eindig. Ek hoor Jolene, daar is geen Orleans present daar nie. Dankie Tannie Dolly, dankie vir jou tyd in die musiekbedryf, dankie vir die ongelooflike liedjies wat jy vir ons gegee het, en ook die liedjies wat jy vir ons gegee het vir verwarrende Vrydag vandag. Die volgende een wat ek vir jou voorlees, ook 'n baie spesiale liedjie waarvoor ek baie lief is, dis van Cam, dis Diane, en daarna is dit Mia met die piesangskille, en daarna groet ek vir die dag, sit jou radio lekker hard, dis Vrydag!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuusmiddag. Dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. En ook kan vra tesorie waarborg om ontwikkelingsbefondsing te versterk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Brandstofprysskokke wat volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met R2.16 per liter. Gauteng se dieselprys kan weer tot bo R30 per liter styg. Die stygging sou hoofsaaklik verband met hoër internasionale oliepryse en wêreldwye dieseltekorte. Die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders sê die hersiene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beestert in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsenykundige sertifikaat vir Argentynse beesvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging Paul Matthew sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
3: Oxtail prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
2: Die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie die nasionale tesorie genader vir 'n amptelike staatswaarborg om befondsing teen gunstiger voorwaardes te bekom en sy ontwikkelingsmandaat te versterk. Die staatsbeheerde instelling het ook met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens gepraat oor moontlike belastingvrystellings soortgelyk aan die van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika. Die finansiële hoof Isaac Malevo sê 'n staatswaarborg kan die instelling se kredietrisiko verminder en sy kredietgradering verbeter terwyl befondsing vir strategiese bedrywe ondersteun word. In die parlement se portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling en die nasionale raad van provinsies se gekose komitee oor maatskaplike dienste het 'n gesamentlike subkomitee aangewys om benoemings vir vakante poste op die raad van die sentrale dwelmowerheid te hersien en te verwerk. Die voorsitter van die portefeuljekomitee, Bridget Masango, sê die owerheid het reeds 'n geruime tyd nie 'n volwaardige raad nie nadat die vorige raad se termyn in maart geëindig het. Geldsaake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $91.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,397. Ten slotte net weer die hoofnuus, dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Morgen Ari, dit is Uriah Heep met Free Me. Natisha, altijd lekker saam met jou. Sy is maandag terug, 12 tot 2, vir jou hier op Morgen Ari. 28 Augustus 2026, vrijdag. Kom ons kyk gauw, wat gaan aan in die wereld? Die Chinese staatsmedia het vandag berig dat China, oud-generaal Zhang Ziyu, uit sy vernaamste militaire lichaam verwyder het. Dit volg 7 maande na dit aangekondig is dat hy ondersoek word vir ernstige oortredings van die wet. Xinhua, die Chinese staatsnuusagentskap, berig dat die besluit op 'n vergadering van die staande komitee van China's parlement geneem is om Zhang uit sy pos van ondervoorsitter van die sentrale militêre kommissie van die Volksrepubliek van China te verwyder. Internationale bemiddelaars probeer om die strategiese straat van Hormuz te heropen nadat Iran ingestem het om 'n lys voorwaardes vir normale skeepsvaart op te stel. Qatarse premier Sheikh Mohammed bin Abdullah Rahman Al Thani het donderdag in Teheran in Iran vergader vir bemiddeling te midde van hewige Amerikaanse ekonomiese sanksies en voortgesette spanning. Amerika wil hê die seestraat moet 'n internasionale oop skeepvaartroute bly. Iran het met Oman ooreengekom oor 'n skeepvaartkorridor deur die seestraat waarvan dele in Oman se waters en dele in Iran se waters geleë is. En die dodetal weens 'n modderstorting en vloed woensdag in die grensgebied van Nepal en Tibet het tot minstens 538 gestyg. Chinese staatsmedia het aangedui dat 5 mense in Tibet dood is. Dit bring die totale dodetal op minstens 543 te staan. Dis jou wêreld in 'n neteldop.

0: checking on K.
1: Twee hier op Bok Radio. Dis die tyd wat ons incheck op mekaar. 074-2009-89, waar jy self ook al in die wereld bevind. Ek het producer Penny, hy saam met my, met een linkerlopkrapper vraag. Het om het bykie meer interessant te maak. As jy nie die antwoord ken nie, check in elk geval in, laat jy het vind, jy is ok. Gereed vir die groot krachtmeting die naweek. Penelope, what you got?
2: Hello, Saint Africa. Here is today's linker lobcrupper. I'm not a lion, nor a shark, but I'm South Africa's most famous rugby animal. Who am I? Check in okay?
1: Thanks, Pens. I'm not a lion, nor a shark, but I'm South Africa's most famous rugby animal. Easy peasy, a nice one. 074-2009-89 Goeiemiddag, jy is by die Triple H Show trots aan jy gebring dier Cherry Tiger Vallei wat gedryf is dier die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Okay. 17:02, Bokradio. Dankie vir die incheck. Penny se vraag vandag en ek vermoed dit is 'n struik vraag. Come on guys. I'm not a lion, not a shark, but I'm South Africa's most famous rugby animal. Bokradio, hello.
1: Môre, Heinrich. Dis Hannes Roberts hier, die medical courier. Ek kan nou nie luister na Penny se vraag vandag nie, maar ek check net in om te hoor dat het goed gaan daar met jou. Met my gaan het goed. En baie lekker bietjie besig, maar ons druk maar deur. Doen ons werk teen die beste van ons vermoë. Baie dankie vir jou wonderlike show.
0: Dankie vir jou, Hannes. Veilig wees. Baie dankie vir jou. Hallo, Bokradio.
2: Middag. Triple H en al die luisteraars daar. Ja, TGIF is omtrent tyd dat ons bietjie terug gaan sit en tydjie geniet. Check maar net in, Jürgen is so, lekker naweek vir julle en alles van die beste. Bye.
0: Bye, dankie vir jou, geniet die rugby. Als het Triple H goed self, check net in, Pieter van Kazakhstan. Vrijdag my nou op die bokke, dus is Sproutbok. Lekker naweek vir jou. Hallo Johan. Sap.
3: Goeiemiddag Heinrich, Johan is op. Ja, daai kopkrapperkie. Blue Bull, papa. Blue Bull. Dis al wat het kan wees. So met ander woorde, dis ons blauw bulle.
0: Lekker naweek, Jean Meiberg het ook ingeleur wat sê, dis een Sproutbok. Dankie vir jou, Jean. Annerie, hallo.
4: Ek weet wat het is. Dis een bok. Een springbok. Annerie. Van Kraaifontein.
0: Dankie vir jou, Annerie. Ek krit jou op die mees eenvoudigste goed vir die woorden, Mike. Bokradio.
5: Hi, this is Rod from Durbanville.
0: How's it, Rod?
5: Ah, Penny, come on, man. What an easy question. Of course, I'm a blue bull. That's what I am. A blue bull.
0: I thought that's what's going to happen. Thanks, Rod. Have a lekker weekend. Charlene Pretoria het ingeleur wat sê die antwoord is die cheetah. Hello, Bokradio.
6: Goedemiddag Heinrich, Hendrik de Plooi, Grobbesdal in Popo, checking in. Ja, ek was maar bietjie skaars hierdie week, besig jong, en het raak warm hierop. Ja, Penny se linker lopkrapper is, my so gelijk het om sê, blauw bok. Maar ja, dit is obviously springbok. Geniet jou naweek, my maat, sien uit na morgen aan sy muziek.
0: Dankie vir jou, lekker naweek, hello Triple H, is dit a cheetah, Charlotte. Van West Palm Beach, Florida, in the United States of America. Tian het ingeleur. Dankie vir jou, Tian. Jy moet een lekker naweek, he. Hallo Alma, jy het ook ingeleur. Mooi naweek vir jou. Frans het ingecheck. Jakku, vanuit die Vrystaat. Dankie vir jou, Jakku. Lekker naweek. Hallo Rokku. Steven Wingman.
7: Middag Heinrich, check net in. Dankie toch, dis vrijdag.
0: Sê jy.
7: Deze linker lopkapper, antwoord vandag sal wees die springbok. Lekker naweek.
0: Cheers, dankie vir jou, Sarita. Hallo, jy moet een lekker naweek, he. Bok radio.
8: Een springbok is mas maar net een rammiekie, maar elke rammiekie wil toch een bul wees.
0: Geweet hier kom hulle. Lekker naweek vir jou. Laaiplek.
9: Hai, middag Triple H, die onomies sal uit Laaiplek uit. Check net in. Daar is een springbok in ons aanhoor, lekker dag vir jou. Het groete vir Gutters daar. So vir ons hy vlieg, moet hy die drank uit bly. Hoor hy like van keier op die vliegtuig. Lekker dag hoor, bye.
0: Cheers, dankie vir jou hoor. Danita het ook ingeleur. Hallo, Bokradio.
10: Triple H.
0: Speensien.
10: Morgen, Speensien. Vrijdag. Bok vrijdag. Penny kan net wees. Dankie vir jou show.
0: Dankie vir jou, my vriend. Lekker naweek. Frana het ingeleur.
11: Middag, Heinrich. Check net in.
0: Hey.
11: Alles wel hierdie kant. Hoop alles wel hierdie kant. Penny sy antwoord is die magtige bokke. Springbokke. Wat morgen gaan een bok maak. In Obliks.
0: Swoops.
11: Lekker dag vir julle daar.
0: Dankie Frana, lekker naweek vir jou hoor. Maar nou, langtans vir jou gehoor. Dankie vir die incheck, lekker naweek.
12: Dit is een makkelijke antwoord. Goeiste, dit is een springbok. Maar dit is enige springbokkie. Dit is een stommer springbok.
0: Dankie vir jou, lekker naweek. Hey Heinrich, ek check net in. Jy hebt een lekker naweek, he. Irene, dankie vir jou Irene. Kyk of ek nog by paar kan uitkom. Hi.
13: Goeiedag Hendrik, ek het net teken hierso van Tableview.
0: Hallo.
13: Check net in en daai linker lock crapper. Ek het dis nie jou gedink van die Pumas. Maar dit is seker maar die bulle, hulle moet ook 'n bietjie sonlig kry, so ons keer dit vir hulle. En ja, great show, hoop dit gaan goed met jou.
14: Hallo oom, ek dink Penisa vraag, ek dink die antwoord is blauwe bulle.
0: Dankie vir jou, jylle met een lekker naam, ek he, hallo Bokrarie.
15: Trappel is Mara, Mara hoop het gaan goed.
0: Hey.
15: Wie Trappel is, ek is so blij, maar ek is nie blij, dit is na weekie. Ek is blij, is amper maandag, en mense moet blij wees amper maandag. Want dan geniet jy saterdag en sondag baie meer, want jy sien uit na maandag toe. Maar graag is ongecheck, dankie, Trappel is lekker dag vir jou, lekker tjou.
0: Dan sê, dankie vir jou en Skollie. Het ook dan ingeleur. Daar sê, dis jou inchecks. Baie dankie daarvoor. Ek is blij, dit gaan goed. Penny, waar jy is, we need to get the answer through to the people. What is the answer, Pains?
16: I'm not a lion, nor a shark, but I'm South Africa's most famous rugby animal. Who am I? The Springboks, of course. Well, there you have it. Good luck for tomorrow, South Africa. You go box. You can do it, Rassie. Let's go, baby.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Heertaksievereniging en Operasie Ubuntu vra die Suid-Afrikaanse Lughawensmaatskappy en die polisie om dringend op te tree teen die voortgesette aanslag op e-taksiebestuurders op die Kaapstad Internasionale Lughawe. Volgens berigte intimideer en val mans met klapmisse e-taksiebestuurders aan. Operasie Ubuntu se woordvoerder Julie Eccles sê AXA en die polisie se gebrek aan optrede stel die bestuurders en passasiers se lewens in gevaar. En die bloeddienst doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Volgens die diens is die bloedvoorraad baie beperk en pogel om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te verkry. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
5: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
7: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Your premium klank ervaring. Bok Radio.

0: The Triple H Show for your community, only on Buck Radio.
1: Wel, van vroue wat Johannesburg se strate oordeem tot nog 'n hoofstuk in rugby se grootste wedywering, daar is heelwat om voor die naweek dop te hou. So, vroue se halfmarathon Johannesburg, die 2026 Women's Half Marathon, vind Saterdag in Johannesburg plaas met die 21 km, 10 km en die 5 km wedlope. Het gaan nie net oor die kilometers nie, maar oor die viering van vroue in sport en die duisende deelnemers wat hul grense toets. Gepraat van toets, die Bokke kry Saterdag by DHL Stadion in Kaapstad nog 'n kans teen die All Blacks nadat hulle verlede naweek 33-16 verloor het. Daar is ook groot mylpaale. Pieters Steph Du Toit speel sy 100ste toets, terwyl The Ox sy 50ste boktoets hou. Daar was ook die Hamish Lovemore Pole, Suid-Afrikaanse kanoevaarder Hamish Lovemore jaag sukses by die wêreldkampioenskappe in Poznan, Pole. Hy kom daar aan met goeie momentum nadat hy silwer in die 1000 meter in Brandenburg gewen het. Kortom, want van hardloopskoene tot boktruie en spanne in die water, is Suid-Afrikaanse sport het 'n besige naweek wat voorlê.

0: The New Radicals, you get what you give. Dit is Bolker on you, amper 15 minute voor 3. Goeiemiddag, ons kyk gauw.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Die enigste probleem wat ek ontvang het, is Fairtrees en Langebergweg in Durbanville. Is daar 'n ongeluk wat so 15 minute gelede plaasgevind het. Nooddienste is reeds op die toneel. Fairtrees en Langeberg weg in Durbanville. Baie dankie Western Cape, Live Traffic and Safety Alerts. Baie dankie ook aan jou dat jy ons oë en ore is. 074-2000-989.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV EV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
2: Bok Radio 98.9 FM.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Kanchalia se moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie. Dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die waarnemende minister van polisie Feroz Kachalia sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Dit sluit in moordkapings, huis- en sakerooftogte asook transitorooftogte. Kachalia het op 'n nuuskonferensie egter gewaarsku misdade teen vroue, kinders en ander kwesbare groepe is steeds kommerwekkend. Hy sê alkohol bly een van die grootste dryfvere van geweldsmisdaad, veral in moorde en ernstige aanrandings.
3: Some kinds of crime are committed by organized, heavily armed criminal groups that operate with some planning, organization, financing, and a level of sophistication. Gang violence is one example. The violence related to illegal mining, construction mafias, cartels disturbing the delivery of water.
2: Brandstofprysskokke wag volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met R2.16 per liter. Gautengse dieselprys kan weer tot bo R30 per liter wees. Die stygings sou hoofsaaklik verband met hoër internasionale oliepryse en wêreldwye dieseltekorte. Die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders sê die hersiene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beestert in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsenykundige sertifikaat vir Argentynse beesvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging, Paul Matthews, sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
4: Oxtail prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
2: In die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling en die nasionale raad van provinsies se gekose komitee oor maatskaplike dienste het 'n gesamentlike subkomitee aangewys om benoemings vir vakante poste op die raad van die sentrale dwelmowerheid te hersien en te verwerk. Die voorsitter van die portefeulje komitee, Bridget Masango, sê die owerheid het reeds 'n geruime tyd nie 'n volwaardige raad nie, nadat die vorige raad se termyn in Maart geëindig het. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $91.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,397. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kachalia se moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Hou vast jou oorens. Dit is Bokradio.
2: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Show. Pete Buetta, bye bye, my darling. There's Bok Rao to you.
1: The Triple Light Show. Fakir. No, Bok Radio.
0: Fakir. Baie dankie dat jy ons oor en oor is.
2: Baie mense, net of julle laat weet, dat ons trok wat staan op die N1 reg op die G-lijn van die R300 off-ramp richting Parel, en hy versper die linkerbaan so bietjie, so almal moet nou maar basies oorkom na die rechterbaan toe. Dit is absolute chaos.
0: Snerte, baie dankie vir jou, Debbie.

0: Willem Botha, sagies praat, is Devil's Road, 20 minuten na 3, jy is by Bokradio. Nou, vandag tot woensdag 2 September is ons op soek na nominaties vir die advertentie van die jaar. Dit is vir Bokkies 2026, dit is jou Bokkies, Bokkies 101. Dan een baie dankie aan Cherry Tijgervallei, gedrijf dier die halfway groep Trotseborg van die program.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nieuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou dagelikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombu. Heerlike hoenderduise saties vir 'n la R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: verkeer. Dis Bok Radio, hierdie boodskap vroeër ontvang.
1: Baie mense, net of julle laat weet, dat daar's 'n trok wat staan op die N1 reg op die geel lyn van die R300 off-ramp rigting Parel, en hy versper die linkerbaan so bietjie, so almal moet nou maar basies oorkom na die regterbaan toe. Dit is absolute chaos.
0: Baie dankie, hier is die jongste. Baie dankie dat jy ons oor en oor is.
2: Hi, Bok Radio, Konrad en Max op pad sommer west toe. Ons het net van die N1 afgedraai. Daai trok is weg van die damevloer gerapporteer het. By die verkeerde pad, Parel to be N1 is maar stadig. En die R300 voer lekker daar pad na sommer west toe. Lekker naweek, go Bokke.
0: Go Bokke, dankie vir jou. Julle moet veilig wees. Hallo Bok Radio.
3: Hallo Triple H. Verkeersverslaggie hier by Safari Outdoor. So verkeerslig loop die verkeer verskriklik stadig. Dit lyk my daar's 'n uitverkoping by Safari en Outdoor. Want die ouens kom haar uit en dit staan net terug en terug en terug. Ek is al hoe lank hier so in die verkeer. Dag maar net ek laat weet. Dankie.
0: Wonderlik, baie dankie vir jou. Ja, slegte nuus vir die verkeer, maar ja, goeie nuus vir Safari en Outdoor. Terwyl jy daar sit, gaan pull in, support them. Bly baie baie cool goed. Drian, baie dankie, sterkte in die verkeer. Geniet die naweek, geniet die rugby. Hier is hy. Wonder Shepherd.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse E-taxi-vereniging en operatie Ubuntu vra die Suid-Afrikaanse lughawensmaatskappy en die polisie om dringend op te tree teen die voortgesette aanslag op E-taxi-bestuurders op die Kaapstad internasionale lughawe. Volgens berigte intimideer en val mans met klapmisse E-taxi-bestuurders aan. Operasie Ubuntu se woordvoerder, Julie Eccles, sê AXA en die polisie se gebrek aan optrede stel die bestuurders en passasiers se lewens in gevaar. En die bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Volgens die diens is die bloedvoorraad baie beperk en poog hulle om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te verkry. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ontinantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometers saam.
5: Second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
7: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family's story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
8: Dis Bokradio, 35 minute voor 4. Ons kyk wel ekie verkeer weer eens vir jou.
9: Goeiemiddag, Bokradio, dis op die N7 op die linkerkant net na die Plattekloof afdraai. Daar staan 'n tipper in die pad. So hy blokkeer die pad 'n bietjie. Daar is verkeerspolisie daarso. En lyk my iets vorentoe na die Melkbos afdraai, daar gaan ook iets aan. Verkeer is baie stadig.
8: Sterkte, baie dankie vir jou. En Dion het ook laat weet, die verkeerslig by Brackenfell Boulevard en De Bron. Oeg, ek moet nou hoor ook. Is af, sterkte. Dan die M1. Iemand sê die vrachtmotor op die N1 staan steeds by die N1 R300 aansluiting.
10: Hallo Triple H, verkeersverslaggie, hier by Safari Outdoor, so verkeerslig, loop die verkeer verskriklik stadig. Het lyk my daar is 'n uitverkoping by Safari en Outdoor, want die ouens kom haar uit en het staan net terug en terug en terug. Ek is al hoe lank hier so in die verkeer. Dag maar net ek laat weet. Dankie.
8: Dankie weer eens. En dan Chanel wat laat weet het dat die vrachtmotor staan steeds op die N1. Alhoewel die foto wat jy vir my gestuur het, lyk vir nie daar is 'n groot verkeers op eenhoping as gevolg daarvan nie. Dit is nie in hun baan nie. Dit is in die geel baan. So, ja, hou vir my op hoogte asseblief. 0742-2989 en 2 uitgaande by die R300 het iemand ook laat weer in die rechterbaan is versper as gevolg van 'n ongeluk vroeër by Fairtrees en Langebergweg in Durbanville. Was daar ook 'n ongeluk. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Nou, tyd vir jou KI Top 3.
11: Amptelike Bok Radio KI Top 3.
12: Yeah, man.
13: Yo, man. Hold on, man. Y'all got turning radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
11: The Amptelike Bok Radio KI Top 3. Number 3.
14: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Kachalia sê moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen april en juni. Dieselpryse kan volgende week met bijna R3 per liter styg en die geldsake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen april en juni afgeneem. Dit sluit in moord, kapings, huis- en sakerooftogte as ook transito-rooftogte. Kachalia het op 'n nuuskonferensie egter gewaarsku, misdade teen vroue en kinders en ander kwesbare groepe is steeds kommerwekkend. Hy sê alkohol bly een van die grootste drijfvere van geweldsmisdaad, veral in moorde en ernstige aanrandings.
3: Some kinds of crime are committed by organized, heavily armed criminal groups that operate with some planning, organization, financing, and a level of sophistication. Gang violence is one example. The violence related to illegal mining, construction mafias, cartels disturbing the delivery of water.
2: Brandstofprysskokke wag volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met R2.16 per liter. Gauteng se dieselprys kan weer tot bo R30 per liter styg. Die stygings hou hoofsaaklik verband met hoër internasionale oliepryse en wêreldwye dieseltekorte. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders sê die hersiene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentynse beestert in die plaaslike mark. Die organisasie sê die beperkings volg op veranderings aan Suid-Afrika se veeartsenykundige sertifikaat vir Argentynse beestvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging, Paul Matthew, sê die maatreëls beïnvloed die aanbod en plaas druk op verbruikers en vra die reëls moet dringend hersien word.
4: Oxtail prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
2: En die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling en die nasionale raad van provinsies se gekose komitee oor maatskaplike dienste het 'n gesamentlike subkomitee aangewys om benoemings vir vakante poste op die raad van die sentrale dwelmowerheid te hersien en te verwerk. Die voorsitter van die portefeulje komitee, Bridget Masango, sê die owerheid het reeds 'n geruime tyd nie 'n volwaardige raad nie nadat die vorige raad se termyn in maart geëindig het. Geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,574.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.15 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,363. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kachalia sê moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen april en juni. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jesus my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind Saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
4: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
5: Uitklok weer.
6: Hartlik goeiemiddag, ons kyk na jou weer vir môre, Saterdag 29 Augustus, aansienlik koeler môre en bewolk en volgens voorspellings gaan dit ook redelik windstil wees en hier en daar reën wat kan val hier laat middagse kant. Temperature vir môre, Kaapstad, Langebaan, Hermanus, almal môre op 16, Woester 19, Klein William môre 24 en dan Parel, Malmesbury, Strand en Brackenfell almal môre op 18.
5: Klok weer.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur Inemai Toyota, Tegervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dis musiek van Ignis wat ons tyd saam afskop vandag. Almal weet. Dis op die beter alternatief op Radio 98.9 FM. Hierdie is Uitklok aan jou gebring deur NMI Toyota Zian Monique. Som dit tot met 7 uur en ek sê vir jou goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, het is vrijdag, het is naweek.
0: Yes, ons het het gemaakt. Wat een week. En nou gaan ons terugsit, ons gaan het geniet.
1: Weet jy, ek, die week was rof. Ek denk my vrijdagochtend het nog rover begin. Maar ek is blij, ek is nou hier en ek kan ontspan.
0: Ja, ek denk ons kan ook later ingaan oor wat gebeur het met jou Moniekie vandag.
1: Ek weet nie of ons moet hier, weet jy.
0: Ek hou van hoe die program afskop vandag, want die is twee makkers hier buiten.
1: Aha.
0: En het is lekker van om te sien jong manne, wat bijdra tot ons sanitaire doekie project. Vroeger vandag een boodschap kry van Valinda, met die update van waar ons tans is. Dit was 12:30 kant, 8102 doekies. Wat ontvang is, sy is nog so 1898 weg van ons mikpunt, maar sy sê ook, ons gaan baie meer as 25 skole kan bless.
1: Oh.
0: So baie dankie aan jou wat inkoop. As jy nog 1 of 2 pakke wil, kom aflaai wel eindelijk 5.
1: Ja.
0: Kom nou, tussen 4 en 7, want dan kan jy my gooi met eier.
1: Ja, so vir elke 5 pakkies wat jy bring, kry jy eier om vir Zian te probeer. En raak gooi.
0: Ja, dit is precies wat ons nou gaan doen. Ons gaan die verkeer doen en dan gaan ons gevindig uit hardloop. En hopelijk is ek nog jol in die tijd wat ons terugkom.
1: Ek moet sê, die twee mannen lyk of hulle reg is hoor. Ek denk hulle het gaan oefen om vir jou te gooi met die eier.
0: Nee, ek ken die mannen en ek kan net hoop dat hulle gaan mis. Maar ook ek is een groot teiken. So, sterkte aan my en die...
1: Oh, dit is fantastisch.
0: Die invite is hoop. Tussen 4 en 7 as jy 5 doeke bring en kry jy eier.
1: Ja. So, gaan stop by die winkel, kom maak het draai, skiddy die rofgeit van die week af, ontsnap een bykie, gooi vir Zian met die eier.
0: Ja, en die uitdaging is nog tot maandag, de maandag is die laatste dag, so, ons gaan kyk wat gebeur, en dan ook, baie wat in die show gebeur, om sal jy later daarover vertel, kom ek, kry net gaan myself mentally reg hiervoor.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, daar was vroeger een motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande, net na die R300. Nooddienste is daar in kennis gestel. So ook een ongeluk by Strand en Albanyweg in Bellville. Voertuig is daar van die pad af, wegsleepdienste is tans daar besig. Dan ook een motorfietsongeluk by Kommetjieweg by Heron Park. Wegsleepdienste is daar besig. Dan as jy op pad is, hy stop die lieflike vrijdagmiddag van die middestad op by die noordelike voorstede, kyk jy tans na 'n eerste rytyd tot in die Parel 'n uur en 24 minute, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 20 minute. Van Rondebosch kant af kyk jy na 55 minute tot by jou noordelike voorstede in Century City tot hier by ons kyk jy na 47 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontrecht is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie-items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tuigervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld gun spot at the
6: tattoo approved. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
7: Show window.

0: Muziek van Ray Dillon, se Belief, Bokradio 98.9 FM, baie lekker saam met jou en...
1: Hoe voel jy?
0: Ek voel bietjie geratel. Ek is vuil, ek is vol eier. Ek wil net vir die manne sê wat ingekom het en die sanitaire doekies kom aflaai, baie dankie. En ek dink 'n voorbeeld ook.
1: Een goeie mikpunt gewees. Ek dink nie ek het al ooit 'n eier so hard hoor breek teen iemand se kop nie.
0: Die goeie nuus is, ons het nie meer ponchos nie, so...
1: Nee, ek het jou nog gehou.
0: Hoe het jy?
1: Ek het, jy gaan die eier een weer aantrek.
0: Oké, goeie tye. Kom ons beweeg aan, Johan Ferreira stel by met jou sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zij, dit is ek het tyd, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jan, Monique en allemaal wat luister. Het is vrijdagmiddag en dit beteken paar uur nader aan die groot wedstrijd morgen in Kaapstad tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, toets nummer 2 van 4. En soos genoem, die verandering is nou daar. Cheslin Kolbe is in die span en ook Sasha Feinberg en Komozulu. So Kurtie Arendse is uit en Andre Pollard is uit. Pieter Steff in sy 100ste toets, Ox in sy 50ste toets. Wat geleentheid en wat 'n dag was vir ons wag.
0: Johan, ek is bietjie sien wie agter, want ek hoor by 'n paar mense, daar's nog 'n verrassing wat wag.
3: Ja, so dit is rassie. Ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Wie weet hoe die man se kop werk? Ek kan nie vir jou. Hoe kan hulle waar begin, mens?
0: Jy kan het doen, jy kan jou span benoem op maandag en dan letterlijk een uur voor die tijd een paar veranderingen maak, al is dan die beserings. Mm.
3: So. Ja, hy kan doen wat hy wil, en het lach, ek lach op een goeie manier, want het lekker om aan die raai te bly, mens weet nie rechtig wat gebeur nie. Kom ons kyk wie hardloop morgen by die tunnel uit. Ek weet nie.
1: Wie weet al kaartloop, ras jy self in die draai uit. Dalk is hierdie verrassing.
3: Jy van die MP manne is dalk deel van die flank kombinatie. Ek weet nie. So ja, dit gaan interessant wees, maar hy hou ons aan die raai en hy hou het interessant. Dit is lekker. Ek gaan nie jokkie. Dit is my lekker om het so te sien. Elke dag is een avontuur. Dit is die lewe moet wees eindelijk. Kan ek nou vir julle net vertel, ons sikkel al weer teen Namibia. As jy nie weet nie, ons speel dis nou die Proteas en ons is betrokke in die T20 reeks. So Namibia, dis die eerste wedstrijd die T20 driehoekige reeks. Namibia, Suid-Afrika, Zimbabwe. Namibia 163-9. Suid-Afrika is tans 63-3 na amper 10 balbeurte. So amper half pad en ons het nog baie meer as helfte van die lopies om te gaan kry die bus. So dit is een moeilike posiesie. En dan daar by Lords, Engeland is nou uitgebouw vir 290, ons is bezig met die tweede dag van die tweede toetswedstrijd. Pakistan is so bykie in die moeilikheid op 82-4, so hulle het nog een achterstand van 208 lopies met 6 Pakistane. Baie van die kenners het gister gesê, 250-260 is een baie goeie telling op die baanblad en het word eindelijk nou bewys. 290 is een aansienlike telling. As jy al klaar die oppositie 4 plat het, so definitief een bietjie waarheid in die stellings. Volgende sport, die Karibeker hervat so op die voorhand van die toets, so net na 5 ons eerste Karibeker gesels, en daar is ook Premier Liga vanavond, en nog een paar ander sport hoogtepunt om oor te gesels, in feit in wat in die wereld van golf gebeur, maar kom ons los dit alles vir 17:30 op die horlosie.
0: Lekker my vriend, ek kan nie wag nie, ons gesels dan, cheers!
3: Cheers!
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield hier. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we've got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Woensdag kom kuier Rian Benani en jy sal met gou speel want daar is min kaartjies oor. Donderdag is Pieter Smith by ons met al sy FAK mengelmoes treffers vir 'n lekker kuier. Vrydag vat Jay en Lehani May die dansvloer oor met hul grootste treffers. Saterdag kyk ons die Bokke teen die All Blacks en daarna vermaak Roan de Tooi jou tot laat. Sondag kom die pragtige Christia Visser haar gedigte en treffende liedjies deel vir ons Sondag theater sessie. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van ons Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Hou vas jou hoorns. Dis Bokke Radio.

0: Dis musiek van Bartu en Swarte Krag.
1: Ons sal gegrond bly, want Swarte Krag doen sy ding.
0: Dis op jou beter alternatief, Bokradio 99 FM, uitklok aan jou gebring deur NMI Toyota, en ek wens jy kan Monique se gesig sien. Sy het nog die hele tyd hierdie smirk. Het jy jouself geniet nou?
2: Ek het so veel pret gehad.
0: Is het lekker om te sien hoe mense my stook met eiers?
2: Kyk, dit is my lekker om die pret in mense se gesigte te sien, daai oomblik wat hulle weet, hulle kan nou soos 'n kind vir jou gooi met 'n eier, maar daar's selfs 'n beter gevoel en is die oomblik as daai eier tref en hy breek.
0: Kom ons gaan met die angle. Baie dankie vir allemaal wat nou reeds hier was. Jy kan nog maandag kom. En as jy vandag kom, asseblief bring 'n poncho saam. Ek wil nie
2: eier een aantrek.
0: Asseblief nie. En ook, as jy nie tussen 4 en 7 vandag of maandag draai kan gemaak nie, gaan kyk eens 'n bietjie daar by Hoop. Gaan kyk wat gaan aan. Ontmoet die span. Ja. As jy nog nie Wilinda se span ontmoet het nie, ongelooflike mense.
2: Ek dink is die lekkerste ding vir my om na Hoop toe te gaan, is om in Tannie Wilinda vast te loop en met allemaal te gesels, en hulle het soveel net liefde vir wat hulle doen, so is altyd net, jy stap met 'n goeie gemoedsrus daar uit, want jy weet, die mense doen soveel goed in die wereld.
0: En al het jy niks om te skenk nie, die winkel is awesome, ek lief dit, gaan loop so 'n bietjie deur die rakke, ek het laatste keer wat ek daar was, 'n ongelooflike lekker trui geskoor.
2: Ek is stout vir die winkel hoor, daar is altyd soke lekker, soos ou vintage leer baadjies en ding, en ek net, maar hulle pas nooit nie. So een dag gaan die regte baadjie vir my daar wag.
0: En dis die ding van sulke winkels, die regte een wag vir jou. Jy moet hom net vind. Hulle is oop môre tussen 9 en 1. So begin jou dag lekker vroeg as jy 'n paar errands het om te hardloop, 'n paar plekke wat jy in elk geval moet gaan besoek in die dorp. Begin lekker vroeg.
2: Ja.
0: En dan gaan jy al by Hoop of gemaak 'n draai by Hoop. 13 Patrys Singel op Kawango Park is net om die draai. Ongelooflike lekker mense en so lekker om te weet dat ons so naby aan ons teiken is van 10,000 sanitaire doekies.
2: Ek dink wat vir my die ongelooflikste is dat ons maandag het ons op 3,500 gestaan. En ons is by Vrydag en ons is oor die 8,000 en heel moontlik nou al naby aan 9,000. En ek weet ons gaan los voorbij die 10,000 uitloop.
0: Awesome. Ons het nog maandag, heel naweek en maandag, so ek sien uit om te
2: koes, eiers?
0: Ja, maandag om nog een paar eiers in my richting in te kry. Ons het jou beste liedjie ooit.
2: Kai,
0: Annie kom, ons het een ongelooflike lekker thema vir hier die Vrydag. Ons gaan jy nou meer vertel dan van, ons kyk net gauw lekker paie.
3: Verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
5: Ook radio. Uitklok verkeer.
2: Net so, kyk hier na jou verkeer, daar's niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk, die motorfietsongeluk vroeër by Kommetjie weg in Heron Park, so ook die ongeluk op Strand en Albany weg in Belville. Dan het daar so pas 'n boodskap ingekom wat sê van stadig bewegende verkeer, dit is op die R300 suidwaarts, dit is die brug na Stokweg. Verder niks nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my, is 074-2000-989.
6: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80,000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermarkt. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ICDC Express gebouw om jou kracht te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ICDC Express Bellville in Stikland en sit die kracht terug in jou project. ICDCExpress.com

0: Werner van der Hoeven, Henry Versaghi, Bokradio 98.9 FM. Hallo daar.
1: Hey.
0: Hey, gaan met jou.
1: Lekker beter is met jou.
0: Ja, ek is so gered op.
1: Ek het nog nooit gesien dat 'n eier teen die kop iemand so van balans afgooi nie. Jy sien jouself nie.
0: Ja, ek dink ek het hersenskudding.
1: Hy het nou nie so hard gedryf nie, maar nou nie oordryf nie.
0: O, het jy daar gestaan? Nie? Okay.
1: Nee, ek het hom gehoor, maar...
0: Het jy al gehoor van man flu?
1: Ek het nie geweet, het is van toepassing wanneer het kom by een eier teen die kop.
0: Dit is, okay. Ek gaan myself regryk, ek gaan luister na jou nuus.
1: Mm-hmm.
0: En daarna kyk ons na die beste ooit.
1: Kyk!
0: En vandag se tema is die volgende.
2: Dans vir my, hey. Dans vir my, dans vir my.
0: Een likkie waar daar een bevel is om te dans.
1: Hey, oh.
0: Of om te beweeg.
1: Mm-hmm.
0: Kyk! So ons gaan jou nou, wel ons kies is voor nie, mm-hmm. aan jou, jy gaan stem wat een jy wil hoor, okay? Wat mm-hmm. een jy denk die beste ooit is,
1: okay?
0: En jy kan slank jou kies is deurstuur, die liedjies wat jy denk die beste is, waar daar een bevel is om te dans.
1: Mm. Iemand wat vir jou sê, jy gaan nou jy dans, gaan of jy nou wil of nie.
0: Nou dans, okay, 074-2009-89, hier is Brandon Miles, en hy sê vir jou vat vast.

0: na Alrappie.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok Hooftrekke.
3: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kachalia se moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie. Suid-Afrika berei voor vir 'n moontlike nuwe TB-enstof en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Dit sluit in moord, kapings, huis- en sakerooftogte, as ook transito-rooftogte. Kachalia het op 'n nuuskonferensie egter gewaarsku, misdade teen vroue, kinders en ander kwesbare groepe is steeds kommerwekkend. Hy sê alkohol bly een van die grootste drijfvere van geweldsmisdaad, veral in moorde en ernstige aanrandings.
4: Some kinds of crime are committed by organized, heavily armed criminal groups that operate with some planning, organization, financing, and a level of sophistication. Gang violence is one example. The violence related to illegal mining, construction mafias, cartels disturbing the delivery of water.
3: Die minister van elektrisiteit en energie, Godseenso Ramokgopa, sê Suid-Afrika moet van energiebeplanning na lewering oorgaan, gerigsteun deur 'n elektrisiteitsbeleggingsprogram van 2,23 duisend miljard rand. Ramokgopa het tydens 'n byeenkoms van rolspelers in die energiesektor in Johannesburg gesê, die geïntegreerde hulpbronplan mik daarna om teen 2039 sowat 105,000 megawatt nuwe opwekkingsvermoë by te voeg. Dit sluit in son, wind, gas, berging en kernkrag. Hy sê privaat beleggers en ontwikkelingsbefondsingsinstellings sal 'n sleutelrol speel aangesien 440 miljard rand nodig is vir uitbreidings en nuwe transmissielyne.
5: What the state will do is to create certainty in the market through coherence of policy across the three spheres of government. Create conditions for you to make the investments and of course they ensure that they were able to create the demand that is necessary to attract the levels of investments that they were expecting.
3: Die kabinet sê die regering is besig met voorbereidings vir die registrasie en bekendstelling van 'n nuwe tuberkulose enstof indien die voorgesette fase 3 toetse suksesvol is. Die minister in die presidentskap, Kombuso Ntshavheni, sê die M72AS01E kandidaat word in Suid-Afrika en ander lande getoets en is gemik op die voorkoming van aktiewe pulmonale tuberkulose by adolessente en volwassenes. Dit sal die eerste nuwe tuberculose enstof wees in meer as 'n eeu.
6: Cabinet also welcomed an agreement with the Serum Institute of India to produce TB vaccines for global distribution, which will strengthen South Africa's vaccine manufacturing capacity, support innovation and contribute to economic growth and job creation.
3: En Russiese hommeltuigaanvalle het vandag die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede getref, met skade aan huise, pakhuise en woonstelblokke. Minstens een persoon is buite Kiev dood en vier is beseer in 'n afsonderlike aanval op 'n huisverbeteringswinkel. Nooddienste sê die Kiev-streek is die afgelope 24 uur 38 keer aangeval. Lugaanvalsirenes het in die hoofstad weer klink, terwyl owerhede inwoners gewaarsku het om weg te bly van gebiede waar brandbestryders steeds besig is om brande te blus. Die jongste aanvalle volg na 'n groot Russiese aanval gister op Oekraïne. Geldsake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van goud is $4,600.36 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.81 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,425. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kachalia sê moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
0: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Droom net vir 'n oomblik. Stel jou voor, jy lê in die bed. Die buurt begin lewe kry. Dis die ritmiese knip-knip van 'n skêr en die verre gedreun van 'n grasnyer wat uit sy winterslaap ontwaak. Dis die gezoem van 'n boer, die gekraak van die seisoen se eerste braai en die bevredigende knal van 'n verfblik. Die lig gons, die gereedskap roep en die seisoen verskuif. Kan jy dit hoor? Dit klink soos lente. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Goeiemiddag, welkom, ons kyk nou jou weer vir môre, Saterdag 29 Augustus, aansienlik koeler môre en bewolk volgens voorspellings gaan dit ook redelik windstil wees en hier en daar reën wat kan val hier laat middag se kant Kaapstad, Langebaan, Hermanus bereik almal môre maksimum van 16, Woesters op 19, Klein William 24 en dan Parel, Malmesbury strand en Brackenfell almal môre op 18.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.

0: Nou Philips is 'n Vrydag, kyk daar en dans op die tafels, Bokradio die gehoog met die GFM, 14 minute oor 5, en dis waarna ons kyk vandag vir die beste ooit, kyk, dit is beste.
1: Daar is horrible timing, ons moet beter wees, Jan.
0: Dis ok, ons beweeg net aan, ons kyk na die beste bevel om te dans in 'n liedjie.
2: The best song nominees are
3: best band ever.
4: Best ever, it was legendary.
5: Best I've ever seen.
6: Is one of the best, most powerful songs ever written.
7: It's gonna be just the best ever.
0: En jy weet by 'n kuier, soms het jy daai motivering nodig. Jy sien as 'n platejoggie, sien jy, jy speel uitstekende liedjie en dan sit die mense op hulle stoele. Hulle beweeg nie, so hulle kort daai motivering te sê, kom, staan op, gooi jou hande in die lig. Dis 'n ding van ultra.
1: Jy het die keuse nie, jy sal dans of jy nou wil of nie.
0: Nee, maar een ding, as jy ooit gaan, okay, die een ding wat my die meeste pla, voor elke liewe drop, gaan die platejoggie, 1, 2, 3, let's go, en dan
1: en dan sê die drop, ja, nee man,
0: die heel tyd,
1: ons weet die drop kom,
0: en 100%. Stop het. Okay, so, baie dankie vir al die boodskap wat deurgekom het, uitstekende keuses, wanneer het kom by liedjies met 'n bevel om te dans, hierdie een het deurgekom, ek weet nie of het die beste is nie, maar dit is wel 'n liedjie. Van Brand en Fein en
1: Skit,
0: hey. Ek dink ek was nog op die skool toe ek nog hierdie een gehoor het. En mense het, hulle het vir ou Pieter geluister.
1: Hoorie, ek het hierdie liedjie was in een van ons graad 3 konserte en daar was 'n ouetjie wat op die ding gedans het. Nou wat ek dink, heel moontlik nie van pas gewees as 'n wat is jy, 10-jarige nie, maar toch het dit gebeur.
0: Dit was ander tye gewees,
1: Monique. Dit was ander tye, dit kon nie vandag, kan nie vandag gebeur nie.
0: Goeie tye, iemand gaan jou verfilm en dit gaan in volkei op Facebook en Instagram gelaai word. Soms is een bevel eindelijk maar iemand van een dreigement. En die een is een rove eniekie.
8: Want vir jou gaan ek moeg dans. Geef my net een kans.
1: Kijk, dis het dreigement wat jy vir my kan gee. So lief is soos ek vir dans, jy kan maar vir my sê. Dus is nou zo.
0: Een ding wat ek altyd leer by een trouwe, is dat ek moe gedans is na een half willekie. Ek is so onfiks. En dis kom jy moet gaan dans. Goeie oefening vir jou.
1: Sien, as ek weet, ek is nie meer so fiks as wat ek was, he. Ek kon 3 liedjies in 'n ry dans. Nou kom ek ook half wat hier en sê, hoe ver is die liedjie van klaaf?
0: Ja, ek hou myself uit vir die Engelse goed.
1: Hey!
0: Altyd 'n party starter, ou Jack de Priester.
9: Roer jou voete oor die baarse vloer. Roer jou voete oor die baarse vloer.
0: En dan ook een wat jy altyd by een trouwe gaan hoor. Hierdie een het die meeste ingekom. Cha-cha, real smooth. Turn it up. Ek weet nog steeds nie om te cha-cha nie. Take it back
1: now, y'all. Kan ons as het lief jou cha-cha sien?
0: Nee. Right foot, let's go. Nooit, ooit gaan dit gebeur nie. Behalve by een trouwe.
10: Freeze!
0: My ginsling deel van die liedjie net so terloops.
10: Clap your hands. Come on, y'all.
0: Ek hou daarvan om hierdie gedeelte te loop.
1: Ja, laat jylle net klap.
0: Ja, vir soos 2 minuten. Soms sê hulle nie, jy moet dans nie. Soms sê hulle, jy moet skit.

0: Love it. Moet dit nie doen nie. Dit is slegte raad. Dit gaan knock jou foto.
1: Op foto.
0: Ja. En dan een wat ons altyd nie aan gedink het nie. Ook 'n voormalige wenner. Ons sou dit nie kon gebruik nie. Ja, ons gaan hem hou, hy staan, ek kom net na die verkeer, maar kom ons raak geernstig, Monique. Wanneer het kom by een likkie, waar daar een bevel is om te dans, in jou mening, wat is die beste?
1: Kyk, die beste ooit, kyk. Ek denk in die Afrikaanse taal vooral, ons is een liefde dans.
0: Mm-hmm.
1: Ons dans, ek denk harder voel het my as die rest van die wereld. En in die Afrikaanse taal is al een man. As hy vir jou sê dans, dan dans jy. En hy is die boebaas opdraggeer wanneer het kom by dans. En vir alles hy vir jou sê, jy moet nou jou skoene uittrek, want jy gaan nou dans. Jy gaan nou kaalvoet sokkie. Dan luister jy vir hom kut, hoor.
0: Hey! Ek lief hoe hard jy dit nou verkoop het. Uitstek, goeie werk.
1: Want hy sê, ons gaan.
2: Want ons gaan kaalvoet sokkie.
1: Hey!
0: Meer vriendelik as ek gaan jou nou move dance.
1: Minder dreigend.
0: Sommige meisjes hou daarvan. Blijkbaar, ek wil nog nie ontmoet.

0: sien, as op Kerkraad, luister jy.
1: Uitstekende keuse, Monique, vooral weer die vrijdag, maar in my mening, jy weet, ja, dis lekker om soms oulik te zweef oor die dansvloer, maar ek denk jy dans op jou lekkerste as daar meer vieseliker beat is.
0: Okay.
1: Wanneer dinge semi-agressief is, nie so dat jy iemand gaan seermaak nie, dalk net jouself, maar jy moet so 'n bietjie van 'n stank face ook hê.
0: En het maak die saak of jy nie heeltemal kan dans nie, hè? Betek jy, kan jy net bos gaan, al kan jy nie lekker dansie.
1: Ja, soek jouself net een donker hoekie, en dan laat gaan jy jouself. En die beste, in my mening, en ek denk ek is 100% reg, een liekie word daar, een bevel is om te dans, is hierdie een.

0: Okay, that's your three kisses. Sion, Canadian key, rock this party, Bob Sinclair. Monique, pikkie meer ouliker gegaan.
1: Die Afrikaanse liekie vir die Afrikaanse radiostasie. Kudarin, Kalfoot Sokkie.
0: Alles wat jy nou gesê het, is feite. 074-2009-89, kry jou stemme in.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is 21 minute na 5. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N7 noordwaarts by Plattekloofweg. Die linkerbaan is tans daar versper, nooddienste is op die toneel. So ook 'n motorfietsongeluk by Robertsonstraat en Eerste Laan in Glenlilly. Dit is 'n voertuig en 'n motorfiets wat daar betrokke is. Daar is beserings op die toneel, so wees asseblief versigtig. Dan ook 'n ongeluk by Koeberg en Plattekloofweg in Milnerton. Nou as jy nog op pad is huis toe op hierdie vrydagmiddag, middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 40 minute, tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 2 minute, tot in Somerset West kyk jy na 1 uur en 6 minute, van die Rondebosse kant van die wêreld tot hier by ons kyk jy na 42 minute, in St. Jerry City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 35 minute. So nog iets is 074-2009-89.
2: Verkeer.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier, Stellenbosch en Tigervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Simba potato chips 120 grams, any 3 for R49. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for $149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper or shop on 6060.
5: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasella, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
6: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
7: People Jam.
6: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam, moet nie my nou los nie.
7: People Jam.
6: Daar sit dan niks vast nie.
7: People Jam.
6: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
8: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novaris.co.za.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Brendan Piper moeg dans, Bok Radio Bok TV. Dit is bevel om te dans, thema vir beste ooit. Kijk, Monique gegaan met Kurt Darren en Kalfoot Sokkie, ek het Bob Sinclair en Rock This Party. Jy kan nog stem 074-2009-89. Nou eerst uit vir sport.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai, goeiemiddag my vriend, welkom terug.
2: Ja, dankie, goeiemiddag allemaal, alle familielede, lekker om terug te wees. Dit is sporttyd, so die groot aankondiging vandag is die verandering aan die Springbok span met Chetwin Kolbe, wat wel nou in die beginspan ingetrek is, saam met Sasha Feinberg en Komozulu. So as jy het nie weet nie, kom ek sê het jy nou rassiese volgende span. Dis waar jy nou lyk, Damian Willemse, Chetwin Kolbe, JC Kriel, Damian Dalendy, Ethan Hooker, Sasha Feinberg en Komozulu, Kobus Reinagh, Jasper Wiese, Pieter Stef de Tooy, Sia Kolisi, Roan Noorkee, Eben Etzebeth, Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen J, van die bank af Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooy, Loot de Jager, André Estreisen, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg en Mani Libok. Maar, afskop is oor 24 uur van nou af, dit kan verander. Ons kyk dit wat gebeur. Intussen het die Karibeke reekse laaste wedstryde afgeskop. Die eerste ene het een Kaapse geur, alhoewel hy nou nie gespeel word nie, is het Lions Stormers XXIII in Johannesburg. Lions is voor 10-0 na 22 minuten in die eerste helfte. Die volgende wedstrijd is 7:15 vanuit Durban in KwaZulu-Natal. Sharks tegen Bulls. Morgen se Karibeke wedstrijd is 2:00, Thomas Cheetahs. En ons eindig sondagmiddag 3:00 met Boland tegen Griquas. Cricket nieuws, Suid-Afrika het teen Namibia verloor in die eerste T20 wedstrijd van die driehoekige reeks wat Zimbabwe insluit. Namibia het 163-9 van hulle toegelate 20 balbeerte aangeteken. Jan Vreiling, wat die kolwerk begin het saam met Lauren Steenkamp, het 60 gemaak van 38 balle. Toekom Suid-Afrika en Gerald Brewis maak 75 van 50 balle, maar hy het alleen cricket gespeel. Johan Jansen is die volgende beste telling met 25 nie uit nie, van 17 balle Suid-Afrika eindig 145-9 van 20 balbeerde. Dit beteken Namibia wen met 18 lopies. Suid-Afrika speel môre in wedstryd nommer 2 teen Zimbabwe. Die toetswedstryd by Lords het vinnig beweeg. Engeland is uitgebal vir 290. Pakistan is so kort rukkie gelede uitgebal vir 110, so agterstand van 180 op die eerste beurt. Engeland sal weer kom golf, sessie 2, dag nommer 2. Ek eindig met golf. Nog een mooie dag vir Cassandra Alexander by die Europese toer vir vrouwe, dis hier so open. Sy het begin met 63, vandag 66 en sy is 5 houwe voor Sara Koskova van die Tsjechiese Republiek. Die DP Wereldtour is by die Britse meesterstoernooi. Nacho Alvera is die voorloper met 'n 700 baan sy vertelling, een beter as Matthew Jordan en Davis Bryan. Beste Suid-Afrikaner Sean Norris gesamentlik 4de danksy 'n 500 baan sy vertelling. Dis dit wat ek gee. Volgende sport laaste vir die dag en vir die week. Saam met jou om 6:30.
0: Lag my vriend, ons gesels dan weer oor 'n uur. Cheers.
2: Cheers.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bou môre.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
8: Bok Radio 98.9.

0: Outcast en Heya Wok Radio 98.9 FM. Hallo daar, as jy sopas by ons aangesluit het. Ons is nog bezig om te kyk na jou beste ooit.
1: Kyk,
0: ons is op soek elke dag na die beste liedjie ooit in 'n sekere kategorie. Mm-hmm. Vandag is 'n bevel om te dans.
1: Mm-hmm.
0: Monique gegaan met Kalfoot Sokkie.
1: Mm-hmm. Kyk, as om Kurt sê dans, dans jy.
0: Feite, as hy sê trek uit jou skoene.
1: Ja, dan moet dan sê jy, sorry oom, sorry ek so pat.
0: Groot feite, ek gegaan met Bob Sinclair mm-hmm. en Rock This Party.
2: Nee, Zianje, laat my nie steek, man. Ek gaan met Monique
1: hierdie
0: keer. Bo, is dit jy?
3: Ach nee, speel maar beide. Net om maar die bokke môre speel, want albei is wenners.
0: Sneeuw die game werk nie.
1: Mm-mm.
0: Ongelukkig nie, nou moet 'n verloder wees. Ok, hier was nog 'n paar. Ek moet ook censor, want ek was baie sleg vertel. So hier is hy vir jou.
1: Hey!
0: Good Darren en in die musiek video featuring heel wat bekende gesigte. Well done, Monique.
1: Dankie,
0: well done.
1: Dankie, Zian.

0: Net die beste vir jou op jou Peter Altaart en tevens Yellowfin Johnny Blow en jy kuier nog saam met die uitklokspan Zian Monique aan jou gebring deur en maar te jou dag nog vir so uur of wat.
1: Oh, en die lekker te lê nou voor.
0: Ons het jou nuus binne die volgende paar minute. Net daarna speel ons letterlik sê jy lang en oof in lirike. Wat ons doen, ons identificeer drie Afrikaanse liedjies en dan verbeter ons die lirike.
1: Ons verhoog dit.
0: Ja,
1: met ons ver fancy dit.
0: Ja, ek wil nou sê, kyk, nou verkeerd gesê, ons verbeter nie die lirike nie. Nie dat daar enig iets fout is met die eindproduk wat ons ontvang het nie. Ons verbeter nie die Afrikaans, die taal.
1: Ons verouder dit en ons verhoog dit en ons verbeter dit na ou traditionele Afrikaans.
0: Yes, jy speel hierdie game op WhatsApp. Ons het drie liedjies en sodra jy al drie antwoorde het, dan stuur jy dit deur. Die persoon wat eerste deurkom kry 5 punte en is net die top 5 wat punte kry.
1: Ja.
0: Okay, so dis 5, 4, 3, 2, 1. So hier is vir jou een klein voorbeeld van uit gister, een gunsteling.
1: En ek definitief denk, die beste een.
0: Ek denk ons moet dit nog steeds opneem. Op een manier. Ek denk ons kan het laat werk. Okay, so luister mooi en as jy denk jy weet wat die antwoord is, kan jy WhatsApp of jy hoef nie. Ons
1: nee, die is
0: kan
1: net vir
0: jou, ja, ons kan net vir jou sê. En gesamentlik laat hoor ons een uitbundige aansporing. Stel jy citrusvrugte aan ons tentoon of moontlik die landboukundige kalbasgewasse wat jy verbou. Ek koester 'n opregte begeerte om fisiese kontak daarmee te bewerkstellig of dalk daardie perske vrugte wat van hul natuurlike bedekking ontneem is sodat die meriete daarvan aan 'n behoorlike beoordeling onderwerp kan word. Ek sal dit gevolglik persoonlik aan 'n smaaklike ondersoek onderwerp.
1: Oh, shoo.
0: Uitstekend.
1: Is mooi.
0: Okay.
1: Is mooi, Zian.
0: Dis digkuns.
1: Dit is. En dis 'n liedjie wat jy nooit gedink het sal as digkuns beskryf kan word nie.
0: Ek kan sien hoe iemand op die grens die skryf vir 'n liefde by die huis.
1: Ja, vir die boere liefde by die huis. Met haar lemoene.
0: Okay, laaste ronde, het gaan pret wees, ons drie lekker liedjies wat op jou wacht. Ja, dit was Lemoene, Bok van Blerk. Uitstekend, well done. Hierdie gaan pret wees. Hier is Jan Leon, my vanavond, hier is op by Heroes Live. En dit gaan ons kry tot by Anise.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Binnelandse sake se plan teen agterstand met visums verwelkom en Rusland waarsku Brittanje teen katastrofiese gevolge.
1: Klok nies.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die spesiale parlementêre komitee vir veiligheid en geregtigheid verwelkom binnelandse sake se vordering om visumverwante agterstande op te los, maar beklemtoon hervormings is nodig om agterstande te voorkom. Die departement sê daar was op 28 Julie 21847 hangende appel aansoeke waarvan 13148 agterstallig was. Die komitee se voorsitter, Jane Mananisu, sê hulle erken die ingewikkeldheid van visum beoordeling, veral waar aansoeke staving vereis of die moontlikheid van bedrog en vals inligting bestaan. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boeti Manemela, het die Raad van Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente aangemoedig om stelsels, beheer en bestuur te versterk. Hy het gister met die Raad vergader om die implementering van 'n hofbevel en die funksionering van die skema vorentoe te bespreek. Die skema gaan van administrasie oor na tussentydse ooreenkomste soos deur die hof bepaal. Manemela sê die hofbevel het nie die onderliggende probleme by die skema opgelos nie. In Rusland se departement van buitelandse sake het gewaarsku Brittanje kan teruggeslaan word met aanvalle op militêre geriewe binne en buite Oekraïne. Dit volg nadat die Britse eerste minister Andy Burnham maandag aangekondig het Brittanje sal Kiev toegang gee tot geklassifiseerde tegnologie om al eie produksie van Storm Shadow langafstand kruismissiele te kan begin. Die woordvoerder van die Russiese departement van buitelandse sake, Maria Zakharova, sê Brittanje was eers een stap weg van wat sy beskryf as terrorisme teen gewone burgers en sy waarsku dat katastrofiese gevolge daar sal volg as daar nie van koers verander word nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Binnelandse sake se plan teen agterstand met visums verwelkom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe en ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Photon Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Photon Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Photon Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Photon Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Photon, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Uitklok weer.
6: Goeienaand, ons kyk na jou weer vanmôre, Saterdag 29 Augustus, aansienlik koeler môre en bevolk. Volgens voorspellings gaan dit ook redelik windstil wees en hier en daar 'n paar druppels reën wat middagskant kan val. Kaapstad, Langebaan, Hermanus, almal môre op 16, Woesters op 19, Klein Willem 24 en dan Parel, Hamers by die strand en Brackenfell almal môre op 18.

0: Dit is Martin van der Merwe, Owens en Zak, Bokkeradio 9.9 FM. Je krijgt hem zo hier in die kaap. www.bokkeradio.co.za wereldwijd.
1: Oeh, lekker.
0: Dat is lekker hier zo met jou uitlok aan jou gebrengd hier in mijn Toyota. Vanaf zo hier. En het is nou tijd voor
2: Letterlijk zie je lange hoof en lirike.
0: Ons vat drie Afrikaanse liedjes en ons verbeter die Afrikaans. En ons kijk, hoe goed is jouw Afrikaans maar eindelijk ook?
1: Ja, en ons probeer ons Afrikaans onderwijs trots maak.
0: Ek denk, hy bus is lang al weg. Hy is lang al voorbij.
1: Jou moeilijk.
0: Okay, ons kyk of jy kan identificeer wat die liekie is, wat sy naam is. So ver gaan het baie goed, en ons het een paar contenders, want jy moet heel week luister. Maandag deur tot vrijdag, ons gaan het weer volgende week doen.
1: Ach, man, dit is wel lekker.
0: Yes, en dan die persoon wat teen die einde van die week, van soos vandag, die laaste dag wat ons het doen, op een vrijdag, die meeste punte het, stap weg met ietsje lekker van The Grounds Meat and Daily vandag.
1: R1000 geskenk bewys. En jy kan het sommer onmiddellik gaan gebruik. Jy kan morgen ochtend al instap. Maar weet jy wat, vrijdag betekendes tyd om jouself te bederf met komplimente van The Grounds Meat and Daily. Hulle klas A, $28 vir ouderde bees rampsteik, is R199.99 per kilogram. Die perfecte ete, terwyl die bokke die naweek sake probeer regstel. Loer in by Edwardweg 76 Pelville, The Grounds Meat and Daily traditie proe net beter.
0: Oef, en as jy by hulle gaan draai, weet jy, goeie saterdag of sondag wees.
1: Kijk, ek, daar was niks beter saam met die Springbok game as een lekker, ordentlike rampstuikie nie.
0: Oeh.
1: Nou is ek so my honger.
0: Oké, okay, sal ons nog een likkie speel voordat ons begin met hierdie.
1: Is oké? Okay? Nee, ons het dit. Okay, kom ons recover,
0: My focus is op een heel ander plek. Oké, okay, so, wat jy gaan doen is, jy gaan luister na ons lirike, probeer identificeer wat die naam is van die likkie, en dan gaan jy dit deerstuur. Okay, die eerste persoon wat al drie reg het, krijg 5 punte.
1: Okay,
0: en dan 4-3-2-1, net die top 5 kry punte, en ding is taai.
1: Dit is nabij, dit is enig iemand se game.
0: Ok, so gaan jy vir ons afskop.
1: Ok, ek weet nie of ek reg is hiervoor nie. Hoor verhewe as die stormachtige beproeving van die lewe, daaronder leed het. Hoor verhewe as die nevels van my vergange dae, het ek dit achter my gelaat. Hoor verhewe as die son in die richting van die ewige lig, ek verhewe my tot ongekende hoogtes. Die lewensweg lê gelykmatig en wyd voor my uitgestrek, terwyl my bestemming op my wag. 'N veelkleurige boog van beloftes span sigbaar voor my uit, want die verlede behoort reeds tot die verlede. Al my versigtinge en gekoesterde voornemens sal ek verwesenlik, want ek verhewe my tot ongekende hoogtes.
0: Kersie, dis mooi.
1: Dis besonders.
0: Well done, well done. Okay, ingelok, het jy dit? Okay, wel, hier is liekie nummer 2. Ek weet nie of ek graag is hiervoor nie. Ek die moeilikste een gekies.
1: Doen het, jy het dit.
0: Dis wederom vrijdag aand en my mielielande staan in volle aanskouing, moegsaam beplant, moegsaam van hul opbrengs ontledig. Laat die vragmotor hom maar in beweging stel, aanskou toch hoe besonder fraai u daar uitsien. Sal u my op hierdie uitstapie vergesel? U sal die allerfraaiste jong dame, u is die allerfraaiste jong dame, getooi in daar die somerlike gewaad. Kom, laat ek u nooit tot 'n landelike dans op die grondpad. Laat ons derhalwe die formele aangeleentheid vir 'n latere stadium bewaar. Ek vertrou dat u my 'n liefdeskus sal skenk. Hierdie is die koor, by the way. U lippe behoort met dieselfde behendigheid te beweeg as u liggaam tydens 'n feestelike uiting. Horrible. Ek vertrou dat u my in ons ideale moedertaal sal kus. Ek vertrou dat u liefdeskus dieselfde grasiese ritme sal openbaar as u ritmiese bewegings.
1: Oh, is mooi. Zian, wat is jou moedertaal?
0: Liefdeskus.
1: Nee, wat is jou moedertaal?
0: Oh, ek weet nie.
1: Dis is nie Afrikaans nie, jy lees so mooi die Afrikaanse taal, dus kom ek vooral, wat is jou moedertaal?
0: Nee, na die laaste minuut tot 30 sekondes wat ek nou gepraat het, sou ek nie sê Afrikaans is my moedertaal.
1: Oh, jyne, jy snaaks.
0: Maar ek is liever Afrikaans, is net grappie.
1: Okay, is ons reg vir die laaste een, en ek dink hierdie is moontlik ook dalk een van my gunstelinge, wat ons nou al gedoen het. Is hier reg, Sian?
0: ek is gereed.
1: Moet onder geen omstandighede in 'n vakansieoord die woonwaar se toegangsdeur onbewaak en ongeslote laat. Daar bevind daar 'n jong dame wat dit besonder geniet om die gedurende die nag uit die slaaptoestand te wek met 'n liefdesmerk in die gewilde suidkus vakansieoord. Aangesien dit tans die vroeë dae van die laaste maand is, bevind ek my in 'n boheemse woonwa met 'n hoeveelheid ys in my drinkglas as ook vodka wat as ontbytvoorsiening dien. Op 'n afstand van ongeveer 50 meter vanaf die kuslyn van waar ek die gebeure om my kan waarneem. En in my drinkglas bevind daarom eveneens 'n beskeie hoeveelheid rum, 'n uiters aangename aangeleentheid. Want ek sien, ek het gisteraand omstreeks 10:45 my bed opgesoek en gedurende die middelste ure van die nag in my slaaptoestand onverwags onderbreek. Want langs my, in my slaapvertrek, het 'n jong dame besluit om 'n liefdesmerk aan my nek te laat.
0: Uitstekend, ek dink daai is die maklikste van die lot.
1: Besonders.
0: As ek jy is, sal ek dalk bietjie anders dink aan die eerste twee antwoorde, want die raaiskote wat deurkom is wyd en suid.
1: Regtig? Oh my goodness.
0: Okay, so sterkte, dink so 'n bietjie daaroor.
1: Okay,
0: ons gaan vir jou 'n geleentheid gee. As ons terugkom, vertel ons vir jou presies wat se liedjies ons so pas gereneer het.
3: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar het intussen niets ingekom nie, net die ongeluk vroeër op die N7 noordwaarts by Platte Kloof. Die linkerbaan was daar versper. Nou, as jy nog op pad is, hy stop die vrijdag aand van die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n halfuur, tot in die Parel, kyk jy na 50 minute, tot in Somerset West 55 minute, van die Rondebosse kant van die wêreld, tot hier by ons, kyk jy na 31 minute, in Century City, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 25 minute. So nog iets is 074-2000-989.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tuig. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Blijf ik hier staan.

0: 90 minutes keep on the Rolling Stones in the stars. New album from the Foreign Tongues. Dit is hier op die wesels koop vir jou 'n bakkie. Hy is op die beter alternatief. En lucky song met jou. Ons is nog besig met
1: letterlik sê jy lang en oof in lirieke.
0: Hierdie is uitstekend. Baie baie dankie Monique vir jou harde werk wat jy insit.
2: Hierdie is besonder.
0: En daar het nou 'n bietjie drama gebeur agter die skerms hier op ons WhatsApp.
2: Ja, het. Ek was op my nerves hoor.
0: Dis net ek en jy wat daarvan weet.
2: Mm-hmm.
0: En ons gaan nou almal inlig. Kom ons gee net gou die antwoorde.
2: Okay. So jou eerste liedjie het as volg geklink, net die koor. Hoor verhewe as die stormagtige beproewing van die lewe daaronder lê dit. Hoor verhewe as die nevels van my vergange dae het ek dit agter my gelaat. Hoor verhewe as die son in die rigting van die ewige lig. Ek verhewe my tot ongekende hoogtes.
0: Dit was

0: Dis Janita Du Plessis en Vlieg Hoog. Jou tweede een het so geklink met die koor. Ek vertrou dat u my liefdeskus sal skenk. U lippe behoort met dieselfde behendigheid te beweeg as u liggaam tydens 'n feestelike uiting. Ek vertrou dat u my in ons ideale moedertaal sal kus. Ek vertrou dat u liefdeskus dieselfde grasiese ritme sal openbaar as u ritmiese bewegings. Dit was die enigie.
1: Ek hoop jy soos, hey! Jy soos is wat jy dan.
0: Ek dink Brendan se weergawe is aansienlik beter.
2: In my moedertaal.
1: Ek hoop jy soos is wat jy dan.
0: Ga jy nie los die enigie?
2: Oh, hierdie een is besonders. Moet onder geen omstandighede in die vakansie oort die woonwase toegangsdeur onbewaak en ongeslote laat. Daar bevind hy 'n jong dame wat het besonder geniet om u gedurende die nag uit die slaaptoestand te wek met 'n liefdesmerk in die gewilde suidkus vakansie oort.
0: Dit was die maklikste een, hè?

0: Ontbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zij, dit is sikke tyd, Johan Ferreira, goeienaand.
3: Goeienaand, Jan, hallo Monique, hallo aan ons luisteraars. Dit is inderdaad sporttyd, die laaste ene vir die dag. En ja, dit is een groot naweek. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, die tweede van vier toetswedstryde. Alles om voor te speel vir die Bokke wat 1-0 agter is. En soveel mylpale ook om oor te gesels. So ons hoop regtig dinge kom by mekaar die naweek en dat ons die reeks gelyk kan maak. Intussen het die Currie-beker reeks se laaste groep wedstryde of rondom daardie wedstryde het vroeër vandag begin in Johannesburg. Jy moet nou maar jou ore toedruk as jy vir die Stormers skree. Lions 29, Stormers XX EEE 5.
2: Oef.
3: So die telling was 15-0 halftijd vir die Lions. Hulle is nou 29-5 voor met 13 minuut oor. Die Stormers het nou net gedruk. Dis die 5 punte wat hulle gekry het. Marcus Miller wat oorgegaan het. En hy speel vandag teen Ethan Adams. Nou Ethan Adams vir ons luisteraars wat nie skole raak die volg nie. Hy kom van Grey College af, nie omdat hy vir ons vertel het nie. Maar ons het hem al gesien. En hy en Marcus het samen was die centrumcombinatie vir die junior Bokke. So vandag speel hulle teen mekaar. So dit is ook een goeie vriendskap tussen die twee manne. En die toekomst lyk blink. Gert Kemp ook op die veld. Hy was een klomp jong manne wat ons aan gewoond geraak het in die skolesysteem wat nou vir die Stormers en die Currie-beker speel. Kwart na 7 vanaand, Sharks Bulls vanuit Durban. Niks om voor te speel vir die twee spanne nie, behalwe trots. Hulle gaan nie in die half eind ronde wees nie. En dan natuurlijk die wedstrijde wat nog op pad is, die naweek wat vir jou precies gaan sê, wie is waar, en ek dink tot Bolandse voordeel, hulle speel sondag, en die tyd dat hulle op die veld draf, weet hulle precies wat van hulle verwag word, om ook daar te wees. Hulle speel teen een moeilike opponent, die span wat, so by die Cheetahs, tot dusver een baie goeie Currie-beker seisoen gehad het, maar ons het wens ook vir Habies voor die span baie sterk te doen. Cricket, as jy nie... Ek is jammer dat ek hierdie, eindelijk moet ek net neersit, want ek gaan jou naweek nou opvoeter, maar Suid-Afrikaanse cricketspan het vandag teen Namibia verloor. Vir die tweede keer in die rij, so is hartseer tye, eerste T20 wedstrijd in die driehoekige reeks, wat Zimbabwe insluit het Suid-Afrika verloor. Hulle moes 164 jaag, toe kom hulle by 145, en voordat jy nou sê, ja, maar het kan nie, sê, is ek nie een goeie span nie, weet dit is, Luandre Pretorius is daar, Dewald Brewe is, Danny Tesorzi, Duan Janssen, Bjorn Fortuin, Prenelan Subrayan, Luto Sipamla, nie B-span, die ons kan speel. So, ja, hartseer begin tot die T20 reeks. Engeland en Pakistan speel by Lords teen mekaar, is die derde sessie, so dat is drie sessies op een toetsdag. Derde sessie van dag nummer 2. Engeland in hulle tweede beurt is 30-2, so hulle het een algehele voorsprong van 210, nie baie loopies in die wedstrijd nie, palkies val redelijk vinnig, ja, het Engeland wat in beheer is, het lyk of Pakistan weer hier een pak slag gaan vat. Golf, die Europese tour vir dames, is by die Ierse Open waar Suid-Afrikaanse Cassandra Alexander die voorloper is, 15 onder baan syfer, 63 gister, met 66 vandag, geef haar algehele voorsprong van 5 houwe teenoor Sara Koskova en Brianna Navarossa van die VSA. Die DP World Tour is ook aan die gang. Dit is die Britse meesterstoernooi waar Nacho Alvera die voorloper is met 7 onder baan. Sy vertelling die PGA Tour se tourkampioenskap ook 'n fokuspunt as jy dit wil dophou. En die Premier Liga hervat vanaand. Die tweede ronde van wedstryde is ook op die agenda. Die loting vir die UEFA Kampioenliga het gisteraan plaasgevind en ook nie een nieuwe verwaarding, ons het het nou op paar jaar gesien, maar die loting is ook gedoen gister. So die bepalings vir die Premier Liga naweek vanavond, Crystal Palace teen Man City, dis 9:00, morgen het jy Liverpool teen Nottingham Forest, Bournemouth teen Everton, Coventry teen Hull City en Tottenham Hotspur teen Newcastle, en dan sondag Chelsea teen Brighton, Leeds teen Brentford, Sunderland teen Fulham, Man United teen Ipswich en maandag het jy Aston Villa teen die kampioene van Engeland, Arsenal, dis 9:00 on maandag. Dit is dit wat ek vir jou het, geniet jou naweek, daar waar jy is, maak memories, allemaal wat nog skolesport doen, geniet dit ook, daar waar jy is, wees veilig, en allemaal wat morgen rugby toe gaan, weet net, jy is bevoorregd, geniet elke oomblik, en ek hoop dat die Bokke vir jou dit 'n lekker dag uit sal maak.
2: Ja, en ook ry vroeër as wat jy dink jy moet ry. Sterkte,
3: ja,
2: sterkte
3: met die nou.
2: Sterkte met die verkeer, sterkte met die parkering en veilig wees. Geniet dit. Dit is, is iets spesiaal om al te wees. Johan, my vriend, ek hoop jy het 'n besonderse naweek en dan gesels ons weer maandag.
3: Absoluut. Cheers.
2: Cheers.
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alusing en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Nou van jou wens, dis Bokradio.

0: Belcher in San Francisco, my bra. Nog lekker hier saam met jou. Dit is amper tyd vir ons om te groet. Brent Wayne de Wet staan reg met jou garage party. Daarna Gerard Skaap met nog een partykie van sy eie. Oeh, het gaan een lekker vrijdag aand wees. Net hier op jou beter alternatief.
1: Lekker.
0: Ons kyk vir die laatste keer in Uitklok. Hoe lyk die paie?
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou verkeer, daar was 'n ongeluk op die N7 noordwaarts vroeër by Plattekloof weg, jou linkerbaan daar was versper, en dan het ons nou verslag gekry van 'n gebarste waterpyp by Elgin Circle in Vishoek. Nooddienste is in kennis gestel, maar jy kan water outages verwag in die omgewing, so as jy dalk sonder water sit, weet jy hoekom dit is, hulle gaan nou pyp probeer regmaak. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir Brent Wayne de Wet, is 074-2989.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Bloedrop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe bloedrop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leeftewinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Bloedrop net tot 30 September.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, jou
0: buurman
2: luister ook.
0: Snooi morgen rekouwe. Kan ek het sê, baie dankie vir een besonderse week saam met jou.
1: Dit was absoluut lieflik.
0: Dit was, kom ons doen het volgende week weer. Brent Wayne de Wet, soos ek genoem het, is reg met jou garage party. Ons gaan net gauw vinnig terugkyk na al jou groot nuus gebeure vir die dag.
2: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
1: Die spesiale parlementêre komitee vir veiligheid en geregtigheid verwelkom binnelandse sake se vordering om visumverwante agterstande op te los, maar beklemtoon hervormings is nodig om agterstande te voorkom.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem.
1: Eskom sê hulle het die Koeberg kernaanleg sy eenheid een veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat 'n turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het.
0: Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit sê hulle sal stappe doen om geweld by Khayelitsha Somerset Wes openbare taxiroute te beëindig.
1: En dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg.
0: Ons hy nog nie, sal ek kom vir jou saam met Brent Wayne de Wet, dit is om 7 uur, maar van ons kant af, lekker aand, lekker naweek, sterk aan die bokke, en van my af, mooi loop.
1: Goodbye.
0: Cheers.

0: weer op die jacht.
1: Uitlok is met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tygervallei, Kelsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dit is Christijn met Andy Bos. En ja toe, weer eens baie dankie aan die Uitklokspan. Dit is Zian en Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus en dan natuurlik jou gratis partytjie.
1: Aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio, hoofdrakke.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Kusatu verwelkom Sambu se suksesvolle ooreenkomste en binnelandse sake se plan teen agterstand met visums verwelkom.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die Vakbond Federasie Kusatu prys Sambu vir hul volgehoue stryd namens werkers van die Sondusi plaaslike munisipaliteit in KwaZulu-Natal en Kannaland plaaslike munisipaliteit in die Weskaap. Die Vakbond het opgetree teen die praktyk om werknemers vir jare op kontrakte aan te hou en die versuim om uitstaande oortydbetalings te vereffen. Die spesiale parlementêre komitee vir veiligheid en geregtigheid verwelkom binnelandse sake se vordering om visumverwante agterstande op te los, maar beklemtoon hervormings is nodig om agterstande te voorkom. Die departement sê daar was op 28 Julie 21847 hangende appel aansoeke waarvan 13148 agterstallig was. Die komitee se voorsitter, Maninisu, sê hulle erken die ingewikkeldheid van visumbeoordeling. En die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manimela, het die Raad van Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente aangemoedig om stelsels beheer en bestuur te versterk. Hy het gister met die Raad vergader om die implementering van 'n hofbevel en die funksionering van skema vorentoe te bespreek. Die skema gaan van administrasie oor die tussentydse ooreenkomste soos deur die hof bepaal is. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Kusatu verwelkom Sambu se suksesvolle ooreenkomste. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Got the tattoo approved.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Ooh, my second, verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
0: Dit is Vrydag, die 28 Augustus 2026. Goeienaand en welkom by jou Grand Sportykie. Daar vat hy nou. Nou ja, toe jy weet al reeds wat ek gaan sê. Brand die vuur. Wat is op die koele? Stuur foto's, stuur video's gerust na 074-2989. Die paaie is besig, mense het gepui, groot naweek wat voorlê. Tweede toets, bokke teen die All Blacks. Die groot vraag is, wat gaan gebeur? Ek hoor dat natuurlijk Colby en Sasha is weer gekies, of hulle is in die span. Ja, ook een vraag, gaan jy na die wedstrijd toe? En saam met wie? Waar kyk jy die wedstrijd môre? Dit is een groot ene, en moet nie vergeet nie, dit gaan reën ook môre, so 40% se, die middagse kans, so tussen 2 en 3 uur, 40%, indien jy nou môre op die N1 klim, en jy is op pad Kaapstad toe. Nou ja, toe groot lekker pryse om te wen vanavond by ons, vanavond by die Kom ons Karaoke, tweede en eerste plek, lekker wijnproe en ook die ruimkleeds, een bykie later net vir jou. Die rede kom ons lekker baie wijnproe weggeef, want ek wil jy met môre saam met my na die wijnplaas te kom. Lekker, lekker keier daai kan. Dit is vrijdag, dit is naweek, die laaste naweek van winter, lente is om die draai. Niet te my nie, my naam is Brent en ons gaan lekker keier tot en met 10 voor 10.

Bon Jovi, Living on a Prayer, net hier op Bok Radio, Bok TV, 10 minute oor 7, goeie naand. In die tweede uur gaan ons lekker verjaarsdae en huweliksherdenking boodskapies doen. Vir eers, jy weet hoe werk dit, dit is nou tyd vir Kom ons Karaoke, en ek het gedink, ek moet hier die liedjie kies, ek wil hier die, ek, hier die vrou, ikoon, legende, die hartseer nes wat ons gekry het, natuurlik dinsdag van Dolly Parton, ons moet daar net oplig verder, van sy was net fenomenaal gewees. So die groot vraag is, wat liedjie moet jy sing vanavond? Stemboodskappe nie langer as so 30 sekondes nie, bykie vroeger dit genoem, daar is die tweede plek en natuurlijk die wenner wijnproe, lekker morgen, natuurlijk voor die bokke wedstrijd, hoekom dan nou nie? Nou ja, dit is die liedjie wat ek baie graag wil hê, jy moet sing, jy kan 2 of 3 wees.

Daar vat hy nou. En as jy op sosiale media gekyk het, ek dink Snoop Dogg in Amerika het ook het vir Dolly geëer om dit te sing by een of ander concert waar hy by was. 074-2000-989. Kom ons kyk wie gaan vanavond wen en 'n tweede plek ook op die spel. Hier is The Police.

Message in a bottle, The Police, dit hier op Bok Radio, Bok TV. Kom ons karaoke, jou liedjie vanavond, Working 9 till 5. Jy kan 2 wees of 3 of 1 persoon, 074-2009-89. Ek wil baie graag hê jy moet lekker sing en wen.

0: Net so kykie na jou vinnige verkeer. Hier het 'n stemboodskap ingekom. Goeienaand, Ry.
1: Bokker Radio, so verkeersverslaggie. Hier by op die R44 Somerset Mall. So daar so pas 'n ongeluk. Nog niemand op die toneel nie, so ja, dit gaan vertragings veroorsaak.
0: Baie dankie, Ry.
1: Die verwysingspunt is seker maar Kia. Kia Helderberg.
0: Baie dankie, Ry. So ja, indien jy jou daar bevind, R44 Somerset Mall, wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk. 074-2009-89 indien jy nog niks vir ons het.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
4: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses in Hardware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, pappa. Ek wil klere soos pappa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
6: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
7: Let's go!
8: Een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Ja, toe ons wag nog sterk vir deelnemer nommer 1, 9 to 5, Dolly Parton. Hy is ook gelaai om 'n bietjie later gespeel te word, net so voor jou 8 uur in nuus. Maar ek wil baie graag van jou hoor om daai liedjie lekker te sing. 074-2009-89. Ja, hier vat hy nou. Dit is naweek Vrydag. Break My Stride.

Never gonna give you up. Rick Ashley. Bok Radio, Bok TV. Lyk my dit trek maar moeilik vanaand. Johan van Stellenbosch sê Brent, dit is 'n moeilike liedjie om te sing, meneer. Wel, die vraag is, watter liedjie moet jy vanaand sing? Kom ons karaoke, dit is jou lied. Ons maak die prys 'n bietjie lekkerder. 'n Bottel wyn insluitend. Wynproever 2 en 'n bottel wyn. Ons gaan voort met nog lekker musiek. Dit is jou garagepartytjie elke Vrydag net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendoy en David in vanaand se nuusoorsig. Die spesiale parlementêre komitee vir veiligheid en geregtigheid verwelkom binnelandse sake se vordering om visum verwante agterstande op te los, maar beklemtoon hervormings is nodig om agterstande te voorkom. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Eskom sê hulle het die Kuiberg kernaanleg se eenheid een veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat 'n turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê hulle sal stappe doen om geweld op die Khayelitsha Somerset Wes openbare taxi roete te beëindig. En dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
7: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
0: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
1: Nou ja, toe hier is deelnemer nommer 1.
8: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition. Yawning, stretching, try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out of the streets and the traffic's jumping.
1: Daar sê hy, baie, baie dankie. En hier is deelnemer nommer 2.
9: Working 9 to 5. What a way to make a living. Making other people rich. Working 9 to 5, that's how we roll it.
1: Daar sê baie dankie julle twee.

0: boy.
1: One night in Bangkok.
0: To your bars, your temples.
1: Wel, ek benodig so lekker 'n week in Bangkok. 'N lekker vakansie in Thailand. Maar nietemin, indien jy nou net ingeskakel het 'n bietjie vroeër, het ons kom ons karaoke gespeel. 5 deelnemers, al 5 wenners vanaand.

0: Dit is nog hier in die nuus vanaand. Dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg en Kusanto verwelkom Sam Wu se suksesvolle ooreenkomste.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duyn de Wet. Brandstofpryse skokke wag volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met R2.16 per liter. Gauteng se dieselprys kan weer tot R50 per liter styg. Die vakbond Federasie Kusatu prys Samwoes vir hul volgehoue stryd namens werkers van die Sonduzu plaaslike munisipaliteit in KwaZulu-Natal en die Kanaland plaaslike munisipaliteit in die Weskaap. Die vakbond het opgetree teen die praktyk om werknemers vir jare op kontrakte aan te hou en die versuim om uitstaande oortydbetalings te vereffen. Kusatu se woordvoerder Dlamini sê dit is onaanvaarbaar dat munisipaliteite weier om werknemers te vergoed vir geld wat hulle toekom. En die spesiale parlementêre komitee vir veiligheid en geregtigheid verwelkom binnelandse sake se vordering om visumverwante agterstande op te los, maar beklemtoon hervormings is nodig om agterstande te voorkom. Die departement sê daar was op 28 Julie 21.847 hangende appel aansoeke waarvan 13.148 agterstallig was. Die komitee se voorsitter Jane Mananisu sê hulle erken die ingewikkeldheid van visumbeoordeling veral waar aansoeke staving vereis of moontlikheid van bedrog en vals inligting bestaan. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. Daarmee die einde van die studio nuusdenke. Nou nie sit bokradio.co.za.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigal 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou. Ah, oh yeah! Bok Radio.
0: 5 minute oor 8, 'n lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Vrydag, die laaste naweek van winter. Ah, ek is so opgewonde, baie bly. Dis heerlike lente. Die winter's verby. Dit is Dinsdag 1 September. Opgewonde natuurlik. Ons het so 'n voorsmaakie Woensdag gekry toe die son so vinnig net sy koppie lekker uitsteek. Maar nietemin, dit was lekker warm gewees. Jy kan nou jou verjaarsdag boodskap instuur. Baie goeie vriend van my, hy verjaar vandag, Gerhard. Hy het ook 'n bietjie gesing, Dolly Parton. Lekker my vriend, hoekom dan nou nie?
4: Dan sê my vriend, ons hou vanavond lekker partijkie hierso, dis my verjaarsdag. Ek gaan sommer sing vir die...
0: Daar sê Gerard, nee my vriend, jy verdien dit van my kant af goedheid, guns en baie gezondheid op jou pad vorentoe. En dan is hier nog 'n boodskap, hi Brent, hoe gaan dit, kan jy asseblief 'n verjaarsdag boodskap aan liefste Judy uitsaai. Gelukkige verjaarsdag aan ons liefste sis Judy in Alberton. Mag jou speciale dag vervul wees met liefde, geluk en baie mooi oomblikke. Ons wens jou 'n jaar toe vol gezondheid, vrede, vreugde en onverwagte seëninge. Dankie vir die wonderlike mens en spesiale suster wat jy is, mag al jou drome en hartsbegeertes waar word en mag God jou elke dag styf in sy hande hou. Ons is baie lief vir jou sis Judy, geniet jou dag en word behoorlik bederf. Baie liefde van Willem en Hetty, daar sê julle 074-2000-989. Jy kan nog jou verjaarsdag of huweliksherdenking boodskap stuur. Vrydag, naweek, Springbokke speel môre, die Kaap is lekker besig. Hier is Eddie Grant.

0: Eddie Grant, Electric Avenue. 10 minute oor 8. Dit is nou tyd vir jou vir die aansdag boodskap. En ook, ja, lekker sin boodskappe. Hier het so 2 ingekom. Goeienaand, Tobita.
1: Hallo, Brentwijn. Hoop het gaan goed al in die Bok studio. Ek wil net graag hê met vir Taryn, my dogter, baie geluk wens met haar 19e verjaarsdag. Ja, sy het nou verjaar. Sy is nou haar laaste jaartjie in die teens en dat ek is baie lief vir haar en ek hoop die Here seën haar en dat sy 'n great jaar gaan hê en ja, en dat dankie dat sy so 'n sweetie pie is en baie baie jare nog gespaar word. Dankie, bye.
0: Baie, baie dankie, Tobita, en ja, nee, Taryn, jy moet baie lekker verjaar. Hier is nog lekker muziek, en binnenkort speel ek nog van jou verjaarsdag boodskappe.

0: 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
2: 20 minute oor 8, dit is jou graadspartytjie 28 Augustus 2026, die laaste naweek van winter. En ons dien nou jou lekker verjaarsdag boodskap. Hier is Rousseau Lou, goeienaand my vriend.
3: Dan sê Brent, hoe was nou goed daar by jou? Luistergers, ek kon eens gewaaf my vrou sê, Joanne, ook al, baie lief vir jou en ek hoop jy het lekker verjaar vandag en mag het een geseënde jaar is vir jou. Ons is baie, baie lief vir jou. Van Orisoukie, Lewinkie en Zander. We love you lots. Au, Anna Patat.
2: Daar sê, jy het vergeet om buiten sê, like jelly tots, Rousseau. Daar sê my vriend, ek hoop jou vrou, geniet haar verjaarsdag, en ja, nie, en het baie goedheid en guns oor haar lewe. Nou ja, toe jy weet hoe hier die laaste speeliekie werk, ruim klets, jou woorde, ons moet het doen, tweede wedstrijd, morgen groot, die springbokke gaan die All Blacks, doikie, jy voel tweede gedeelte, laat weet vir my geris, 074-2989, nog so twee mense kan lekker wijnproef, Wen. Kom keer so maar morgen lekker daar. Hier is 'n Fleetwood Mac. Little Lies. Goeienaand.

0: Little Eyes, Fleetwood Mac, net hier op Bok Radio, Bok TV, George Michael op pad met Faith. Reinklits, die Springbokke gaan die All Blacks. Kom ons luister, goeienaand, Jaco.
1: Die Springbokke gaan die All Blacks op. Ja.
0: Baie dankie, Jaco. Ek hou daarvan, van die gedeelte, daar was so lekker pause. Die Springbokke gaan die All Blacks opneek. So lyk my het so bietjie gedink. Hier is nog enetjie, goeienaand, my vriend Jacy.
2: Springbokke gaan net waar hulle wil. All Blacks het gekom vir 'n mission. All Blacks gaan die Springbokke gat sleep.
0: Wat vat jy dan so lang daar, my vriend, om te dink wat die All Blacks gaan doen en wat se mission is hier van die All Blacks? Niks van All Blacks nie, is Springbokke. Nie te baie baie dankie, hier is George Michael met Faith. Ons moet geloof om môre daai wedstryd te wen. Faith, geloof.

0: You gotta have a little bit of faith to move mountains. Net 'n bietjie geloof. En dit is wat die Springbokke een keer vanmôre aan. Dis 'n groot wedstryd. Ag, dis 'n Tafelberg wat voor hulle môre staan. Goeienaand Herman, Herman sê Springbokke gaan All Blacks wys hoe hoog die Tafelberg is. Baie dankie my vriend. Goeienaand Hendrik, kom ons luister wat jy te sê het.
1: Goeienaand Brent, goeienaand. Maar min ingeskakel gewees ja vir 'n week. Maar nou ja, aangezien ek hier boe in Limpopo bly en ek kan nie een prijs wen nie, kan ek maar net so wel sê. Die Springbokke gaan die All Blacks weer laat wen.
0: Nee. Nee my vriend, ek kan nie dit sê nie. Ons het nie toegelaat dat die All Blacks wen nie. Ons het ons best probeer. Maar nie te baie dankie.

Carry On, Wayward Son, Kansas, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, jou graadspartytjie. Goeienaand, Hein, sê Springbokke gaan die All Blacks wen, môre hulle sal huis toe wil gaan. Baie dankie, Hein.

0: Jou Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig die spesiale parlementêre komitee vir veiligheid en geregtigheid verwelkom binnelandse sake se vordering om visum verwante agterstande op te los. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khashalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Eskom sê hulle het die Kuiberg kernaanleg se eenheid 1 veilig en volgens prosedure van lyn gehaal nadat 'n turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Die Weskaapse departement van mobiliteit sê hulle sal stappe doen om geweld op die Khayelitsha Somerset Wes openbare taxi roete te beëindig. En dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. Stuur jou nuuswenke na nuusbokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Stuur een boodskap nou. WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.
1: Nee, toe, lekker goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, as jy nou 'n bietjie musiek hoor in die agtergrond, en dit is natuurlik Heroes, 'n restaurant, 'n Jay en Diani May wat vanaand optree. Hier is nog 'n lekker boodskap, 'n goeienaand dat ek gesien. Hierdie ouetjie kom van Marius. Marius, 'n goeienaand my vriend.
3: Ons wil net vir Gertjie besin en baie geluk sê met sy verjaarsdag van Woensdag asseblief, as jy dit kan uitsaai vir ons, dit sal baie waardeer word. Dankie, bye.
1: Daar sê my vriend, 'n groot plesier. Nou ja, hoor gou hier die liedjie op die regte tyd, regte plek, perfek. Daar vat hy nou Gertjie, geniet jou verjaarsdag.

0: Cool and the Gang. Ag, ek kry hoendervleis. Met hierdie liedjie. Dit gaan môre aan 'n celebration wees onder daai Tafelberg. Dis een ding wat ek jou nou vandaan sê. Daai tafel is al reeds gedek. All Blacks, julle moet gereed wees. Wynand, Viljoen, goeienaand my vriend.
1: Dan Brent, dis Wynand van die Parel wat hier praat. Julle maak altyd lekker musiek. Ons geniet dit. Ek het 'n lekker rooster vol lamtsoppies op die kole. Ja, my voorspelling môre vir die rugby is, die Bokke gaan gatskop môre. Die Bokke gaan wen môre.
0: Daar sê.
1: So, hulle moet net sterk staan, ons gaan wen môre. Dis hoekom ek vanaand braai.
0: Lekker
1: en ek het klaar my vleis gekoop vir môre aand. Ek braai môre aan weer na die wen van die Bokke, ja.
0: Daar sê, daar sê.
1: So ja, nee, hou die blink aan bo. Ek wil net vir my baas sê, hulle moet hulle aand geniet, wie, waar, allemaal van hulle in die wêreld is. Dis Wynand van die Parel wat die praat.
0: Ah, Wynand, wie, waar? En ek wil byvoeg om te sê, ja nee, ek stem saam met jou my vriend, hou die blinkkant bo. En soos ek vroeger gesê het, ons moet die tafel is al reeds gedek. Dit is nou nie alles park dit nie, my broer. Dit is die moederstad, Tafelberg, All Blacks, ons is gereed vir julle.

0: Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee, bro, Fembel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Fembel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
4: Ja nee, hierdie gesprek het nou vinnig van verjaarsdag na Springbokke en All Blacks geword. Goeienaand, goeienaand, Rousseau. Ja nee, ek stem saam, dit is nie alles paar dit nie. Dit is die Kaap hier, meneer, so dit die bom gaan bars môre aand.
5: Brent, ons is nie dat hulle vir ons wen nie, my mater. Dit was die ref wat hulle laat wen het. Dit was die probleem gewees. Ja, maar gelukkig is daar nou 'n ander ref môre. So ja, nee wat. Al wat ek wil sê is Bokke bo. Jy het die Weskaap uit, sorry daarvoor, man, van 'n popo.
4: Daar sê daar sy net so my vriend. Nou ja, toe ons gaan vooruit met nog lekker musiek. Queen, I want to break free. Ek sien hier is nog so 3-4 'n verjaarsdag boodskappe wat ek baie graag wil lees.

0: I want to break free. Dit is Queen. Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, 9:15, en ek sien nou hier het Jenny van Klipwerf ingeskakel. Hallo Brent, my vier. Wel, Jenny stem ook. Jou versoeke, jy kan dit nou deurstuur 074-2989, finale uur Klipwerf. En Jenny het haar vier liedjies ook deurgestuur. Ek sien Boesmanland is een, Weeskind is nog een liedjie. En dan hier is 'n lekker verjaarsdag boodskap. Ek wil asseblief net vir my liefste man lief, Rian Nudee, sê baie geluk met sy verjaarsdag maandag. Ek is baie lief vir hom en wens hom net die beste jaar vorentoe en mag nog baie lekker avonture vir ons saam wag. Sy vroukie, Michelle Oosthuizen. Baie, baie dankie, Michelle, en jy moet, jou man moet baie lekker verjaar. Rian, baie, baie seën wense van ons kant af tot en met jou. Zandre, goeienaand my vriend.
1: Brent, ek is nie lelik nie, maar Kaapstad het 'n tafel, so die tafel is gedek. En ek dink daar is een mammoeviese berge om te klim. Om boop die tafel uit te klim. En ek dink nie kiwi eerlik nie. Want ou springbok gee so 'n paar springe, dan sy daar. Maar kiwi, ek weet nie my maat.
0: Daar sê, baie dankie Zandre, nie, ek stem volkome saam met jou my vriend, ek het dit vroeër genoem. So lyk my, jy het my gedagtes gelees, daai tafel is alreeds gedek.

0: Ja, toe, dit is dressed for success. Ja nee, die Springbokke is gedres vir môre se oorwinning. Ons spreek dit uit. Jy moet positief wees. Net soos hier, laat ek gou sien. Hier is 'n naam. Hier is nie 'n naam nie. Hier staan net plaas Japie. Goeienaand my vriend. Kom ek speel gou vinnig jou stemboodskap. Kom ons luister wat jy te sê het môre. En lyk vir my die hele land kuier vanaand. Daar is iets vanaand. Oor vanaand, Vrydag. Bietjie vroeër Wynand hulle daar in die Parel. Lyk my daai vuur brand hoog.
1: Nee, wat? Die bokke gaan môre die Nieu-Zeelanders op voeter.
0: Daar sê by Fried, ja nee, hulle gaan hulle behoorlik op voeter. Ek dink Rassie het 'n paar harde woorde deurgegee vir die manne. So daai manne is gereed vir môre se wedstryd.

Big in Japan, 11 of al net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is 'n boodskap wat ingekom het en dit kom van Johan Nel. Sê asseblief vir Natasha van Sail, sterkte vir die wedloop volgende naweek. Ek gaan wys wiekie waartoe die Kaapse Girls in staat is van Johan.

Daar sy in die vierde plek, Pangalang. Ons wenner van die ruimklets was Jaco. Daar sy Jaco, ons stuur vir jou 'n lekker wynproever 2, my vriend.

0: As ek nie die een, dit is Jay en natuurlik hy tree vanavond op net hier by Heroes Restaurant en dit is lekker vol vanavond hier, 8 minuut oor 9 as jy nou net ingeskakel het. Hier is 'n boodskap van Jean Meiburg, goeie naand my vriend.
1: Naam sê Bok Radio, ek laat weet net op die R300 somer Suidwese kant toe, tussen somer Stellenbosch arterial en Hendel Road, het klippe oor die pad gestrooi. Met die rest moet asjeblief net versigtig ry asjeblief.
0: Baie dankie Jean. Ja nee, wees asjeblief op die uitkyk en versigtig. Dit is maandeinde, so die paaie is besig en daar is klomp dinge wat gebeur daar buite, so wees maar net versigtig. In die derde plek vanavond, dit is Klipwerf natuurlik en dit is 'n lekker enetjie, dit is Weeskind.

0: Brendan Piper met Brand, laat die vuur brand, lekker vanavond op hierdie vrijdag aand. A bietjie vroeger het ons jou klubwerf gespeel, derde plek en vierde plek, dit was Pangelang in die derde plek en toe stuur my collega van my nou 'n boodskap. Meneer Skaap, goeienavond.
1: Hey Brent, my maat, ek is sterk op pad studio toe, ek het 'n lekker show vanavond, lekker tunes en ja, ek geniet die Pangelang wat jy speel, is 'n lekker boeremusiekie daar my maat. Nou kan ek sien hoe kom die luisteraars daarvan hou. Maar in die kuis, ek sien jou binnenkort. Lekker show my pel, dankie.
0: Baie dankie collega, ek sien jou binnenkort. Ja nee, dit is die garage partykie en dan die after party met Gerard Skaap en hy het 'n lekker program soos jy nou daar gehoor het. In die tweede plek vanavond, warm, vat, vastrap, goeienavond.

soos jou lang. Jakobus, verby dans, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe hier is nommer 1, Green Braai van Klip Werf. So 12 versoekies wat ons ingekry het vanavond, hy is nommer 1. Elke finale uur net hier op Bok Radio, jy stem natuurlik vir jou Klip Werf. Klip Werf is hier, September gaan hulle optree. En ek het nou so pas met Jenny gesels, natuurlijk verlede jaar het ek 'n bietjie saam met hulle gespeel op die gitaar. En ek sien so uit om dit weer te doen. Maar nou ja, hier is nommer 1.

0: FM.
1: Nou ja, toe. Eerstens baie, baie dankie. Elke liewe persoon wat vanavond lekker saam met my gekuier het, jou garage party elke Vrydag net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Kom ons kerry joukie. 5 deelnemers, ons het al 5 laat wen. Lekker wynproe. So, miskien sien ek van julle môre daar. Hoekom dan nou nie? Klink 'n lekker glasie. Op die Springbokke môre, groot wedstrijd, indien jy op die paaie is, wees asseblief versigtig. Ek los jou met 'n Darren Dance op die tafels en ook Leah Girls Night. Niklas Lou, rak daai lyfie. Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te kuier vanaf 10 uur tot en met 12 uur vanavond. Wees veilig, geniet die naweek, waar ook al jy gaan kuier, wees versigtig ten alle tye. As jy nou na kroeg toe gaan, vooral by 'n kroeg, wees versigtig daar op die paaie, bly maar weg van drink en bestuur. Tot ziens, lekker 'n naweek, ons kuier weer maandag.

0: Jou harder as 'n windpomp in Augustus. Die week is verby, nou is dit tyd om die volume op te draai. Dis die afterparty met Gerald Skaap, elke vrydag aand van 10 tot middernag net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes en perfecte klankbaan vir jou vrydag aand. Moenie die partytjie misloop nie. Die afterparty word die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernag, net hier op Bok Radio, 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty, draai dit harder. Voel die energie en vier die begin van jou naweek.
1: Hallo, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, hier op die afterparty. Goeienaand, lekker mee saam uit te Gerard Skaap het saam met jou keer en dit gaan een lekker show wees vanavond. Ek het paar ander remixes vir jou gelaai. Baie dankie ook aan Zian en Emma wat seker maak dat die remixes inkom. Ek waardeer het en ek waardeer julle effort wat julle vir my doen. Ek stuur elke week vir hulle 'n paar so deur. Laas week was ek 'n bietjie hektiek, so ek het nie baie tyd gehad. Maar hierdie week het ek 'n paar nuwes ingesit wat hulle vir my ingelaai het. So baie dankie aan Emma en Zian wat vir my daai moeite doen. Baie dankie julle is awesome en super cool. En aan jy die luisteraar, baie dankie dat jy elke vrydag aand ingeskakel is hier by Bok Radio en ons kuier lekker saam op die afterparty. Die vrydag is hier en dit is lekker om jou saam met my te hê en ons gaan lekker musiek speel vanaand. So moenie weggaan nie. Bly presies net waar jy is. Dis die regte plek en die enigste plek waar jy moet wees. En kom ons begin om in die regte manier en dit is met my jingle. Hierso is my jingle. Luister gou hierso.
0: Die week is verby. Nou is dit tyd om die volume op te draai. Dis die afterparty met Gerald Skaap. Elke vrydag aand van 10 tot middernag net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes en perfecte klankbaan vir jou vrydag aand. Moenie die partytjie misloop nie. Die afterparty word die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernag, net hier op Bok Radio, 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty, draai dit harder.
1: Draai dit harder.
0: Ek vier die begin van jou naweek.
1: Nou ja, die lekker naweek, oh man, daar is soveel dinge wat gebeur hierdie naweek en soveel. En jy kan voel het begin, die klimaat is definitief besig om te draai. En is besig om lekker warmer te word. En ek sien uit na hierdie somer. Ek gaan nooit weer klaar oor die somer as dit so warm is nie. Ek beloof jou, ek gaan nooit ooit weer klaar nie. Nee, ons praat natuurlik vanavond ook hier so tussen die musiek. Praat ons so 'n bietjie oor altyd op 'n onderwerp, oor 'n onderwerp. En ek wil weet, watter een is jy? Watter een is jy? Is jy die een wat direk na werk huis toe jaag? Of die een wat net een drink gou gaan drink by 'n pel en dan kom jy eers môreoggend 2 uur by die huis? Of is jy die een wat jy met jou pyjama broek aantrek en besluit die naweek is dit reguit op die bank? Kerspartytjie toe, wat een is jy? Laat weet my bietjie op WhatsApp 074-2000-989. Watter een is jy? Die een wat direk huis toe jaag? Of die een wat gou-gou stop en gou-gou een drink gaan drink en dan kom jy eers 2 uur by die huis? Of die een wat in jou pyjamas inklim? Of eers gou stort in jou pyjamas klim? En binge watch vir die hele naweek. Wat een is jy? Laat weet my bietjie wat een is jy. Ek is die een wat so nou en dan hang af van die weer die pyjama broek aantrek en op die couch of op die bank deurbring en movies kyk. Maar as dit lekker weer is, is ek die een wat so bietjie ergens heen gaan en eers 2 uur by die huis kom. So ja, ek is een van daai, okay? So laat weet my bietjie wat een is jy? 074-2000-989, laat weet my bietjie. Ek het 'n paar lekker tunes op pad. Kingston Town, Mexican Girl en Sherry Sherry Lady. Al die lekker remixes, hulle is op pad. So as jy reg is vir die remixes, is jy reg? Laat weet my bietjie. Stuur vir my daai WhatsApp 074-2000-989.

het soveel versoeken gekry vir Mexican Girl en hier is hy gewees, nee? Ek hoop jy het hom geniet, Mexican Girl, een lekker remix daarvan om en voor dit het jy ook muziek gehad van waar het ek my gesit? Ek het vir jou gehad Kingston Town en ja, Kingston Town, een lekker remix van hom, die 89ers is een remix van hom en hier is ons die smoky vibe van Mexican Girl. Op pad nog vir muziek van Fernando, die PDP remix en Sherry Lady, de salse pad vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV, die afterparty met my Gerard Skaap, lekker om saam met die keer op hierdie vrijdag gaan. Ek sien daar is een hele klomp WhatsApps wat ingekom het, so stuur hulle so lang deur, ek gaan dan een bykie deur hulle werk. Wat een is jy? Is jy die ou wat na vrijdag, as jy nou klaar gewerk het, reg uit huis toe jaag en jou werksklere uittrek en begin vleisbraai en te kere gaan? Of is jy die een wat sê jy is nou op pad huis toe, maar jy gaan gauw vannacht stop vir een drink gauw by een pel en dan sê vir jou vrou, jy is nou by die huis, dan kom jy eerst 2 uur by die huis? Of is jy die ou wat by die huis kom, pyjamas aantrek en binge watch op die couch vir die hele naweek? Wat een is jy? Stuur ek vir my WhatsApp 074-2000 989, ek hoor graag van jou.

ek sê, kom baie, baie boodskappe en baie, baie dankie vir al die WhatsApps wat inkom. It's amazing om van jou te hoor op 'n Vrydag aand. Baie dankie aan Brent Wyn de Wet, hy is weer maandag aand tussen 7 en 10 terug op sy pos, net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam met te kuier, baie dankie vir al die boodskappe wat ingekom het. Ronald wat vir my sê, naand oom, nou ja, naand Ronald, naand my maat, en dan Porra, my ou maat, hy sê, joh, hy het 'n paar voice notes opgestuur, ek gaan hulle 'n bietjie deurluister, ek het 'n klomp gekry, Porra, so jy moet net geduldig wees vanaand my maat, net geduldig wees, hoe sê hulle, hou daar, ek is nou daar, ek gaan hulle by hulle uitkom, ja, so daar is die hele klomp boodskappe, ek gaan eerst hier hulle allemaal moet filter, so wees maar net een bietjie geduldig, jou oproepie sal beantwoord word, maar baie, baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, is nou 16 minute na 10, en Gerard Skaap het saam met jou keier op die after party, man, dit is een lekker vibe vanavond, en ek hoop jy keier lekker, maar asjeblief, net jy drink en bestuur nie, keep it safe, en as jy iets geniet het, en jy voel jy kan nie rij nie, kry jy daar een Uber, of kry jy maat wat jou kan vat huis toe, maar moet nie achter die stuur en klim nie asjeblief, ek vraag dat jy elke Vrydag gaan, want ek weet hoe later hoe kwaader, ek ken ook al, ek was daar, ek het het gedoen, en nou leer het jou foute uit, so asjeblief, kom ons wees net veilig.

Look up Ritzy met Sherry Sherry Lady op pad vir jou. DJ Tortle Dave met Going Back West in Appel. So we give you ook a bietjie later on Alice DJ, Better Off Alone. Die afterparty met my Graadskaap. Hey, check out vir DJ Tortle Dave. Is 'n mannetjie wat groot gaan gaan nog. Jy gaan hom sien, hoor. 'N nederige man, al die para van Mpumalanga. En check hom uit, hy gaan nog groot gaan.

0: Soos ek gesê het, hierdie DJ, DJ Turtle Dave, een jongman daar van Mpumalanga, een van die nice ouens wat ek nog in 'n lang tyd mee gesels het. En hierdie mannetjie, groot, groot planne vir hom, regtig, ek kan jy nou al sê, kyk maar op sy socials, gaan kyk op Instagram, gaan kyk op TikTok, gaan kyk op Spotify, gaan volg hom, hou hom dop. En het is DJ Turtle Dave met Going Back West, net hier op Bok Radio Bok TV, 24 minuten na 10, en jy is hier so op die afterparty met my Gerard Skaap. Ons keir saam, tot en met middernacht vanavond, baie boodskappe ingekry, een hele klomp boodskappe ingekry. Ek dink ek moet so lang van hulle begin opvolg, want anders gaan ek begin achterraak. Ek sê jou nou, so hier is een hele klomp. Porra my maat, das bopa, bonoit, soos hy altyd vir my sê. Hoe gaan het my Pella, hoe gaan het, hier so sy boodskappies?
1: Dravino Skaapie, bonoite, das bore, Dravino, kas te pa korte, signora. No, out all the keep the bride, the party with you, with my wife. And that will be the best time of my life, irrespective of what happens next to me. Me, my wife, you and your wife. That's the best party, brother.
0: Asai, en dan sê ek met die hardset song vir Auntie Dolly speel. Me and Little Andy, groot is. Ek gaan kyk wat vir jou daar kan doen. En dan die ou Brian ontspan saam met sy vrou Skapie. En steak en garlic loaf met baked beans en boerewors. Net soos bietjie chili ook al by vir die Durbanse mense. Ons porras, hulle hou mos van spicy kos. Nou ja, ek weet my maat, ek het vir 'n Portugees gewerk. En kyk, as ou Manny gebraai het, en dan het hy ook lekker spicy geëet, gooi hy vir my. Dan Ronald, my vriend, toegeag, hoor nou wat sê Ronald, luister mooi, die bokke ondersteuners, hoor nou wat sê hy vir my so. Hy sê, Nant, hy sê het so'n bietjie verkoue gehad, dis om ek stil is, en dan werk my dogter ook nie. Nou ja, hoor wat sê die man nou oor die bokke nou, hoor nou hy so.
2: Sê gou vir my, wat dink jy, gaan ons morgen so bykie vir julle jammer kry in die game vir
0: julle geel, so.
2: Want so ver vat ons nog allemaal vol punte, ons het die Stormers gevat, ons het Sharks gevat, ons het die Leeuws gevat, ons het die Bokke gevat, ons kyk maar morgen, he, miskien gee ons die game vir julle, ons sal maar kyk.
0: Hoor nou weer vir groot mond hier so, ne, wacht nou tot die Bokke nou morgen die dinge doen, hoor, kom ons hou maar net duim vast. Hoor nou die man, hy soek nou vir moeilikheid, nee, hy loop nou op die dun ijs, soos ek sê, op die dun ijs. Hallo, just checking in, lekker tunes vanmiddag, Charlotte uit West Palm Beach, Florida. Charlotte, lekker om van jou te hoor, lekker om van jou te hoor, rarig hoor, is altyd lekker. Dan boodskapie gekry, alle mapsticks, nou speel jy daarom lekker muziek, luister jy hiervan uit Woester uit, mooi aand, Jakes, dankie vir die boodskapie my maat. Hoorie, as ek jou boodskapie mis nie, kom soveel in gelyktydig, so as ek mis en ek lees om nie, laat weet net vir my, of ek speel om nie uit nie, laat weet net vir my, ek probeer by allemaal uitkom, hier is te veel. Nog een boodskapie wat ingekom het?
3: Goeienaand Gerard, goeienaand Hendrik hier so. Ja, nou net my online bezigheid toegemaak. Nou is ek en Bok Radio en die lekker muziek, nou kan ek een klip hard sit en ek hoef nie te worry oor oproepen en boodskappen nie. Dankie man, dankie, sê weer dankie, sien uit na een great, wel,
0: dankie, Hendrik, my, ja. Hendrik uit Limpopo,
3: love elke vrijdag aan, saam met jou, dankie my maat.
0: Ek is bly, jy geniet het my pel, ek is bly. En dan het ek vir ou Wynand van die Parel, Wynand, hoe gaan het my maat?
4: Yes Gerard, dis Wynand van die Parel, weer hier so jong. Luister aan my vriend, ek was vroeger op Bok Radio gewees, nee.
0: Yes.
4: Dit lekker lamtsoppies gebraai, my prediction gegee oor die rugby.
0: Nou praat jy oor
4: my lamtsoppies. Jy is een nice ou man, jy klink soos een Parel lied, nee.
0: Ek hoor om.
4: Nee, wat, ek slaap hier op die bankie, ek slaap aan my bed, man. Maar hoor jy so, ons kyk wat die rugby morgen maak nie, maar ek dink my baas alleen slaap natuurlijk nou, so, ja, nee, wat ons is al right jy so.
5: Jy kyk vir jou uit.
4: Ja, en ek keir by my huis nie, daar is die manier wat ek iets gaan drink, iewers op 'n plek, as wat ek moet bestuur nie. Die naaste plek by my hier in die Parel is die Eil, nee. En dan vat die baas vir ons uit. Maar ek trek mos maar net 'n kort broek aan, T-shirt, kaal voete, dan loop ek hier om. En wanneer ons klaar is, dan loop ek maar weer terug huis toe. So dis die is 300 meter van my af hier. Dit is hoe ek is. Ek drink en bestuur nie. So ja, nee, dat ek een ding sê, drink en bestuur is baie gevaarlik. Mens vat nie daai kans nie. So maar lekker aan vir jou Gerard. Jy's 'n goeie mens. En dan gaan ek hier nou sê Wynand van die Perdie. Wyn nie van die Parel. Jy moet 'n lieflike aand hê, my vriend. Julle show is tops en jy speel net die regte musiek. My twee hondjies lê net hier langs aan my.
0: Daar is hy, Wynie van die Parel.
4: Dankie weer eens vir Bok Radio.
0: Daar sê, baie dankie.
4: Wat so tops is.
0: Dankie Wynand, Wynie van die Parel. Baie dankie vir daai boodskap hier altyd op 'n Vrydag aand. En ja, ons gaan nog 'n hele klomp boodskappe, as ek dalk nog nie eenoor gedoen het nie, gee my net so boodskapje om te sê nog nie, dan weet ek, dan sal ek om dan nou uitspeel, maar daar het 'n klomp ingekom, so ek mag dalk dan nou weer by 'n paar uitkom. So ek het nou die uitgespeel, dat ek nou nie te ver agter raak, dit is nou precies 10:30 hier op Bok Radio Bok TV, en is Gerard wat saam met jou keier. Ek het nou vir jou hierdie enekie op pad, dis Alice DJ, Better Off Alone, en nog lekker remixes wat kom, net hier op die afterparty, exclusief op Bok Radio Bok TV.

0: Ivan Jack remix van Stand By Me, net hier op Bok Radio Bok TV, lekker remix vir jou, en ek hoop jy geniet het saam met my vanavond hier op Bok Radio Bok TV. Die lekkerste remixes, die lekkerste vibe, en ja, stief my die WhatsApp stuur. Ek het nou weer een klomp wat ingekom het, ek gaan so lang van hulle lees, dan moet ek weer luister na een paar, daar is die heel wat inkom, en op een vrijdag aan met die ou vooral die boodskappe deur luister, want daar is een paar manne wat nie direct huis toe gaan nie, wat eerst stop, by een pel en hakkel daar vast en dan is Gerard op die radio, dan stuur hulle nou boodskappe, so ek moet eerst een bykie die goed deurwerk, jylle weet, jylle sal verstaan wat ek sê. Ja, jy verander die reply werk nie, ons gesê dit is een ding wat ek doen met my besigheid. Nou ja, wat ek gewoonlik doen, ek het net een harkie bygesit, dan weet ek, ek het nou een boodskap geluister, maar nou het ek nie wist wat bykom. En dan vergeet hou, wat het jy gedoen en wat het jy nie gedoen. En toe het Hendrik vir my gesê, as jy klaar boodskappe gespeel het, verandert van een harkie na een thumbs up. Weer dan weet jy, die thumbs up is klaar gedoen en so aan. So ja, dankie Hendrik, ek waardeer het. En dan, ja, Tian, boodskappe van gestuur. Ek gaan dan by hom uitkom, Tian. As die hele klomp wat inkom, so wees net geduldig. Ek gaan by hulle allemaal uitkom. Nou sê die African team could beat the best team, the All Blacks for life. Dis wat Porra nou sê. Porra, ek stem met jou saam, maar het is nie baie patriotisch nie, hoor. Nie baie patriotisch nie, ons moet die bokke support. Nou ja, kom ons hou maar net duim vast, die bokke trek het deur, maar ja, kom ons kyk maar. Ek is maar nervous, hierdie All Blacks kom met die force, hoor. Hulle kom met die force.
1: Ja, spicy is prego, baba, prego.
0: Porra.
1: Ja, nou skapie, hier vat jou sam nou een bykie terug, hier naar jou 90's toe hier. A fat boys toe hier in die kaap, joh.
0: Daar is hy al die lekker tjoes.
1: Jy trap op het andere gaan. Hé, dit was die ding, fuck.
0: Dit was die ding, al my fat boys. Absoluut. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Bok Radio Bok TV. Ons speel vir jou bykie remixes. En is lekker. Ek gaan nou bykie nog voice note speel. Wees net geduldig. Ek moet by hulle allemaal uitkom. Weet, ek probeer voorblij, maar hulle is bedrywig vanavond in die boodskappe. So asseblief, wees net geduldig. Jy is so nummer 10 in die queue, so ons gaan nou by jou uitkom, hoor.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Is 'n anthem, hier is 'n is natuurlik 'n after party anthem. Ah, ken jy die song? Wel, as jy ken, gaan jy my leer ken. Maar wie ken hierdie song nie? Enjoy the Silence. Die dance remix van hom. Jonks, wat hom remix vir ons. I love hierdie tune.

0: din mutei n-o dra. Jan, Jan, Jan, die sensasie remix van Carolus, Carolus. Ek hoop jy kyk lekker saam met my vanavond hier op Bok Radio Bok TV, die after party, net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Dis nou 11 minute voor 11 hier op die beter alternatief en ons speel vir jou muziek recht hier tot 12 uur toe vanavond hier op die after party. So moet nie weggaan, jy bly net waar jy is, hou daar, ek is nou daar. Hele klomp boodskappe wat ingekom het, baie dankie daarvoor. Ek word definitief vanavond bezig hou en ek waardeer het en ek is dankbaar vir elke boodskap wat inkom hier op die beter alternatief en kom ons luister na 'n paar van hulle.
1: Ek sal julle nooit teleat. Ek wil net vir goeienaand Gerard. Ek wil net vir julle sê julle speel pragtige muziek.
0: Dankie, dankie.
1: Ek luister elke aand van vrijdag tot die hele week luister ek Bok Radio, radio gaan nie op ander stasie nie, maar ek wil sê jy speel baie mooi muziek, jy speel baie mooi muziek, maar in die week speel hulle net soke lekker muziek, ek like dit, so ek sal julle nooit teleestel nie, ek like julle, so hou
0: baie dankie, baie dankie,
1: mooi aand vir jou, baie. Gerard, ek wil net sê, dit is Jarine wat gepraat het oor.
0: Dankie man, dankie vir die boodskapie, dankie, dankie, dankie. En dan een boodskapie gekry van Ronald af, Ronald.
2: Ja, Gerard, kyk, ek sal nogal lyk om te weet waar in die Parel die ou bly, wat so lekker gesels.
0: Is nou Wynie, Wynie, nee, Wynie van die Parel.
2: Ek sal vir sê, moet op my kar radio, as ek die Parel inkom, kry ek glad nie enige radiostasie opgevang wat die moeite werd is om na te luister nie. My skoonmale bly in die Parel, hulle het ook een besigheid daar in die Parel, so ons gaan baie Parel toe. Maar soos ek sê, ek kry nie die ordentlike radiostasies opgevang in die Parel, dus asof hulle sein daar teen die berg vastlat en verdwyn. In die ek weet nie, ek kry regtig nie syne in die Parel nie. Maar oké, ek wil maar net dit gesê het. Ja, die rede hoekom jy nie meer voorblij met jou boodskappe nie, ne. Jy ken die ou, sy naam is Gerard Skaap.
0: Ken ek om nie.
2: Jy, die wooden mic, gaan hy nou kry by die bokkies. Alle meer en meer mense begin al om luister, alle meer en meer mense begin al gewoond raak aan sy stem en gewoond raak aan sy muziek. Dis hoekom jy nie kan bybly nie. Alle meer mense praat onder mekaar. Hey, het jy al geluister? Het jy al daar is Graskap, hy is een smart ouma, jy moet het mooi luister na hom.
0: Ach, dankie vir die boodskap, dankie vir die compliment, my pel. Ek probeer maar net my beste, baie dankie daarvoor. En ek is baie dankbaar dat ek wonderlike luisteraars het, want dat my luister, jylle is amazing mense, baie, baie dankie. Boodskap hier gekry van Tian af, Tian, ons net gehoor.
3: Wees gehad, die over die beste song sing vir die bokke. Ek sal het 1000 rand donasie gee vir hoop.
0: Jy weet wat die beste song vir die bokke sing? Nou, met ons miskien doen vir my een voice note. Kom, doen vir my een voice note. As jy een song vir die bokke kan doen en jy is die beste een, Tian het gesê, dan sal hy 1000 rand vir hoop skenk. So kom ons kyk of waar iemand is app for the challenge, as jy dalk een ordentlike song wil sing vir die bokke, om hulle bykie te motiveer, dan sal hy 1000 rand skenk. Baie dankie Tian, ek waardeer dit. Kom ons kyk of ons iemand kan kry wat vir ons een song op voice note gaan doen, en dan skenk hy die 1000 rand. As hy happy is daarmee, dan stuur hy om deur vir hoop 1000 rand. So baie dankie Tian, ek waardeer die boodskapie my maat, hoor. Ek waardeer dit opreg. Dan een boodskapie gekry, so van Mornay af, hulle Mornay.
4: Soos hulle sê, don't drink and drive, sip and crepe.
0: Hoor nou weer hy, man. Ja, so ons die hele klomp boodskapie hier, so kom ons kyk gauw, hier is nog eeniekie.
5: Waarmee is die man nou besig? Dit is hy, dat hulle al die bokke gevat het, he. dis dat die rap die bokke vir 'n aapie gevat het, ja. So, hy het die game gegee vir die All Blacks. Ek sal nou verstaan nou in die ander spanne, maar nee, kom aan. Skop, daai man is op verkeerde plek nou, verkeerde tyd.
0: Dit is nie, ek stem met jou volkome saam op daai ene, hoor, definitief. Verkeerde plek.
6: Nancy, dis echt nie so. Wat denk jylle daarvan? Gaan die groen stormers die ding deurraak môre? Laat maar hoor, lekker aan.
0: Groen stormers moet hom aan die deur trek, hulle het nie ander keuse nie.
7: Jees Gerrit, sê gou vir daai man, maar ek ken nie sy naam nie. Ek bly net onderkant goed op slaghuis. Dis Wynie van die Parel. Ja, so dis Wynie van die Parel. Ek bly net onderkant goed op slaghuis. Dis waar ons die opvangs kry van Bok Radio.
0: Daar sê, daar het jy dit nou porra, daar het jy dit nou. So ag nee.
7: Dis Wynie van die Parel. Ja, so dis Wynie van die Parel. Ek bly net onderkant goed op slaghuis. Dis waar ons die opvangs kry van Bok Radio.
0: Daar sê, daar het jy dit nou porra, daar het jy dit nou. So ag nee, Ronald, so as jy daai kant toe ry, hy bly in

DJ Burbeats hier op Bok Radio Bok TV en Pretty Belinda. Nou sê Teresa van uit Amerika, sy sê die wenlikie vir die bokke morgen sal wees, what you gonna do when I come for you bad boys, run river, run, run, run river. Ok, en dan jylle klomp boodskappe wat hier inkom, Hendrik, wat vir hy sê, I love you, PDP remixes, hy sê, lyk my, sê, Jan het die hele playlist gekopie, nee, hy het nie, hoor, ek moes een paar van die bestes kies, so, hy was met my taai, hy het vir hy gesê, nie, allemaal nie, net een paar, ok, so, ek moes kies, so, toe kies ek maar hierdie, en Pretty Belinda's, of nee, dit was nie PDP nie, dit was, hierdie was DJ Boerbeats, maar van die PDP's het ek Chiquitita gekies, ek het Fernando gekies, Red Red River gekies, maar daar is een hele paar songs op pad, hierna gaan ek weer kyk na van die boodskappe wat ingekom het, baie baie dankie vir al die boodskappe, daar is een hele klomp wat inkom, ek is so geseend om al die boodskappe in te kry, baie baie dankie daarvoor, hoor.

0: Hey, jy is ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard, as jy nou net ingeskakel het. En as jy nou net ingeskakel het, where have you been? Hoekom is jy nie al hier gewees nie? Nou is jy sommer op die rooi tapijt. Maar ja, ons kyk nog lekker saam tot met middernacht. Dis 11 minute na 11. Ek is so besig, ek gaan nie eens by lig in die donker uitkom vanavond. Ek het soveel boodskappe wat inkom. Maar kom ek sê net so, net so gauw, so terwijl ek nou besig is, vir al ons nachtdienstwerkers, ons essentiële werkers, sê ek baie baie dankie. Dis natuurlik jou SAP, jou privaatsekuriteit, jou verkeersafdelings, die verskillende divisies binnen in die verkeersdepartemente, ons mediese personeel, hospitale, trauma personeel, brandweer, ambulance, paramedics, insleepdienste, elkeen van julle, sê ons baie baie dankie. Petrol joggies, wat natuurlijk vir jou seker maak, dat die wiele rol. Baie dankie vir julle ook, want as die petrol joggies nie werk, kan die ambulance by jou uitkom. So dit is een groot cirkel wat voltooi moet word. So ons sê vir ons essentiële werkers, wat in die nacht werk, terwijl ek en jy by die huis is, sê ons baie dankie, ons sal hier julle, en ons onder julle, en ons sê vir julle baie baie dankie, en ons gee julle daar bykie erkenning. So vanavond skiep ek die hele intro en alles, ek doen het sommer nou terwijl ek een kans krijg, want ek het een hoop klomp boodskappe wat nog ingekom het, een hele stek vol boodskappe wat ingekom het, en ek is dankbaar daarvoor. En ja, ek het een boodskapje gekry, wat ek net gesien hier so, ek gaan daai hier keer, dis nie raar so nie, kom ons, ek gaan nou alweer net, ons praat dat hier ook in wat een is, jy is die ouwe dreig uit huis toe rij, of eers langs die pad stop en eers gauw ietsie drink en dan eerst 2 uur by die huis kom, of op die bank gaan leen, die hele naweek benchwatch, toe sê, Alwijn vir my, Naand Gerard, hoop het gaan goed, met jou, dit kom van Alwijn en van Linda af, hy sê, ek gaan reg uit huis toe, nadat ek klaar gemerk het, hy sê, hy is nie een man wat rondloop, hy gaan reg uit huis toe, dan een boodskapie gekry, ek probeer nog kop hou, om te kyk wat het ek gedoen en wat het ek nie gedoen nie. Hendrik, jou trik werk, maar hy werk net tot op een punt toe, hoor.
1: Nancy, dit is echt nie so. Wat denk julle hier, wat denk julle daarvan? Gaan die groen stomers die ding die raak morgen? Laat maar hoor, ek aan.
0: Ek denk ek het daar al gespeel, maar ek het om nou gemerk, die ene het ek ook gedoen al klaar, as ek het nie mis het nie. Is net geraai en ek kyk, morgen is net ek klaar gedoen. Ja, hier is die hele klomp, dat ek het gaan kyk hier so jong, as ek een verloor het, vraag om verskoning. Ek probeer net gaan kyk hier so, ek dink ek het een boodskapje gekry, dit is een liekie, dit is ou, is het Weskus, wat ek gaan sien of het Weskus is. Ja, Weskus in Kimberley, wat een liekie maak, daar is over die bokke, kom ons hoor dat sê Weskus.
2: Hey man, you na kangaroo na biba ba na ozizu na rand kanner bila bong na bidi de. Like a beginning bop and a shim and a shim and a shim wa bi na push na push na wa la bi. Like you did like a beginning bok maga maga maga kaka and ozi wa the man na rand wa. Ozi wa the man na rand gon chan and ozi wa the man like you did. Like a man, like a man, like a man, like al wat ek wil sê, as Bokke Boer.
0: Daar sy Weskus, dankie my maat, baie dankie. Tian het gesê, hy gaan R1000 vir hoop skenk vir die sanitaire doekie projek. Baie, baie dankie Tian, ek waardeer het oprecht, jy is een eister. Tian het gesê, hy gaan vir ons R1000 deursit, as hy een liekie kry vir die bokke. Maar ja, ek het daar hierdie ene ingekry, die andere ouens is nie nou lus om songs te maak, maar as daar dan nog iemand is, wat een liekie vir die bokke wil sing, kom, doen het sommer nou asseblief. Dan Speen Seen, wat vir my een video stuur, daar van sy koeie. Ek gaan nou bykie na die video kyk.
3: Lekker skaap, ja, de mensielo is vol. Nou begin met ons loutielo, dit is die keltoe. Al hierdie keltoe wat opgeblaas.
0: Daar is sy, Speen Seen, kyk daar so, kyk, hy is daar in die silo, hy is bezig met kuilvoer, maar hy het nou een video gemaakt daar so, baie dankie Speen Seen, kyk, hy geniet sy werk daar in Minnesota, hoor, kyk, hy man geniet het, ou Speen Seen, hy kom na die einde van januari, kom hy terug, Suid-Afrika toe, en hy kan nie wacht nie. Dan my goeie vriendin, Estelle, hoe gaan het met jou, Estelle?
4: Goeienaand Gerard, dankie weer eens vir jou program, dis Estelle so, luister al weer lekker vir jou. En ek hoor die mense se kommentaar. Ons gaan ook nou Saterdag kyk. Ons hoop hulle skop die weer oor hulle koppe nie en ons hoop hulle hou by mekaar en hulle ondersteun mekaar in hulle hardloop lekker. So dat die bokke gaan wen, ons hou vir hulle duim vas en dat het 'n goeie game gaan wees en 'n vriendelike skeidsregter, né? En dankie vir jou mooi musiek. Ek luister en groet aan al die laatslapers. Julle moet lekker luister, geniet die program verder.
0: Dankie Stel, dankie daarso uit Klipkop. Wat ek net seker maak, kan die plek reg sê. Sy kom van Klipkop en sy is aan Klipkop. Baie dankie daarvoor, Stel. Dankie Hendrik. Hendrik sê R1000 vir hoop daarso. Lekker man. Ja, dis Tiaan wat vir ons R1000 skenk vir iemand wat 'n liedjie kan doen vir die bokke. So kom, ek wag nog vir nog 'n bok of twee sang daarso vir die bokke. Net om vir hulle 'n bietjie sterkte toe te wens en hulle so 'n bietjie te motiveer. Baie dankie vir al die boodskappe. As ek dalk een gemis het, asseblief, ek vra om verskoning. Soos julle kan sien, daar het heel wat ingekom. Iemand het 'n stoktyk, iemand was besig met stoktyk. En ek dink ek het nou ergens daai boodskapie ergens gemisplaas. En het gesien ons is nou nie kerspartytjie as nie, maar ons kuier as die vibe lekker is, maar ons lekkerste kuier is liewer by ons huis. Dan weet ons, dit is veilig. Dit is Natasha wat so sê. En dan iemand vir my gesê, hierso, Josha het gesê, Nant, ek gaan eerste vir my vrou, hulle sê met 'n soen, en sê ek gaan net gou by 'n vriend 'n draai maak, en dan ja, dan is het 2:00 in die oggend. 'n Vriend van my, 'n baie goeie vriend van my, het vir my gesê, hy weet nie wat fout is nie, maar as hy by die huis 3:00 in die oggend by die huis kom, dan is sy vrou kwaad vir hom. En hy was nie daar om haar kwaad te maak. Sy moet 'n verhouding hê, want hy kom 3:00 by die huis, heel onskuldig, en dan sy kwaad. So die ou wat daar was by haar, het haar kwaad gemaak. En hy dink sy het 'n verhouding, want hy was nie daar om haar kwaad te maak. Die party mense, ek sê. So iemand was besig met 'n stoktyk, en hulle het vir my gesê, die stoktyk gaan vinnig met die lekker musiek. Ek probeer daai boodskap kry, maar nou kry ek kom nie, maar baie dankie daarvoor. Ek is jammer as ek nou eers by jou boodskap uitkom, maar dit gaan rof hierso en ek is dankbaar vir elke boodskapie en die lekker saamkuier. Ek is baie besig, hoor, baie besig, Stel, maar is lekker. Ja, net Heroes is besig en ek is besig en die tyd loop. Dit is al 18 minute na 11 en dit voel of ek nou net in die ateljee ingekom het. Maar baie dankie, ek kuier lekker saam met jou hier op Bok Radio, Bok TV. Chiquitita in Rock and Roll is King op pad vir jou.

0: Lekker tune vir jou, so bas, Vrydag aand, Rock and Roll is King. Ek hoop jy raai netjie geniet saam met my vanavond hier op Bokradio Bok TV. Die after party met my, die Iwe, meneer Skaap. En jylle klomp boodskappe, Tian, en jylle poort boodskappe ingekry. Tian sê, hy gaan gemorgenoggend daai R1000 inbetaal vir hoop vir die sanitaire doekie project, wat ons vir 25 skole 24 sanitaire pakkies wil aflever vir die dames, vir die dogters, partij van hulle kan nie skool toe gaan nie, as gevolg van, dat hulle nie die nodige goeikies het nie, dan kan hulle nie skool toe gaan nie, dan mis hulle uit op skool. En dis ook om hierdie project gestig is, dat ons vir hulle die sanitaire doekies kan gee, sodat hulle gereeld skool toe kan gaan, sodat hulle nie achteraf met hulle skool werk nie. En dit is een baie belangrike project, en een baie wonderlijke project, wat Bok Radio saam met Hoop doen, om seker te maak, dat ons jong dogters nie achterraak met skoolwerk nie, dat hulle sanitaire doekies het, dat hulle nie een verleentheid is nie. En dit is een belangrike ding vir enige dochter, vrou, om die item te hee. En dit is kom ons die project doen, vir die dames. So as jy dalk wil een donatie maak, of pakkies laat aflever, kan jy of met Checkers, of met Pick n Pay, of een van hulle reel, dat hulle het sommer aflever by Hoop, as jy die adres nodig het, asseblief, gee dit vir ons, of jy kan aflaai by Hoop hier in Brackenfell. As jy enige inligting nodig het, stuur dit vir my deur, of as jy dalk een donasie wil maak ook, ek het die besonderhede, ek kan dit vir jou aanstuur. Ek gaan dit nie alles op die lucht uitgeen nie, maar as jy belangstel of jy donasie wil maak, ons expats ook, as jy donasie wil maak, is bykie ver vir julle om deur te kom, laat weet my net, en ek stuur vir jou al die inligting deur, vir Hoop. Dit is een wonderlijke project wat julle doen, en hulle het al soveel afgelaai by die van die skole, en hulle gaan het nou nog extend na September toe, maar ons is baie nabij aan die 10.000 wat ons doelwit was vir die einde van die week, ons is baie nabij, maar dit is so'n wonderlijke project, dat ons besluit dat ons gaan hem nog een maand, of nog so een week of twee aanstuur, dat ons een bietjie langer kan maak, dat ons nog kan inbring, want hier is so'n wonderlijke ding wat ons vir die dogters doen by die skole, so asseblief as jy wel betrokken raak, laat weet my, ek stuur vir die inlichting neer. Ja, boodskappe tyd, kom ons kyk gegou, hier soos hy, kom ons luister gegou, hier soos eniekie wat vir Tian neerkom.
1: Tian, hierdie is vir jou, en die bokke gaan ben, en die bokke gaan ben.
0: Daar sê, dankie vir daar jyre, en dan hierdie eniekie.
2: My vrou sê, ek moet vir jou sê dankie, want nou sê ook sommer wakker. Dat jy die wemmelemmelemmelemme rak en rolies king. Sy is nou sommer waarwit wakker. Hier staan sy op, jy gaat sy kom bijst om koffie te maak.
0: Daar sy, lekker man, lekker. Dan sy Tian wat vir my boodskapie weer stuur. Tian, dankie.
3: Ok, cool. Ja nee, as kort net een lekker bykie van een vibe aan. Net vanmorgen vir die game. Ek sê gewoon ochtend alles deerstuur vir julle. En dan kan julle maar net vir hulle deerstuur. Waardeer hulle show. Baie nice, lekker aan verder.
0: Dankie Tian. Tian het gesê, hy sal R1000 gee as hy een lekker vibe ene nog kry vir die bokke. Asseblief, stuur vir my deur. Hendrik het ene keer deurgestuur. Ja, en dit gaan specifiek vir die sanitaire doekie project, specifiek Hendrik. Wie sal sy?
4: Gerard, kom ons kyk of my man bereid is om my geld R2000 te maak. Ek sal enig iets doen vir Hoop. Bokke, bring die beker huis toe. Ons gaan nie wei vijand wees hoe, ons hou die beker hier.
0: Lekker! Dankie Hendrik, al die paar dae uit Limpopo, ek waardeer het my pel, hoor. Daar sê Hendrik.
5: Naanskapie, dit is alweer Arenda, hier so na lang tyd wat ek weer contact. Ek wil net vir jou sê, van dat jy daar op die raad is vir ons nachtmense wat kan slaap in die aand, jy is die beste, soos wat ek eindelijk wil sê, simply the best, definitief, ons love jou muziek, ons love jou persoonlijkheid, alles, jy is net die beste, en hou so aan, hoor.
0: Ach, dankie,
5: lekker aankie.
0: Dankie Arinda, is my plesier om hier te wees, en ek love het om saam met julle te kyk, baie dankie Arinda, hoor, Kobus, al die pad uit Kelservier, hoe gaan het Kobus?
6: Ja, goeie naand Bok, daar in die atelier, dit is Kobus hier van Kelservier. Ek wil net sê, dankie wat jy gesê het vir al die mense, die polisie, die brandweer, die ambulansdienste. So ja, my werk is die sekuriteit werk by een school, En ja, ek het nou net klaar gemaak en ek wil net sê vir al die sekuriteit mense en polisiemanne, ek dink aan hulle en aan die Neighborhood Watch ook. Baie dankie en vir jou Bok, as jy vanavond huis toe ry, ry net mooi versigtig en dankie waar ek vir jou sit en kyk hier van my kant af. Ja Bok, dit is lekker man, dit is lekker. Ek like die muziek hoor, ek like het. Jy speel cool. En ja, vir al die Bok ondersteuning daar so, vanmorgen, Rassie en sy span, ek wil net sê, go Bokke, boe, hier van Alter Toy School af. Mooie aand vir julle daar so hoor.
0: Baie dankie, ou Kobus, baie dankie my maat, ek waardeer jou ondersteuning en dankie dat jy altyd na ons luister, dis lekker om saam met jou te kuier. Jy is in geskakel hier op Bok Radio Bok TV, 27 minute voor 12, en ek nog vir jou paar lekker tunes op pad, bly jy net waar jy is.
7: Waar daar een Bok is, is daar een

0: indruk gegee, hoor. Indruk. By the way, Tian Kloete het vir ons daai R1000 oorbetaal aan hoe baie dankie Tian, ek waardeer dit opreg, hoor. Jy is 'n eyster my maat, baie baie dankie. Ek sal dit vir hoop aanstuur die bewys van betaling. Baie baie dankie. Dis mense soos jy wat 'n verskil maak en ek waardeer dit opreg. Baie baie dankie. En ja, ons bou dit op lekker vir die gees vir die bokke en ons gee hulle al die ondersteuning wat ons nodig het. Jy weet, hulle het 'n tawwe game wat voor lê, maar kom ons gee hulle al die support, al die kom ons staan agter die bokke. Alles wat nou die stormers wat die bokke is, al wat ook al. Kom ons gee hulle die nodige ondersteuning wat hulle nodig het, want hulle verdien dit. Hulle verdien dit regtig. Maar ja, ons het 'n groete van huis tot huis wat ek wil doen. Ons gaan dit nou doen. Kom ons doen dit nou. So ja, ek wil dit graag doen. Ek moet dit doen, maar jammer, dinge hardloop so 'n bietjie agter vanaand as gevolg van al hierdie boodskappe en die lekker saamkuier, maar ek gaan dit nou doen. Ons gaan dit nou doen. Kom ons doen dit gou.
1: Groete van huis tot huis met Harold Scott. Nou op Bok Radio.

0: groete van huis tot huis met herderskap nou op Bok Radio.
1: En ja, bietjie later as gewoonlik, ons doen dit gewoonlik so half of so 25 oor 11, maar aan al die expats wat daar buiten is in verskillende gedeeltes van die wêreld, sê ons baie dankie dat julle altyd ingeskakel is hier by Bok Radio. Ons sê vir julle dankie dat julle nog steeds kontak hou met ons en nog steeds altyd luister na Bok Radio. Julle is loyaal, al is julle ver weg, bly julle loyaal en ons waardeer dit opreg. En dankie dat julle ook nog steeds baie ons boodskapies altyd uitstuur na julle geliefdes toe, dat julle nog steeds kontak hou met julle geliefdes. Dit is baie baie belangrik. En ons is daai skakel tussen julle geliefdes en julle. En as daar dalk een is wat nou 'n boodskapie of twee wat 'n boodskapie wil uitstuur, julle is meer as welkom. Julle ken die WhatsApp nommer. Vir die wat hierdie WhatsApp nommer ken nie, 074-2099 is baie baie maklik. Stuur vir ons 'n stempos deur wat ons gou vir uitsaai. Onthou ek maak 12 uur klaar. Maar as jy daar gou een of twee kortetjies is, kan ons hulle gou inwerk vir al ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld is. Ons dink ook aan julle. Ons weet sommige van julle werk onder lang moeilike omstandighede, lang ure, maar julle doen dit want julle wil sorg vir julle families hierso. En ons waardeer julle. Ons haal ons hoed af. Wel, ek haal my hoed af vir julle wat julle doen. Al ons H2A manne ook. Baie baie dankie daarvoor. Julle is amazing. So ja, dit was natuurlik groete van huis tot huis. As jy dalk 'n boodskap wil uitstuur, meer as welkom. 074-2099.
0: Groete van huis tot huis met herderskap nou op Bok Radio.

0: groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Nog een paar boodskappe wat ingekom het, iemand wat vir my gesê het, baie dankie met, net gou vinnig hier loer. Dit is een boodskapie van Zuleka, sy sê, dankie vir die lekker muziek, jy bring die gees, groete, Kalla, Heina en Nina, wat vir my die boodskapie ingesier het, baie dankie, ek waardeer het oprecht, dankie julle, julle is amazing. Tian het vir ons die boodskapie neergestuur het met die geld, wat hy vir ons inbetaal het, hy is een man van sy woord. Gerard, is jy familie van Pretoria se leep Anja Skaap? Kom ek verduidelik vandag vir jou. Hy is ons nou so 'n bietjie terug oor weer Anja. Nie direct nie, maar ek dink as ons kyk, hulle was vier broers wat geseil het van van Leeuwarden in die noorde van Holland. Toe het hulle afgekom verby die Kaap, hulle was op pad Indië toe. Toe twee broers afgespring en gesê nee, hulle wil hier bly, die ander twee is Indië toe. En daar het hulle gesplit. So hier die Afrikaanse skaaps en die Engelse skaaps. Ek en Henja het gereeld gepraat op die telefoon. So as ons dalk moet ons ergens familie wees van mekaar, definitief, maar ons nooit mekaar ooit ontmoet nie, maar die skaaps is maar eil gesaai. So ek dink ons moet daarom direkte verbintenis hê met mekaar. So dis waar die skaapse dan kom, en dan is daar die Engelse skape ook. Ek weet daar is in Delmas, is daar Engelse skape, in Springs ook, maar ja, daar is nog een Gerard Skaap, het ek van weet, in die Vaal driehoek, amper sê ek die Vaal driehoek, maar ek hoor, hy is een stout ene, ek was die soet ene gewees, hoor. Maar baie dankie vir al die boodskappe, ek waardeer het, is altyd lekker om van julle te gesels, of van julle te hoor en met julle te gesels, maar ja, ons moet binnenkort groet, en daar kom nog een klomp boodskappe deur, ek gaan kyk of ek by hulle van hulle gaan uitkom, hoor.

0: het dit geloop. Dit vannacht vanavond, ek het so lekker saam hier gekeier en ja, nou is het tyd om te gaan. Kan jy dit geloof? Is nou 5 minute voor 12 en ek het nog nie eens gegroet nie. Ek het nog nie eens Hugh Altens gespeel vanavond nie. Ek weet, Hendrik, wacht vir die Waltons. Nou ja, van my kant af, amper tyd om te groet, wel, tyd om te groet, ek wil net my gedachte doen, ek het een baie vrijdagavond lichte gedachte vir jou, waarmee ek jou wil los mee. Ok, die gedachte is, die lewe is te kort om elke dag net oor môre te bekommer. Soms moet mens net asemhaal, die muziek harder sit en die oomblik geniet. Wat denk jy van daai ene? Dis baie eenvoudig, is makkelijk. Die lewe is te kort om elke dag net oor môre te bekommer. Soms moet jy net asemhaal, die muziek harder sit en die oomblik geniet. Ja, dit is my gedagte waarmee ek jy los vanavond. Ek is nou volgende week weer terug maandag tot donderdag met laataand met Gerard en dan volgende vrijdag weer met die afterparty. Baie dankie aan Tian wat vir ons daai R1000 geskenk het vir die hoop projek vir die sanitaire doekies. Ek waardeer het. Baie dankie aan elke wat 'n liedjie gesing het, Hendrik, en ek kan nou die ander oom se naam onthou nie, maar baie dankie daarvoor. En Weskus ook, baie dankie. Baie dankie aan elke persoon wat deel was van die show, wat 'n boodskapie gestuur het, wat saam gekuier het. Ek het my TikTok vriende ook wat ingeskakel is. Baie dankie aan hulle. Ek het jou van wyd en suid, ek het ons experts wat natuurlik ook saam kuier vanavond, baie dankie daarvoor. Mense wat reg oor die land kuier en wat vanavond ingeskakel is, dit was amazing om vanavond saam met jou te kuier. Ek sien uit na volgende vrijdag aand. Ek weet dit gaan net so groot sukses wees en ek is dankbaar dat elkeen van jou en van julle, jy daar waar jy ook al is, so getrou na Bok Radio luister. Dit is amazing. Dit is Justin Vega wat muziek speel hier so by Heroes Live. So op 'n vrijdagavond is hy ook maar hier en hy speel lekker muziek. So jy gaan van Justin Vega ook hoor. Maar baie dankie, ek het lekker saam gekeier. As jy op die pad is, ry versigtig. As jy by die huis is, bly veilig. Maak seker die sluit toe. En maak seker dat alles toegetrek is en gesluit is. Net hou, weet mos, die manne loop rond in die aande. So hou jyself veilig. En baie dankie aan ons essentiële werkers. Ek sê dit weer en weer en weer. Baie dankie aan elke essentiële werker wat altyd daar is om na ons te kyk. En terwyl ek en jy rustig en veilig by die huis is. Ons privaat sekuriteit, ons SAP, verkeersdepartement, law enforcement, metropolisie, elke van hulle. Baie dankie. Julle is amazing. Van my kant af, mooi bly. Ek los vir jou met die outro wat Hendrik voorwag. Dit is nou die Jimbapulle. Die Waltons, van my kant af, mooi bly, een lekker aand, dankie vir alles.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
3: Good night, mama.
5: Good night, daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night. Good night, Jim Bob.
13: I'm asleep.
1: 'N van jou wens. Dis Bok Radio. Bok Radio 989 FM.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Ek het geval, ek het wat wou, ek het gewens, ek het gelach.

0: familie, plaaslik en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op kokradio.co.za.

met een in die blauw lucht mij kan. Zo vlug, vlug mij kan.

0: gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
1: Ek kan nie wag vir die lente en somer. Vier op die strand, ek en jy, ons het drome.